Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкия принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкубваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да получавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някоя астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, между очните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено презиме. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. Набожната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, и едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна Санфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломуд в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломуд, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново спешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до носите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денискин, Глухарьов, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха,

0: срещната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачка на оранжева купринена рокличка. Плувнали в под, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, или да се топи в съдинката на съседната маса светят нечи кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, кръщеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого и защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му е изтрявало каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия буде сега с криви игли професора? Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България, в първия ден от новата седмица. Днес е 17 август. Нека да си пожелаем слънчево време и слънчево настроение през дните от седмицата, която предстои. И да започваме. Деница Нейчева е продуцент на предаването днес, така че към темите ни в няколко думи. Кръв и чест в Пловдив. От кога полицията знае за групата, кои са 18-те задържани и какви са данните за тяхната дейност? И още, защо крайно десни идеи привличат млади хора у нас и кога радикализацията се превръща в реална заплаха? Минималната заплата с нова формула, как ще се изчислява, ще следва ли размерът и ръста на доходите, производителността на труда и реалната издръжка на живот. Злоупотребил ли е свещеник с доверието на миряни? Жени твърдят, че са загубили общо над 23 000 лева. Какво показват документите? За златните ливади край АЕЦ Козлодуй, кой определил цена от 1600 евро на квадратен метър? Какво твърди предишното ръководство? Какво показват документите по случая? Нещастен случай или лекарска грешка? Още една майка от Варна с изгубено бебе дни преди раждането. Имало ли е пропуски в проследяването на бременността и можело ли е трагедията да бъде предотвратена? Деца на електрически тротинетки с опасно поведение на пътя в Кюстендил. Притеснително видео провокира нов призив на кмета към родителите. Необходими ли са още мерки? Стипендии за идеи с кауза. Как нова MBA Scholarship помага на предприемачите? Да, имаме време до 9:30 за всички тези теми, така че започваме най-напред с новините и Мина.
1: Добро утро на 17 август. Това са първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Синдикати и работодатели отново на разговор с властта в търсене на формулата за това как да се изчислява минималната работна заплата от до година. Днес ще е третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за четирите критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест. Така, според изчисленията на синдикатите, минималното възнаграждение за до година трябва да е между 670 и 680 евро. За работодателите няма основание увеличението на минималната заплата да е двуцифрено. Днес трябва да стане ясно на колко от 18-те задържани в Пловдив в събота през нощта ще бъдат повдигнати обвинения от прокуратурата. Групата е заподозряна като част от международната неонацистка мрежа Кръв и чест. Заради това по случая е образувано досъдебно производство за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Частният клуб, в който в нощта срещу неделя бяха извършени арестите и където полицията откри неонацистки флагове и плакати, се намира в центъра на града и е в близост до Младежкия хълм. Сред задържаните е и 18-годишният младеж, арестуван миналата седмица за нападението срещу непалски граждани в Пловдив. И на вниманието на шофьорите, реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в посока Варна. По Тракия ще се работи в интервала между 8:30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. От света, пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнър проведе редки разговори с Хамас, за да обсъди прилагането на подкрепения от Съединените щати мирен план за Газа. Зетят на Тръмп се е срещнал в неделя в Египет с делегация, водена от новия лидер на радикалната групировка Халил Ал-Хайя. Миналия месец съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Израел обаче отхвърли миналата седмица 15-точковия план на Тръмп, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа под нова гражданска палестинска администрация. Официално изявление за разговорите не е публикувано, но според запознати на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившият британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция, които са посредници в усилията за постигане на мир. Високопоставен израелски представител заяви, че Джаред Кушнер и Николай Младенов трябва да се срещнат днес с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху. И на финала, за първи път от над един век, в Атина започнаха да чистят големия мраморен олимпийски стадион Калимармаро, както атиняни го наричат. Той е построен от същия блестящо бял мрамор, като големия храм на Акропола. Това прави почистването деликатна процедура. Работниците използват само вода без препарати. Освен това, налягането не е високо, за да не увреди повърхността. А веднага след използването им, водата се засмуква от машините, за да не тече по 47-те нива на стадиона. Официалното име на съоръжението е Панатинейкос, но то е възстановено в края на 19 век за първата модерна олимпиада. И до днес олимпийският огън тръгва от това място към държавите, където ще се проведат игрите.

Морската вода. 24-26 градуса. Морето отново е неспокойно с вълнение 2-3 бала. Слънчев и тих понеделник по планините с добри условия за туризъм и разходки. Към 20 градуса ще показват термометрите по високите върхове около следобед, в ниския планински пояс до почти 30 градуса. По-динамична обстановка очакваме утре с преминаването на студен атмосферен фронт. Кратки валежи ще има на повече места в Западна и Северна България. Ще се оформят и грамотевични бури с висок риск от градушка. Вятъра ще е северозападен с временно силни пориви и той ще понижава градусите. В сряда е възможно да превали само в някои югоизточни райони. В останалата част на страната ще бъде слънчево. След това, до края на седмицата, слънчево с увеличаващи се всеки ден температури. През почивните дни термометрите отново ще показват към 36-37 градуса. Успешен ден ви пожелавам. Здравей България продължава. Останете с нас.

Да, точно в 7.30 очаквайте и дългосрочната прогноза с Ники Василковски, за да разберем тези последни две седмици от август какво ще ни донесат. Отново си имаме световна шампионка в художествената гимнастика. След малко ще чуем Стиляна Николова. По другия много голям сюжет, кои са кръв и чест? Знаете, че имаше арести в Пловдив в събота късно вечерта. Люлката на тази радикална организация е във Великобритания, така че ще научим повече за нейното начало. И за това има ли колан в България? С какво се занимават тези хора? Опасни ли са тези хора? Колко опасни са? Затова след малко.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хиоклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02-439-31-31.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали без...
1: България отново е на световния връх. 25 години след последната индивидуална световна титла, отново имаме световна шампионка в художествената гимнастика. Стиляна Николова спечели златото на бухалки, сребро в многобоя и сребро на лента. А с второто си място в многобоя осигури и олимпийска квота за Лос-Анджелис 2028. Така българската Грация приключва световното във Франкфурт с 4 медала, включително и сребро в отборното класиране. За емоциите след състезанието и какво е следващото голямо предизвикателство пред световната шампионка, Стиляна Николова говори пред Велислава Миланова.
2: Мисля, че още не мога да осъзная какво точно се е случило, но искам да кажа едно много голямо благодаря на целия екип. Мога да кажа, че съм благословена с такова семейство като моето. Много съм им благодарна наистина за подкрепата, че винаги са до мен, независимо от това какво се случва в живота ми, и че така имам още 4 сигурни рамена, на които мога да се опра.
3: На бухалки е ясно, ти беше безапелационна, титулата е твоя, титулата е в България. За лентата обаче изигра изключително силна лента на това съчетание, което е ново, което вие сменихте. Там какъв привкус остана от теб, тъй като си много близо до Дария?
2: Много съм удовлетворена от изиграването си. Аз моята работа си я свърших на лента и съм много щастлива.
3: Кой беше най-трудният момент тук във всичките тези дни? Защото беше дълго състезание, ясно е, че вие сте подготвени, но все пак имаше ли нещо, което трябваше да преодолееш и ти успя да го направиш и днес да блеснеш с всичко, което можеш на терена?
2: Като цяло това състезание е много, много тежък формат, така че да се събереш и да имаш възможността да играеш 4-те дни, това си е голямо постижение.
3: За какво мечтаеш от тук нататък, на къде вече, защото имаш всички титли, всички медали и голямата цел, предполагам, Лос-Анджелис?
2: Всеки човек има мечти, всеки човек трябва да има мечти, за да се стреми към най-добрата си версия. Смятам моите мечти да си ги запазя за мен, но със сигурност има още върхове, които искам да постигна.
1: Да, поздравления, аплодисменти, надежда и пожелания за още и още успехи. Сега към проблемите. 18 души бяха задържани в Пловдив по съмнение, че са част от международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред тях има и непълнолетен. Сред тях има и баща с синовете си. Единият от двамата синове беше задържан дни по-рано заради нападение над двама непалски граждани. Ще се изяснява има или не връзка между тази група, която се е събирала в изоставено бивше заведение в града, и групата, която беше задържана за побоя до смърт над Георги Кузев. Какво знаем за Кръв и чест, освен че възниква в Великобритания в края на 80-те години? Нашия кореспондент в Лондон, Павлина Трифонова, проучи дейността на организацията, нейното начало, нейното минало, както и влиянието и днес, така че сега Поли ще ни разкаже. Добро утро! Надявам се, че ме чуваш добре. Какво знаем за началото на Кръв и чест в Великобритания? В годините, доколко се е разраснала тази група, в момента има ли влияние? Свързана ли е с конкретни престъпления, освен с нацистка риторика и нацистка символика? Забранена ли е в Великобритания? Добро утро отново!
4: Добро утро. Организацията или както те се наричат мрежа. Организацията или както се нарича мрежата за влияние в националистическите среди е възникнала през 1987 година от Иан Стюарт. Това е фронтмен на рок-бандата Скрю-драйвер, което се превежда на български като отверка. Той започва за първи път да пее как всички, които искат да тяхната земя да бъде свещена, трябва да се обединят и да се подложат като жертвени хълмове, върху които тя да може да благоденства. Той развива и тезата за величието на бялата раса и как това трябва да се защитава. Първоначално има страшно много последователи. Много хора се събират на концертите, които той организира, стига се до сблъсъци и от тогава неговата дейност и на организацията Кръв и чест е подложена на полицейски мониторинг. Така е и до днес, 30 години, повече от 30 години. Тази организация, както казват експертите, които следят така underground средата, се опитва да бъде задушена чрез различни методи, най-вече чрез отнемане на финансовите активи, спиране на хората да бъде тя подпомагана с дарения. Последно миналата година Великобритания забранява финансовите активи на организацията. Това означава, че вече хората не могат да даряват и не могат да организират тези концерти, чрез които тя продължава да съществува. Трябва да направя едно уточнение, че ако Кръв и чест е платформата, върху която се градят идеите, има едно паравоенно формирование, което се казва Комбат 18, което всъщност върши черната работа на тези среди, които искат да наложат чиста, свята, национална страна и сеят така семената на неонацистското движение и в Европа, в страни като Германия, Испания, Русия, тя е забранявана. В Великобритания имат друг подход властите, защото смятат, че ако я забранят, тя ще премине в нелегалност и по-трудно ще бъде следена нейната работа. Затова и не се бърза към нейното забраняване, заличаване, а просто се подлага на много строг мониторинг. Последно, преди 11 месеца е последната съдебна присъда на хора, които са свързани с това движение. Става въпрос за баща на 59 години и неговите деца, момче Стивън, който е на 36 години и Роуз на 33 години. Мъжът се казва Робърт Талън. Той е осъден на 4 години затвор. Синът е осъден на 2 години затвор, а дъщерята на 18 месеца. Причината е, че те са организирали един концерт в Лидс през 2019 година, на който, когато пеят така и да възхваляват, че трябва да прочистиме страната си от различните, републиката скандира с хитлеристски поздрав. Властите успяват да докажат това престъпление чрез камери за охрана на въпросния клуб. Делото е много дълго. Представителите на Кралската прокуратура трябва да докажат, че тези хора са свързани с организирани на терористична дейност и при призиви за расова омраза, за да могат тези хора да бъдат осъдени. Бащата през цялото време твърди, че става въпрос за събиране на стари пияници, както той се изразява по време на процеса, и нищо, което да застрашава бъдещето на нацията, нейното многообразие. Затова и тяхната дейност той се опитва да я омаловажи, но властите откриват в дома му огромно количество дискове на различни други групи, които чрез музиката си призовават за действие. Детектива, който е разследвал, казва, че в тези песни дори се призовава за убийство на различни хора, като в клубовите, в които те се събират, има и страшно много малки деца. Затова и властите са толкова бдителни към тяхната дейност и смятат да продължат с този подход, чрез задушаване, чрез механизми, защото знаят, че ако тя бъде забранена, тя ще емигрира в други някакви движения, Особено лесно това става сега с социалните мрежи, особено с мрежите, които предлагат криптиране на съобщения, където вече по-трудно властите са в състояние да проследят тяхната комуникация. Така че се смята, че тази дейност е много трудна да бъде доказвана. Тя се доказва по закона за тероризма в Великобритания, така че може би и българските власти ще бъдат изправени пред това как да балансират обществения интерес между подривната дейност на тези хора, които са заловили, и вълната, която може да последва след това като националистическо и така движение, което да е за прочистване на различните в страната.
1: Да, Поли, благодаря ти. Ние очакваме тази сутрин още информация и от полицията, и от прокуратурата за задържаната група. А у нас след 8 ще продължим по тази тема и с коментар от експерти, защото има много въпроси, част от тях са свързани с това, че информация за такава организация, нейно присъствие в България има още от 2001 година. През 2023 е имало и досъдебно производство, което е прекратено, то е завършило без всякакви последствия. Тоест стои въпроса дали тази тема е била подценявана във времето. Ако тези хора са опасни, защо не са били осъдени още преди 2, преди 3 години, че и преди повече. Възможно ли е пък в момента да се надценява поради някакви причини риска от дейността на тази група конкретно. А благодаря на Поли Трифонова. Сега се връщаме у нас с притеснителни кадри с десетки деца на електрически тротинетки, които минават покрай коли. Такива кадри публикува през уикенда кметът на Кюстендил. В призив към родителите той настоя да вземат мерки и да не позволяват на децата си да рискуват собствената си безопасност, тази на околните също. Кюстендил беше един от първите градове, които въведоха строги мерки за използването на електрически тротинетки още преди 2 години. Виждаме как се спазва правилата. За какво настоява кмета Антон Чавдаров? Включваме сега. Добро утро!
5: Добро утро! От тази тема с тротинетките отдавна е на дневен ред в Кюстендил. Много се говори, но кучетата си лаят, тротинетките си вървят, както можем да заключим. Добро утро, казвам на господин Атанасов. Видяхме кадрите, но това е само малка част. То е било цяла парадна обиколка на града.
6: Да, направих проверка чрез системата за видеонаблюдение на Чинак Смило. Реално те минат по цялата главна улица и правят множество нарушения, като застрашават своя живот, както и живота на околните. Включително на кръговото движение на входа на Кюстендил, едно от децата минава и на срещащото движение срещу автомобил, което застрашава и неговия живот, така и съдбата и бъдещето на шофьора от среща. Затова моят призив беше към родителите, защото само с глоби, само с силите на МВР и на общинска охрана не може да се справим. Моля ви, родители, бъдете отговорни, вземете индивидуалните електрически превозни средства на тези деца, защото ще стане беля, а стане ли белята после пътища? Много. Няма нищо по-ценно от детския живот и затова моля ви се като родители, влезте в роля, вие сте им ги закупили, сега вие им ги вземете. Законът за движение по пътищата от 2 месеца изменен, вече възрастта е 16 години, от която не може да се управлява индивидуално електрическо превозно средство. Видно е на клипа, че има деца, които са по-малки. Моля ви се, вземете им ги, искаме вашата помощ. Знаете, след инцидента, който стана в Добро утро, в Пловдив, родители казаха, нали, че не са получили подкрепа, че са търсили така татка. Ние сме отворени да ви помогнем, ще ви подкрепиме, само трябва да има воля от ваша страна.
5: Предупредихте, ще стане беля, само че бели вече се става, има инциденти.
6: Има инциденти и с по-големи деца. На камерите за видеонаблюдение съм наблюдавал инцидент, при който на кръстовището при Овергас едно момче около 20 годишна възраст пада. Добре, че първо удря рамото, следствие на което има счупена ключица, след това главата. Буквално 5 минути той не мръдна на клипа, който беше докато дойде линейката. Беше като умрял. Наскоро имаше дете, което е прието в Пирогов в неврохирургията. Имаше дете на 3 годишна възраст, което беше ударено от тротинетка и беше с шита глава. Това са огромни проблеми. И при все, че ние имаме написани над 200 акта на територията на Община Кюстендил съвместно с полицията, и продължават инциденти. Има родители, които оспорват нашите акта. Има родители, които се сърдат, че при задържане на индивидуалното превозно средство, детето му като тръгва да бяга е било хванато за ръката. И за това нещо обвинява общинска администрация. Направете сами своето мнение за какви родители говориме, за какво нещо говорим и за какво отношение. те или не осъзнават, или не ценят живота на техните деца. Затова моят призив към тях е: подаваме ви ръка, ще ви съдействам. Да, знам, че е трудно да откажеш на детето си да му купиш нещо. Знам, че когато каже другото дете има, обикновено се очаква и ти да купиш, но трябва да имат по-силна воля. Ние като институция сме готови да им съдействаме и да застанем за тях.
7: Как е възможно изобщо тази група деца да бъде спряна? Може ли да бъде спряна на пъти от общинска охрана, от полиция?
6: Ами на практика почти не, защото момента, в който тръгнеш да ги спираш, те почват да се мислят за Бони и Клайд, почват да бягат и се създават предпоставки за нараняване. Затова специално служителите на общинска охрана съм им казал да избягват да ги гонат, защото след това ще ми обвинят, че децата са пострадали заради това нещо. А на практика, как може си на 14, 15, 16 годишна възраст да имаш подаден сигнал от полиция или от охрана и ти да тръгнеш да бягаш? Даже някои от тях отиват и заяждат и с полицаи, заяждат се с охраната и тръгват да бягат. Мисля, че това е някой геройство, че е мъжество. Не, не. Това създава предпоставки за това да бъдат наранени.
7: И са санкциите, само да кажем, и на родители?
6: Санкциите са различни. Ако дете под 16 годишна възраст бъде установено да управлява индивидуално електрическо превозно средство, по закон вече от юли месец санкцията е 500 лева. Ако бъде без каска...
7: Лева.
6: Ако бъде без каска е 50 лева. Ако... се движи не плътно в дясно на платното или близост до автомобили е 100. Затова, моля ви, бъдете отговорни. Искаме вашата подкрепа, защото без вас, родители, ние няма да се справим. Затова апела ми е към вас. Бъдете отговорни, защото по-ценен от детския живот няма. Да, това са вашите деца. Да, това е техния живот, но това са децата на Кюстендил и всички ние имаме отговорност към тях.
7: Така е. Благодаря ви, господин Танасов. Това е от Кюстендил.
1: Благодаря на Антон Чавдаров. Сега реклама, след нея дългосрочната прогноза за времето. Не я пропускайте. Ники Василковски ще бъде тук.
0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Какво ще е времето през следващите няколко дни и изобщо по-дългосрочната прогноза до края на август? Ще говорим сега с Ники Василковски. От картата, която виждам, Ники, ми е ясно от един поглед. Само че тая прохлада от последните дни си отива.
1: Отива си, идва пак жегата. Много е тъжно, че виждаме вече края на месец август, не отпускарския месец.
0: Не исках аз да започвам
1: лятото
0: тази тема.
1: Лятото лека-полека си заминава, но не и по усещане. Жега, общо взето, до края на август. Почти няма ден като цяло за страната под 30 градуса следобедна температура. Напротив, има една поредица от 20 до към 25-6 с много високи температури. Отново в най-високия летен диапазон говорим над 35 градуса. Вероятно в някои от дните, тук там из България в по-топлите точки и до 40 ще удари или поне 38-39.
0: По морето виждам, че ще е по-носимо.
1: По морето вече е малко по-деликатно времето, не толкова по отношение на температурите, колкото по отношение на този североизточен вятър, с който идва и по-динамичното море като вълнение. Хората въобще от тук насетне, всички знаем август месец, че се обръщат, обръща се морето, рибарите казват, но общо взето по-чести са дните с динамично вълнение и трябва да се внимава за мъртви течения и всичко останало, което носи като опасност влизането в морето.
0: Иначе виждам някакъв по-динамичен период, кога е това 26-28.
1: Да, но това са доста ранни прогнози, но да, действително стават все по-чести смущенията. Те са за сега кратки, ето едно такова предстои утре преминаване на един студен атмосферен фронт, който общо взето ще премине най-вече с силен вятър в Дунавската равнина, силен северо-западен прохладен вятър. Ще се образуват със сигурност валежи, най-вероятно и около София също. Валежи от грамотевичен тип, с риск от градушка, но локални явления. Говорим за валежи на облак, както
0: да
1: се казва.
0: Да, и говорим само за утре.
1: Нищо, кой знае какво съществено по отношение на количество на валеж. Сега около 26-28, ако се запази тази ранна прогноза, тогава поне в части от страната има условия за по-интензивни извалявания в по-сериозни количества. За сега Централна България, като че ли централна източна България са тези зони, но тогава може да се промени при всички случаи. Има отново там риск от градушки, кратки интензивни извалявания.
0: Включително и по морето, пак с уточнението, че е ранна прогнозата, да.
1: Да, по морето нещата са по-несигурни от гледна точка на това, че там винаги източния вятър разбива бурите, но вероятно, ако се запази прогнозата за това смущение, и по морето ще капне в един от тези три дни някакъв валеж, вероятно ще бъде и с грамотевица. Прави впечатление, че по морето температурите са под 30 градуса от 26 нататък, но говорим за северните брегове. По Южното Черноморие си остава топло до края на августа и септември ще е топло там.
0: Ами, Ники, благодаря ти. Лятото си остава. Много кратки смущения, евентуално.
1: Лятото си остава, има висок риск от пожари. Тези смущения, които ги виждаме, по никакъв начин не намаляват този риск.
0: Напротив.
1: Навсякъде, да, влагата вече е минимална. И риска от пожари си съществува. Да. Има разни карти за опасност, за рискове. Няма смисъл да гледаме картата. Просто в този най-пожароопасен период не е удачно по никакъв начин да рискуваме дали да палим огън в планина или по огнище, или хвърляне на фасове от автомобила. Всяко такова нещо носи много сериозен
0: много
1: риск.
0: Много предпазливи трябва да бъдем и през следващите седмици.
1: Да, да си опазим и живота, и имуществото, и природата.
0: И горите, и природата, да. Благодарим ти, Ники. Разследване на Здравей България проследява две истории, в които се поставя въпроса, възможно ли е свещеник да е злоупотребил с доверието на и с парите на миряни. Този въпрос вече стои и пред разследващите. Пред Мартин Георгиев две жени твърдят, че са загубили общо десетки хиляди левове. Едната разказва, че е поверила на свещеника своите спестявания за съхранение, а другата, че е останала без близо 15 хиляди лева след негова препоръка за ремонт на покрив. Какво показват документите, каква е версията на свещеника и как отговаря той на въпросите ни? Гледаме.
2: Колко пари му давахте?
3: 9 хиляди. Стане въпрос за него и се разтреперва.
4: Този е Божи служител, влиза в алтара, моли се, нали, по-близо до Бог, и направо се възмущах как може. Запитах предварително Зоран Мамучевски дали са съвестни, не са ли много пари, си пак са 14 500.
5: Това са историите на две жени, чиято самолично запазваме в тайна. Пред прокуратурата, полицията и съда обаче те са заявили имената си, тъй като и двете твърдят, че са пострадали от действията на един и същи човек – свещеник. Но кой е той? Отец Зоран Мамучевски идва в България от Северна Македония преди повече от 13 години. Завършва духовната семинария в Скопие, след което продължава обучението си в Православния богословски факултет към Великотърновския университет. Има магистратура в Института за православни християнски изследвания в Кембридж. Бил е ръководител на православен център в Великотърново. От 2011 година служи като свещеник в Горна Оряховица, където печели доверието на местните хора, а преди година напуска града. Тази възрастна жена, която твърди, че е жертва на домашно насилие, разказва, че е оставила спестяванията си за съхранение в храма, където е служил отец Зоран.
3: Вкъщи имам проблеми, всъщност. Да, и заради по-сигурно.
2: При попа.
3: За сигурно. Просто исках да ги дам на съхранение. Това и ти даже да го казах. Ти за какво съхранение ги даваш? Я казах, естествено. Да. И той ги бяха завити в една партия. И той ги прибра там в офисчето.
2: Подписахте ли нещо като документ?
3: Ей, това е, ами на доверие, нали, свещеник, нали, е за доброто, за истината и така нататък.
5: Два месеца по-късно свещеникът се обажда на възрастната Мирянка.
3: Че бил ги дал за дарение. Ама то аз имам нужда от дарение за операцията, то не знам дали ще тяха да ми стигнат парите. И аз направо...
2: На кого ги е дал? Къде ги е дарил?
3: Ами, нямам никакви сведения. Просто дарил ги и толкова. И затова подадо жалбата просто да ми върни тия пари, защото на мен са ми от голяма необходимост. Може ли аз с 290 пенсия съм? Кажете, какво да пре?
5: Жената подава сигнал в полицията и прокуратурата. След проверка районната прокуратура в Велико Търново образува досъдебно производство. Потърсихме Зоран Мамучевски в дома му, но се оказа, че е напуснал Горна Оряховица в края на миналата година.
6: Той се изсела още зимата, видите, 60-та. Още е 70-та. Когато не е тя подобно, още пуснаха обявата и на Пловдив. Живее в Пловдив.
5: 41 годишният свещеник потвърди пред екипа ни, че има образувано досъдебно производство по случая с оставените в храма 9000 лева. Но изложи различна версия за случилото се.
7: И как ще остави пари на съхранение и некои ще ни съхранява на нея парите. Парите ги остави като дар на църквата, за да се види, т.е. има си документи приходни и разходи като цяло. Те, че там няма какво. Просто жената е жертва на домашно насилие, което, за съжаление, явно нейните хора търсят и търсят да може по някакъв начин да си възстанови парите, които ги оставил. На баба казала. Това е нещо, което не иска да го коментира.
2: Не е на баба казала прокуратурата, има досъдебно производство.
7: Което мисля, че е приключило вече. По принцип, те са неща, защото са предоставени всичките информации.
2: Еми не е приключило, да, аз за това ви търся.
7: А, може, добре, може би.
5: Помолихме Мамучевски да ни предостави тези документи, но той отказа.
7: Това е нещо, което е предоставено на пурна разследващи полицаи, така че аз няма как да го предоставя на други такова страни.
5: Историята на друга жена също е свързана с свещеника. Тя е дългогодишна мирянка в храма Свети Три Светители в Горна Оряховица, където е служил Мамучевски. Разказва, че се е допитала до него за препоръка при избора на майстори за ремонт на покрива на семейната си къща.
4: Съпруга ми беше болен на смъртния одър и неговото последно желание беше да оправя покрива. И той даже го изповядва и знаеше тия неща. И ми похвали едни момчета, които са му правили къщата в Балкана. Че много точно всичко. После се разбрах, че ме излагаха в квадратурата на покрива. След това натискаха да вземат парите. Това са пари от заема. И понеже той ме увери, нали, Божи човек, аз съм вярващ човек, и ме увери, че няма проблем. И аз, като ги изтеглих, на другия ден отидох и ги дадох на човека.
5: Строителят, когато по думите и препоръчал свещеник, като освен със строителна дейност, е свързан и с траурна агенция и фирма за частни линейки.
4: Той почна от днеска до за утре да ма лъжи. Времето било лошо, слънчево, нам какво си в последствие излезе, че са достроявали къщата на Зоран. И там отишли парите, даже като говорих с Зоран, вика, ми те всички строители така правят, вземат пари от... Достроят къщата и от всеки следващи така вземали. пари.
5: Сумата е 14 500 лева, изтеглени от банка. Делото между жената и строителя приключва в нейна полза.
4: Осъди го този строителен предприемач на две инстанции, всичко. Трябва да ми върне парите, нали, чрез НАП. Накрая излезе, че нямал нищо на негово име. Просто мошенник от класа. Заминах в Германия, ходи 2 години подред за 3 месеца. И първият път, като се върнах, идвах на църква. И той ме видя, отец Зоран, и ме попита как съм, и ми викам как съм. Ходя да работя, да изплащам пари, защото имам голям заем за тази къща, която стана за моя сметка, нали? И той вика, ами няма страшно, тия пари са печелят. Ами викам, хубаво, тия пари са печелят, ама защо да ми ги открадне чуждия човек да ги дам, а да не ги дам на моите деца, нали? Това не са малко 15 000 лева преди 9 години. Пък накрая цялата работа стана, че аз изплатих заема и не можах да изпълня обещанието, което дадох на мъжа ми. И къщата така остана на село без покрив.
5: Потърсихме строителния предприемач. Той потвърди, че фирмата му е в несъстоятелност.
7: Та фирмата е в несъстоятелност, не се работим с нова фирма, с другите дейности.
5: Илиан Илиев се е разграничил от свещеника.
7: Като аз с него не разговарям повече от 5-6 години. Не сме приятели вече, не сме наздраве. Аз си питам тук какво приятелството е имало. Той не беше препоръчал като негови работници. Единственото общо, което има, е, че тя стоя пред парадки за колко време да му се моли да насвържи с нашата фирма, да почнем да я правим къщата. Зоран ремонта беше приключил и когато 6 месеца ме дал при нея.
5: По отношение на случая с ремонта на покрива, Зоран Мамучевски заяви, че единствено е препоръчал майстор и отрече да носи отговорност за последвалите отношения между страните.
8: Ами аз как да ви отговоря нещо, което по принцип е толкова спекулативно. Препоръчал съм аз майстор на покриви. Извинявайте, това е абсурд. Аз съм приключил, замивал съм си, тръгнал съм, не ме вълнува там с този, он си, не знам кой какво казва.
4: Дявол с ангелско лице, нали? И винаги съм казвала, има едно Божие правосъдие. След като няма правосъдие в България, като ШНАП, уж частен съдебен изпълнител, нали, той се криел и да е нищо от никъде. Тази година, 10 години, откакто мой мъж ще направи на 6 август, не изпълних и обещания, тежи ми, но нищо не мога да направя.
5: И докато жената с недостроения покрив вече има частично възмездие, осъдила е строителния предприемач, то пенсионерката оставила своите 9000 лева, или около 4500 евро, на съхранение. Очаква развитие по досъдебното производство от районната прокуратура в Велико Търново. От държавното обвинение заявиха за нова, че досъдебното производство е образувано през февруари месец по член 206 от Наказателния кодекс за обсебване. За Здравей България, Мартин Георгиев.
0: Да, потърсихме и Светия Синод за коментар по казуса с Зоран Мамучевски, който заяви пред Нова, че е в трудово-правни отношения с Синода. Втора седмица обаче очакваме отговор, а пък отговор няма. Сега към следващата ни тема, спора за минималната работна заплата. Кои са критериите, по които ще се изчислява? Какъв ще е размер и от 2027 година? По какъв начин ще бъде обвързана с поскъпването, с цената на малката кошница, с издръжката на живот? Това, което е ясно до тук, е, че новия механизъм няма да е автоматичен, както беше до сега административно да се решава каква да е минималната работна заплата. Формулата сега предполага да се отчита, освен покупателна способност, също и равнище, разпределение на доходите, производителността на труда. Също така бяха поставени много въпроси и първият от тях е каква минимална работна заплата да очакваме през 2027 година по новата формула. Ще коментираме тази тема с Валерия Апостолов. Казвам му добро утро, той е конфедерален секретар на КТ Подкрепа. В студиото е и Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Колегите са подготвили и графики, така че ще можем да видим, първата от тях е свързана с индикаторите, които ще отчитат и по които на практика идеята да се определя минималната работна заплата. Но кажете най-напред за нивото, колко трябва да бъде минималната работна заплата от началото на следващата година, да остане на сегашните нива 620 да се вдигне, ако се вдигне, доколко да се вдигне, господин Апостолов?
9: Синдикатите не могат да приемат замразяване на доходите на работниците и служителите. За нас суспендираният текст на 244 от Кодекса на труда трябва да бъде заменен в механизма за изчисляване на минималната работна заплата по начин, по който те няма да загубят своя доход. Именно за това основният критерий, който ние се съгласихме и приехме, както ние и работодателите, така и Министерство на финансите, е да влезне покупателната способност на законно установените минимални работни заплати, като си има предвид издръжката на живот. Всъщност това е много важно, защото този показател покрива потребностите на работниците
0: и служителите. Обаче какво означава издръжката на живота? Аз съм виждал изчисления на вашите колеги от КНСБ, които показват суми за издръжка на живот, които са много далече, в смисъл нагоре, над минималната работна заплата, и така е било винаги до сега.
9: Ние не сме твърдяли, че минималната работна заплата трябва да покрие на 100% издръжката на живот, но във формулата трябва процента, който като цяло отразява покупателната способност и издръжката на живот, да намери прилично място, така че работната заплата да може все пак да запази своя ръст. Тъй като работодателите какво говориха преди една година, че влизайки в Европа, бизнесът ще може да се съживи, ще има инвестиции и очаквания за 1 милиард лева в повече. Какво се получи? Бизнесът влезна в клуба, а работниците и служителите останаха в антрето.
0: Така ли е, господин Белев? Вие сте при богатите вече, а работниците и служителите все така при бедните?
10: Не, разбира се. При нас България темата за минималната работна заплата е преекспонирана до истерия. И всъщност популизма на политиците, подхранван от този на синдикатите, води до грешни решения, които ни маргинализират в света всъщност, не само в Европейския съюз. В света, ако вземем големите икономики, Щатите, Китай, Индия, Русия, минимална работна заплата получават от 1 до 5%. В България минимална работна заплата получават според статистиката 18%, а според НАП и НОИ брутна минимална работна заплата порядка на една трета до 40%.
0: Дали са реалистични тия данни, друг въпрос?
10: В един порядък повече. И това е защото е сбъркана тотално концепцията. Минимална работна заплата, това не е нещо, към което трябва да се стремим. Всички да сме на минимална и да очакваме държавата или синдикатите да ни я повишат. Минимална работна заплата трябва да получават за малко време при това неквалифицираните, без образование хора, мързеливите, без трудови навици. А у нас получават близо 40%. Нима 40% са неграмотни, неквалифицирани, без трудови навици.
0: Това са работещи хора, просто очевидно работят такъв тип труд, който е ниско заплатен.
10: Не, има и мързеливи, нека да се разберем. Има и неграмотни, има и без всякаква квалификация.
0: Тоест, вие ще бъдете ли против изобщо да се вдигне сега в момента нивото на минималната работа?
10: В момента нивото е изпреварило силно икономиката. Защото ние по показателя минимална работна заплата към брутен вътрешен продукт на глава от населението сме номер едно в Европейския съюз, който от своя страна е номер едно в света, и поради тази причина Европейския съюз се развива най-бавно от всички големи икономики, а България вместо да минимизира тези щети, тя ги преекспонира, като ние сме номер едно в Европейския съюз и по съотношение минимална към средна, и по съотношение минимална към БВП на глава от население.
0: Да, ясно. Вашата позиция, минималната работна заплата не трябва да се вдига в момента, защото позиция, не е изработена, така ли?
10: Нашата позиция, че хората не трябва да се стремят към минимална работна заплата, трябва да искат много повече. И на минимална работна заплата трябва да са само неграмотните, неквалифицираните и мързеливите, а не 40% от работещите. Защото тази система в момента, тя взима от хората с висока и средна квалификация и дава на тези без квалификация. И насърчава мързеливите и неквалифицираните, като всъщност отнема от работливите и квалифицираните и ги демотивира да повишават квалификацията.
9: Мога ли да се намеса? Аз категорично не съм съгласен. Защо? Господин Валев и работодателите са прави, като казват, че темпа на нарастване на минималната работна заплата в България е най-висок, 11,2 от 2016 година насам. Само че аз тук искам да ви покажа нещо. И това е следното нещо. Когато тръгнахме, когато влезнахме в Европейския съюз, България имаше средна минимална работна заплата 92 евро. Тоест ние не бяхме на дъното, а бяхме се заровили под дъното. Бяхме на 14% от средната минимална работна заплата за Европейския съюз. Ако не давахме по 10-11%, ми както твърдат работодателите, по 4-5-6%, в момента щехме да имаме 300 евро минимална работна заплата. Това нали си представяте за какво става въпрос? И не съм съгласен категорично, че половин милион българи са мързеливи. Това категорично е обида към българските работници.
10: Нали аз това казвам?
0: По отношение
10: на вие докарахте до там така да изглеждат нещата.
0: По отношение на производителността на труда, сега разбирам, вие сте съгласни това да се отчита. В същото време това не е ли така за специално за синдикатите бомба, която ще гърми от тук нататък при всички преговори, защото бизнесът ще казва, ние не сме го произвели това нещо, което вие искате да се получи като увеличение на минималната.
9: Нека да кажа нещо за тази мантра производителност на труда, която непрекъснато се говори за нея. Всъщност, в икономическата теория всички ние знаем, че само около 10% зависи от работника и служителя производителността на труда. Никой от вас не е съгласен и от нас, че българските лекари, че българските шофьори, учители, каквито се сещате, включително медии, журналисти, работят два пъти и половина по-малко от средното за Европа. Производителността на труда е функция на работодателите. Това са нови технологии, организация, инвестиции, които те не правят, автоматизации, продукти, с които трябва да се работят адекватни, като цяло организиране процеса на труда. Кой е виновен за това, работника или работодателя? Ако аз работя с софтуера, вие работите ръчно, естествено, че вашата производителност ще е по-малка. Така че тази мантра, нека да оставим малко на страна. Ние сме съгласни да влезне производителността на труда. Окей. Само че, както сме съгласни да влезне във формулата, така трябва да влезне във формулата като цяло и покупателната способност на законоустановените минимални работни заплати, като се има предвид издръжката на живота.
0: Ами, точно тази графика показват колегите в момента. Гледаме данни на КНСБ. Заплата за издръжка 2026 828 евро нето. Това не означава, че искате такава минимална работна заплата или означава?
9: Не, искаме издръжката на живот да влезне адекватно във формулата.
0: Какво значи адекватно?
9: Да влезне адекватно, това означава, че когато говорим за формула, защото ние не се разбрахме за формулата, за механизма за определяне на минималните работни заплати и за адекватността.
0: Само за факторите, по тях нямате спор, нали
9: за
0: така?
9: За факторите нямаме спор, да. Обаче всеки фактор си има като цяло показатели. Разбира се, трябва да влезне индекса на потребителските цени с някаква тежест. Разбира се, че трябва да влезне медианната работна заплата с някаква тежест. Разбира се, че трябва да влезне средната брутна заплата с някаква тежест. Разбира се, че трябва да влезне брутната добавена стойност на едно лице.
0: Да.
9: Въпросът обаче с брутната добавена стойност, господин Валев ще каже, когато говорим за брутна добавена стойност, това не е показател относим към цялата икономика. За даден икономически сектор, окей. Но каква е брутната добавена стойност на учителите, на лекарите, на администрацията? Там по-скоро бихме говорили за брутен вътрешен продукт на сето лице.
10: Нека докато още на екран на издръжката.
0: Да, 828 евро.
10: Нека да го сравним това с средната работна заплата. Защо трябва да работи всички на минимална заплата у нас? Uh-huh. Средната работна заплата е почти два пъти повече от тази издръжка. Тоест един в семейството, ако е на минимална, а друг е на 5 минимални, те са много над издръжката за живот. Тоест, не трябва изобщо да се възприема това като някаква проекция в близката перспектива или далечна за достигане на такива стойности на минималната заплата. Вижте, нека да вземем пак голямите икономики. Съотношението на минималната към средната в Щатите е 20%. В Китай, комунистически Китай, е 26%. В Руската федерация 27%. В Индия 15, а у нас е 50. В целия Европейски съюз е грешна постановката, а ние преизпълняваме. И това води всъщност до следния ефект. В едно производствено предприятие има пирамида на доходите. Тя тръгва от минималната заплата и според квалификацията и трудовия принос расте нагоре. Когато се вдигне много летвата с минималната заплата, тази пирамида се сплесква. И разликата между минимална квалификация, средна и висока, става много малка, която демотивира хората да се квалифицират. Всичко това води до там, че се изравняват всички надолу, вместо да се изравняват нагоре. И това води до застой в общественото ни развитие, води до застой в икономиката, води до по-бавен ръст на доходите, води до по-малко приходи в бюджета, води до по-лош жизнен стандарт за всички.
0: Логиката е ясна, понеже времето ни изтича. Оптимисти ли сте, че в крайна сметка ще има разбирателство по този механизъм, защото аз виждам много такива принципни
9: различия?
0: Какво предложихме
9: ние, синдикатите на вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев, ние предложихме следното нещо, тъй като имаме съвсем малко дни. Защо казвам съвсем малко дни? Понеже минималната работна заплата е основен показател в макрорамката. Тя е база за бюджетите на НОИ, на НЗОК, събираемост за данъци. Ние предложихме да се направи като цяло за 2027 година, да се направи механизъм, който да бъде разбирателство между работодатели, синдикати и държавата и да се сложи някакво число, а самия механизъм да се изработи на спокойствие в останалите месеци.
0: А числото,
9: което трябва да се сложи, трябва да бъде икономическо обосновано веднъж и втори път социално приемливо.
0: Ние
9: се стремиме да бъде около отменения текст на 244.
10: Минималната
0: значи
10: работна заплата
9: около 690 евро.
10: Минималната работна заплата не е социална помощ. И всъщност нека да изходим от там, че минимална работна заплата трябва да получават и то за малко време най-ниско квалифицираните работници и служители. И хората не трябва да се стремат към минимална работна заплата, да искат много повече.
0: 690 за вас
10: има,
0: е не е така.
10: Знаете ли, има много страни в Европейския съюз, които въобще нямат минимална работна заплата. И там средната работна заплата е с 60% по-висока от страните, където има минимална работна заплата. И
0: добре,
10: това не са само скандинавските страни. Добре. Това е Италия, това е
0: така, завършваме.
9: В 22 държави обаче има минимална работна заплата. Евростат я отчита.
10: И Европейския съюз върви надолу.
0: Благодаря ви. Следим
10: економия.
0: Дискусията по тази тема с съображенията на всички страни, които участват в нея. Време е за новините.
11: Добро утро, започват новините. Аз съм Мина Илиева. След акцията, при която бяха задържани 18 души и открити неонацистки флагове и плакати, очакваме повече информация от прокуратурата в Пловдив за това на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Прехвърляме се наживо към брифинга на районната прокуратура.
12: Дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Досъдебното производство е образувано от служители при областна дирекция на МВР в град Пловдив, като за неговото образуване районна прокуратура е уведомена предварително и своевременно е поела наблюдението на досъдебното производство и неговото ръководство. При образуване на досъдебното производство са извършени редица претърсвания и изземвания в помещение, обособено като частен клуб на международна неонацистка организация Кръв и чест. Това е пловдивското разклонение на тази организация. При извършването на претърсванията и изземванията в конкретния частен клуб са иззети флагове с нацистка символика, с изобразени свастики и други нацистки надписи с такова значение, както и други артикули. Впоследствие при извършване на претърсване и изземване в домовете на някои от членовете на организацията, които са установени на място в клуба, е открита и литература с неонацистка идеология. На следващия ден са извършени редица допълнителни и нови процесуално-следствени действия с подпрекия надзор на наблюдаващия прокурор при районна прокуратура Пловдив, включително и прокурор е извършил и самостоятелно действие по разследването. Първоначално са били задържани 18 човека. Впоследствие, след събиране на множество доказателства и активна работа, техния анализ, са привлечени като обвиняеми трима мъже на 42 години, на 18 и на 39 години. По отношение на тях е взето задържане от наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа и им е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 162, алинея 1. Обясних какво представлява това престъпление.

0: В този момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
1: Има ли данни младежите от младежкия хълм да се...
2: Чухте, на трима мъже от общо 18 от задържаните в Пловдив са привлечени като обвиняеми, те са задържани за срок до 72 часа. И към другите теми, синдикати и работодатели отново на разговор с властта в търсене на формулата за това как да се изчислява минималната работна заплата от до година. Днес ще е третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за четирите критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест. Така, според изчисленията на синдикатите, минималното възнаграждение за до година трябва да е между 670 и 680 евро. За работодателите няма основание увеличението на минималната заплата да е двуцифрено. И информация за пътуващите. Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в посока Варна. По Тракия ще се работи в интервала между 8 и 30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. От света, пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнър проведе редки по рода си преговори с Хамас, за да обсъди прилагането на мирния план за Газа. Миналия месец съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас. Израел обаче отхвърли 15-точковия план, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа. Според запознати, на срещата са присъствали и пратениците на съвета за мир Николай Младенов и бившият британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция. Високопоставен израелски представител заяви, че Джаред Кушнър и Николай Младенов трябва да се срещнат днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Пожарникарите в Белгия продължават да се борят с големия горски пожар, който избухна в петък в природен резерват в източната част на страната. Стихията е унищожила вече 3000 хектара земя и се приближава към германската граница. Властите в германския град Моншау посъветваха жителите в района да се евакуират. Въпреки, че не се очаква пламъците да достигнат германска територия, се очаква силно замърсяване на въздуха. Северният вятър тласка пламъците на юго-исток, а според белгийските власти това е най-големият горски пожар в историята на Белгия. А сега продължаваме с прогнозата за времето с Гергана Малкоданска.
3: Добро утро! Пазете се от горещините днес, а утре очакваме промяна в обстановката. Минимална облачност днес и много силно слънце. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоисток. Дневните температури ще са по-високи от вчерашните и в топлите часове. Те ще се движат между 30 и 35 градуса, за София 31. Близост до морския бряг, безоблачно и слънчево, максимални стойности на въздуха 27-28 градуса, морската вода 24-26 градуса, морето отново е неспокойно с вълнение 2-3 бала. Слънчев и тих понеделник по планините с добри условия за туризъм и разходки. Към 20 градуса ще показват термометрите по високите върхове около и след обяд, в ниския планински пояс до почти 30 градуса. По-динамична обстановка очакваме утре с преминаването на студен атмосферен фронт. Кратки валежи ще има на повече места в Западна и Северна България. Ще се оформят и грамотевични бури с висок риск от градушка. Вятъра ще е северозападен с временно силни пориви и той ще понижава градусите. В сряда е възможно да превали само в някои югоизточни райони. В останалата част на страната ще бъде слънчево. След това, до края на седмицата слънчево с увеличаващи се всеки ден температури, през почивните дни термометрите отново ще показват към 36-37 градуса. Успешен ден ви пожелавам! Здравей България продължава! Останете с нас!

0: Сега продължение по пловдивската тема. Знаете, че имаше задържани при акция на полицията и на ДАНС срещу група, свързана с организацията Кръв и Чест. Преди малко от прокуратурата разбрахме колко са обвинените в крайна сметка. Разбрахме, че са открити и нацистски книги, нацистка литература при обиски в домовете на част от задържаните. Сега с нова информация от полицията ще включим Благой Бакриев. Да видим дали този път ще има развитие по темата различно от това, което видяхме, че се е случило през 2023 година, когато също е имало проверки, също е имало обиски, когато е имало досъдебно производство, то обаче е прекратено. Какво е различното сега? Добро утро, Благо.
1: Добро утро от Пловдив. Наш събеседник е директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Добро утро. Кажете ни, от колко време наблюдавате тази група и как стигнахте до нея?
2: Тази група се наблюдава от години. Както казах и вчера, 23-та година, ноември месец, също е имало операция по реализиране на предварително придобита информация за това, че там се проповядват определени забранени от закона идеологии. Образувано е досъдебно производство, задържани са лица. Това производство е било прекратено поради липса на престъпление.
1: Сега в случая
2: производството е по същия текст, по който е образувано и 23-та година, член 162 ал. 1 от Наказателния кодекс, който говори, който всъщност упоменава състав на престъпление, изразяващ се в проповядване на забранени идеологии, основаващи се на разделение на расова, етническа, религиозна или сексуална основа.
1: Тази група каква идеология е споделяла и следвала?
2: Групата споделя неонацистка идеология и е част от една международна организация Кръв и Чест. Идеологията, която вътре се в групата се изповядва за разделение именно на обществените нагласи, на обществото, на основата на признаци, които изброих преди малко.
1: Какво открихте вътре в този частен клуб, който те помещават под найем и в домовете на част от задържаните?
2: В клуба се намериха множество знамена, предмети от различен характер, които именно дават основания за принадлежност към такова идеологическо течение. В домовете на задържаните лица се откри и литература в такава връзка.
1: Имате ли данни тази група да поддържи и да има контакти с други подобни организации извън нашата страна?
2: Да, има такава непотвърдена за момента информация, включително и за това, че е имало такава сбирка преди време с международно участие.
1: Тази група от колко време действа?
2: Групата, както нееднократно вчера, пък и в различни експерти, които коментираха темата си, спомена, съществува от 2003 година.
1: Казахте, че имате данни, че тази група се е събирала имала среща, на която са присъствали и други членове с международно участие. Къде се състоява?
2: Предпочитам за момента да ни вадиме такива подробности. Те са част от разследването, част и от оперативните мероприятия, търсещи така разширяване обема на придобитата до момента информация.
1: В България или извън България била тази среща и какво е международното участие?
2: Срещата е неформална, тя се основава и на основата на определени предпочитания от към музика, защото групата си слуша определен вид музика. Така че относно нейния характер не бихме могли за момента да кажем, че са с изцяло идеологически подбуди.
1: Колко е голяма тази група по ваши данни?
2: Хората, които задържахме вечерта, са 18 на брой. Разбира се, има и хора, които не бяха в момента в клуба. Той не функционира постоянно. Периодично по инициатива на съдържателя на клуба се събират хората, но бройката, която за момента знаем, че посещава заведението, е да речем не повече от 30.
1: Имате ли данни, освен случая с нападнатите на палски граждани, да имат нападения и над други хора?
2: За момента нямаме такива данни.
1: Има ли връзка между тези 18 лица и убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм?
2: Връзката е индиректна. От една страна развятото знаме на фона на снимките, които се появиха в публичното пространство във връзка с убийството. Всички видяхте флага, който беше развят. Това е част от атрибутите на идеологията, която се изповядва вътре в клуба. а също е индиректна покрай участието в групата, в клуба и задържаното лице, което беше съучастник в нападението над непалските граждани. Другия съучастник в това нападение пък съответно присъстваше по време на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.
1: Имате ли данни някой от задържаните лица за убийството на Георги Кузев също да е посещавал този клуб?
2: За момента няма такива данни.
1: Има ли сред задържаните непълнолетни?
2: Да, има едно момиче, което следващия месец навършва 18.
1: Какъв е профила на тези хора, които се събират и имат ли някаква йерархия? Кой стои начало на тази група?
2: По мое мнение, ако можем да говорим за йерархично начало, пък и от това, което към момента е събрано като доказателствен материал, можем да кажем, че така най-високо в йерархията стои съдържателя или наемателя на клуба, който, както казах, организира и посещението и кани лицата, които да посещават клуба. Така че от тази гледна точка мисля, че е изяснено кой стои най-високо.
1: Може ли да очертаете профила на тези хора, които се събират и изповядат тази идеология?
2: Всякакви хора. Както разбрахте, баща с двамата му синове, бащата с криминални прояви назад във времето, по отношение на хулигански действия, извършени кражби, грабежи. Единият от синовете му казах, че е съучастник при извършване побоя над непалските граждани, но има и хора така на възраст, която предполага, че все още се намират и в етап на образование. Има студенти, включително от Пловдивския университет. Общо взето палитрата е пъстра.
1: Какво споделяте в разпитите си?
2: Това са неща, които аз не мога да коментирам. Може би прокуратурата следва да коментира, но за нас, след като се е стигнало до повдигане на три обвинения, разбрах, и съответно вземане на мерки 72 часа от страна на прокуратурата, означава, че състава на престъплението е осъществен.
1: Имате ли данни на територията на областта да действа и друга подобна организация? Наприцел ли са и социалните мрежи, където очевидно споделят и разменят данни и контакти?
2: Да, работиме и наблюдаваме и други групи. Включително следим и социалните мрежи. Включително и сме в много тясно взаимодействие. Изразявам в конкретния случай благодарност и към колегите от ДАНС, които също работят така доста адекватно.
1: Имаше информация, че адвоката в нощта на акцията се е появил на място и се опитал да попречи на работата на полицията. Това вярно ли е?
2: Да, присъстваше. При извършеното претърсване и изземване присъстваше адвокат, който преди това по телефона с съдържателя, наемателя на съответния клуб водеше комуникация, и това, което на нас не беше предадено, е, че по негово указание наемателя на клуба не предоставяше необходимия достъп за извършване на процесуалните действия. След това той се появи, участва в извършване на претърсване и вземването, съответно беше вписан в протокола. Това е.
1: Добре, много ви благодаря. Разбрахте и подробности по задържаната група при акция на полицията и ДАНС.
0: Благодаря на Благой Бекриев и на неговия събеседник. Професор Николай Радулов е в нашото студио, експерт по национална сигурност, работил е по такива дела. Преди малко ми каза, че не е толкова лесно да се докажат те на практика. Ще ни обясните защо. Политологът Стойчо Стойчев също е в нашото студио. В фокуса на неговите професионални интереси е и темата за националната сигурност. Професор Ана Кръстева, която пък е преподавател по политически науки, ще участва задочно през Вайбър в нашия разговор. Нейните професионални интереси също се разпростират и към темата за радикализацията и заплахите за националната сигурност. Но поред, първо кажете колко сериозно приемате тази история. Ако тези хора, които бяха задържани, част от тях разбирам, че вече имат и обвинения, са наистина заплаха, защо преди 3 години, когато пак е имало разследване, образувано досъдебно производство, не са били осъдени? То е прекратено тогава. Защо за тази група има данни още от 2001 година, пък тя очевидно продължава да си съществува?
3: Тази група не е онази група първо. Това са, вероятно, трето поколение хора, които по някакъв начин споделят такава идеология. тъй като от 2001 до сега ни делат четвърт век.
0: Да, да, ама идеологията явно е най-съща.
3: Идеологията тя съществува.
0: Истри,
3: на Запад
0: да.
3: Много отдавна съществува. Има организирани групи, някъде са забранени, някъде не са забранени. Въпросът е, че свободата на словото в повечето страни разрешава да се събират хора с сродни интереси и вярвания и да споделят помежду си, но това не е пропаганда. Защо тези дела се доказват толкова трудно и сега ще видим какво ще се случи с това дело на прокуратурата, дали до година няма да е едно от тези, които най-накрая нищо не е излязло от него, защото преди 15-20 години на площад Славейков се продаваше спокойно Майн Камф на Хитлер, книгата, идеологическата основа на фашизма. Много хора си я купиха от интерес. Дали когато даваш тази книга, която си е купил официално издадена, е пропаганда, е много интересен въпрос. Сега тези хора в тесен кръг може да са обсъждали много неща. Въпрос е дали са водили наистина пропаганда. Пропагандата значи да разговаряш с други хора, да ги увещаваш, че твоята линия на поведение и вярване е правилната, дали им раздаваш някакви материали. Това според мен е ще сериозното затруднение при доказване.
0: И да има нещо като клуб, нещо като сега, общество, събирали се там в някаква изоставена кръчма?
3: Този клуб, който е бил преди, в 23-та година, не е бил същия клуб през 2003-2001. Аз си мисля, че има такива бърдати дела много в почти всяка дирекция на МВР и те от време на време нарочно или спонтанно избухват. Нарочно, когато се случи необходимостта от демонстриране на арести. При нов министър, при нов главен секретар.
0: Сега така ли ви се струва?
3: Трудно е да се каже. Сега ще видим какво ще се случи, защото все още нямаме постоянно значен главен
0: опасни
3: секретар.
0: Опасни ли са, господин Стойчев, според вас тези хора? В момента ние виждаме някакви бомбастични разкрития ли? Или виждаме демонстрация на активност спрямо едни хора, за които отдавна е ясно, че ги има, идеологията им има, събират се там, говорят си някакви неща, рисуват си свастики. Не знам дали правят и повече от това обаче. Могат ли да бъдат свързани с конкретни нападения? Например?
4: Ако трябва да се свърза с конкретни нападения, трябва да има такива обвинения. В момента няма обвинения за конкретни нападения, за това, че някакви хора са събирали в някакво заведение и то не е публично заведение, а частно такова. Такива метал кръчми, така да ги наречем, всеки по-малък град в България, те са една-две, не е много, защото тая субкултура не е масова субкултура. Обикновено тези клубове функционират в такъв порядък на хора, които се познават, поддържат тесни контакти помежду си. Много лесно могат да бъдат преквалифицирани в някакъв вид организация.
0: Тук имаме свастики, имаме...
4: Организация или нещо различно, да кажем, секта. Но в крайна сметка това също подлежи на доказване. Сега, ако целта тук на разследващите да докажат, че това е организирана група, трябва да докажат кой е организатора, имат ли някакъв вид иерархия вътре или друга организация, кой командва, шпиц команди ли са, извършват ли някакви нападения по нареждане или по поръчка. Все неща, които не личат.
0: Тук има едно нападение има свързано с един от задържаните. Става дума за човек, който е участвал в побоя над двама непалци.
4: Така е, но няма обвинение или пък някаква връзка, която показва, че групата е всъщност организирала тези нападения. Той може да участва в причастността си към някаква друга група, да кажем към футболна гитка или към приятелски кръг, но не и към тази конкретна група. Единственото, което до момента ние сме разбрали, че в въпросното място има знамена и литература. В България няма забранена литература и притежаването на литература не е престъпление, нито представлява пропаганда само по себе си.
0: Тоест това може да мине като свобода на мнение, така ли?
4: Не става въпрос и за мнение, дори те не са се изразявали в това място. Просто има литература вътре. Ако някой докаже, че тази литература е използвана за извършване на престъпления, е съвсем, съвсем друг вид занимание. Отделно знамената. Нали, аз очаквам в някакъв момент сега да седнем да говорим кой ги ушил знамената и дали това е престъпление, защото някой ги ушил тия знамената. Откъде са се появили в това място? Надали хората сами са ги бродирали там. Ако сами са ги бродирали, това повече клони към някакъв вид организация с цел проповядване на нещо, но те са ги купили, предполагаме, като са ги купували и след като са толкова забранени, кой ги е допуснал на територията на страната или ако се шият на територията на страната, какво прави МВР. И разбира се, това, което избожда очите в случая, когато полицията каже, ами ние ги наблюдаваме от 2001 година, това са 25 години. Ако те действително извършват престъпна дейност, това самопризнание ли на МВР, че то наблюдава хора, които извършват престъпления 25 години и нищо не предприема и трябва да се случи някаква трагедия в града, за да се отчита дейност по този начин, като задържат хора, които се водят там в някакви сводки като потенциални, като потенциален контингент.
0: Добре, нека да чуем сега, да включим в нашия разговор и професор Ана Кръстева. Здравейте! Какво мислите за тази история? Тя в момента се надценява ли, подценявана ли е назад в времето? Демонстрация на активност ли е сега след жестокото убийство в Пловдив? Или е някакво събуждане на държавата, на властите, на службите спрямо едни хора, които могат да бъдат и много опасни? Какво мислите?
5: Огромна тема, преди конкретно да отговоря на този въпрос, малко допълнение към събеседниците до момента, към първия събеседник от Пловдив, който не поиска да навлезе в темата за международните връзки на българските екстремисти, да и остана публиката с впечатление, че може би такива няма, да кажа, че има българските екстремисти неонацистски групи, но са много свързани с други, най-вече от Западна Европа.
0: Сега по какъв начин обаче са свързани, защото аз от господин Костадинов разбрах, че контакт е имало. Той не пожела да уточни кога и къде се е случил той, но как изглежда тази комуникация?
5: Да, тя има различни форми. Най-видимата е участието на множество представители на Луков марш. Самия Луков марш е включен в неонацистския календар на събития, така почти със същото значение, тежест, както Денят на честа в Будапеща, както събития в Белград, които са едни ярки топоси на екстремизма. България не е чак такъв ярък топус, но Луков марш наистина, защото там е ярък израз, защото присъствието е физическо и документирано. Само ще разрешите за просто да нахвърлям различни теми, защото много бяха засегнати. Беше въведено, нали, че екстремистските групи идват или екстремизма като идеология идва от Запад. Кръв и чест е пример за това, основана в Великобритания. Множество други, мога малко да ги разкажа, за да се види, че става въпрос за разрастване на това екстремистско поле. Но основното послание, което искам тук да отправя, пряко свързано с темата на нашия разговор, е, че екстремизма идва от различни геополитически точки. Расизма е една от неговите прояви. Расизъм се нарича, това е ново понятие, руския фашизъм. И именно расизма е вдъхновил така българския гуру, ако мога да кажа, на устите на педофили, които са вдъхновили този ужасяващ акт на насилие и убийство. Да. На по-научен език наричаме това идеологическа хибридизация.
0: Сега, професор Кръстева, това, което ние се опитваме да изясним, доколко такива влияния наистина са пуснали корени в България, доколко дълбоки са тези корени. Ние в случая говорим за кръв и чест. Има ли и други такива групи, повлияни от течение от различни посоки. И втория голям въпрос, нашите служби какво правят и какво трябва да правят според вас?
5: Много повече трябва да правят от това, което, от това, което правят, но на първия въпрос. Кръв и чест е едната страна, има една друга, Комбат 18, Комбат 18, това са поредността на буквите на Адолф Хитлер, се счита за още по-агресивна организация, по това, което и учените може да знаем малко по-малко, очакваме службите да ни кажат повече, но че Комбат 18 е повече в София, докато Кръв и чест и видяхме е с една много по-локализирана в Пловдив. Има други прояви, каквито са skinheads. Те са едно от измеренията на екстремизма. Една майка се опита да говори и каза изключително съществени неща. Тя казва, сина ми, който преди това се грижеше за болни животни и така нататък, нали, влезе в skinheads и не може да излезе. Те действат като секта, това е доказано и на Запад. Лесно се влиза, изключително трудно се излиза.
0: Да, сина и беше това... сред задържаните, един от двамата задържани за нападението над двамата непалски граждани. Не този, който беше задържан онази вечер в Пловдив, а другия. Добре, благодаря ви, професор Кръстева, за сега. Колко да се притеснява от тези групи? Тези групи организират ли се наистина за нападение? Тези групи въоръжават ли се? След случая с Пловдив чух опозицията, в случая цитирам Николай Денков, да пита дали има военизирани националистически групи в България, които тренират за насилствено вземане на властта и кой ги ръководи. Сега това е някакво пресилено политическо говорене ли е, или напротив са резонни въпроси, които трябва да си задаваме, ако не искаме да бъдем изненадани страшно утре.
3: Това са съвсем логични въпроси, които произхождат както от това, че подобни групи на Запад имат своите военни крила. Но дали тук в България има или се създава така възможност за разширяване на групите в една по-агресивна форма, аз не съм толкова сигурен в момента. Да, има въоръжени формирования, националистически, даже някои бяха разтурени през годините, но пряка връзка между тези организации, както е в чужбина, т.е. има една организация, тя има военно крило, аз до сега не съм чувал. Разбира се...
0: А дали се разбират за някакви нападения, дали стоят наистина за някакви случаи, които не е задължително да е направена връзка?
3: Ако има нападения, това ще се разбере, защото нападенията са свързани с телесни повреди, с убийства. Сега, някъде се промуши една новина, че част от тези хора, които са били в тази група, са участвали в нападението на катуница на цар Киро. Не знам, вие спомнете ли си за какво ставаше дума. Там един автобус гази хора. В този автобус присъстващите видяха сина на цар Киро, който после беше подменен от един шофьор, който изчезна в чужбина. И това предизвика недоволство. Дали това са били тези хора, дали са били егитките, дали са били просто възмутени хора, защото и в Катуница, и в Асеновград непрекъснато случват такива неща. Ние нямаме фактите за това. А що се отнася до Луков марш, всеки Луков марш се снима. Това е факт и от улични камери, от камери на Министерството на вътрешните работи, и участниците в него се установяват. Аз до сега щях да чуя, че някой от тези хора участва в Луков марш, но очевидно не е този случай.
0: Господин Стойчев, службите, сега чувам през последните дни, че във всяко изявление на полицията се споменава това, че в управленията вече има хора, които специално наблюдават съдържанието в социалните мрежи. Въпросът е по какъв начин го наблюдават, това може ли да бъде ефективно? Тия хора достатъчно добре обучени ли са да разпознават опасно съдържание, да реагират много бързо на такъв тип съдържание?
6: То това пак е закъсняло, защото вече трябва агенти, както се казва, машини да следят за подобен тип съдържание. Mm-hmm. Има технология, която позволява това да се скалира до равнища, в които не е необходимо един конкретен човек да следи за това. И разбира се, че е тема, след като повече от 50% от живота на хората, които биха били засегнати, това са младите хора, подрастващите, минава точно в онлайн пространството, в социални мрежи и друг тип такива организации. Така че има инструменти, които могат да бъдат използвани за предварителна информация и за предотвратяване, ако щете, на организации или групи. Аз не съм склонен тук да хиперболизирам това, което се случва, и да кажа, че тренират шпиц команди да превземат властта и да установят диктатура в България. Това е пресилено. Дори да има някакъв вид тренировъчна дейност, тя е една от активностите, просто които тази социална група предоставя на своите членове. Защото какво друго да правят, освен да четат литература и да веят знамена? Единият вариант е да пият алкохол или да употребяват някакви други вещества. Другият вариант е да се занимават с физическа активност. Но това, че някой тренира, не означава, че се готви да взима властта в България. Има много хора, които тренират с... Дори с такава цел да бъде...
0: Въпросът в аргументацията и в мотивацията.
6: Не е такъв мащаба на явлението, нали, че да кажем, че е противодържавен или държавно опасен.
0: На финала, въпреки че времето ни изтече, политика има ли в всички тези сюжети паралелни, които следим? Ето сега, например, в конкретния случай с Пловдив, вчера направи впечатление, виждам вече такива подозрения. Понеже намериха шал, свързан с убит доброволец, който се е бил за Украйна, зачеркнати сърпичу. Може ли тук идеята да е внушение? Ето, вие говорите, професор Кръстева говореше за расизъм, говореше се за руски нацисти и техните влияния в България. Това да е някакъв отговор и да се каже, ето, вие говорите за Русия, ама тя няма нищо общо, защото тези там от Пловдивската група,
3: значи, ние
0: са зачеркнали сърпичук.
3: В конкретния случай можем да говорим за какво ли не е, включая и за идеологията на Бандера. Въпросът е дали това наистина е действено в тая група, тъй като между многото накачени неща по стената можем да намерим неща, които да ни доведат до всякакви фантастични заключения. Тук по-скоро въпросът е, тъй като от разпитани свидетели около този клуб става ясно, че тези хора не са били активни навън, не са разговаряли, държали се възпитано учтиво. И тук въпросът е, има ли въобще разпространение на някаква идеология. Ако се затворили вътре в себе си, няма никакво значение какво правят. Един младеж с татуиран пречупен кръст на рамото, който се разхожда и това се вижда, има по-голяма пропагандна стойност, отколкото един такъв клуб.
0: Да, тепърво ще се изясняват мащабите. Ние не знаем наистина. Информацията на този етап е все още малко. Благодаря ви и на трима ви за вашия анализ. Продължаваме да следим, разбира се, темата. Сега е време за реклама.
7: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
9: Кайро.
8: Гиза.
9: Александрия.
8: Луксор.
9: Асуан.
8: Абу Симбел.
9: Хургада.
8: И Червено море.
9: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
11: красива баня,
10: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

0: Ще цитирам министъра на енергетиката Ива Петрова, която преди дни беше в нашото студио и говореше за пълно безобразие по отношение на едно решение в АЕЦ Козлодуй и нови мощности. Каза, че проверка на работата на АЕЦ Козлодуй и нови мощности е установила квадратен метър гола ливада, оценени на повече от 1600 евро. Ще влезем в детайлите на това нещо, което тя нарече една от емблематичните далавери. Ще продължим и с реакция на предишното ръководство на АЕЦ Козлодуй и нови мощности по тези твърдения, но най-напред детайлите, които даде министъра в нашото студио.
1: Едно пълно безобразие с оценките на едни терени, където един квадратен метър от една гола ливада в АЕЦ Козлодуй е оценена на повече от 1600 евро на квадратен метър.
0: Кой
1: да, 1600 евро на квадратен метър.
2: Не е застроена площ.
1: Гола ливада. Okay. Парите сега са вървели по две писти. Едното е за една сделка с частен имот, която е трябвало да се случи по тези цени. И за да може да се случи тази сделка с частен имот, всъщност са оценени по същата фрапираща стойност и терени на АЕЦ Козлодуй. Имот е на една компания Интерпром. И цялата история започва през юли 2025 година с искане на дружеството на нови мощности, АЕЦ Козлодуй и нови мощности, да придобият един имот от 68 декара по тези фрапиращи оценки за целите на новата мощност. Другите терени, които са на АЕЦ Козлодуй, оценени на същата стойност, нали, за да се получи цялата картинка така някакси лицеприятна, ако
0: да
1: въобще можем
0: да впечатление, разликата ли?
1: Да не прави впечатление. Да. Те са портирани в капитала на дружеството на нови мощности, което, нали, си дават сметка какво означава. Означава, че това е един кух капитал. Общата сума, ако сложим оценката на частния имот от 250 милиона и оценката на терените на АЕЦ от 650, отиваме към 900 милиона лева, нали, около половин милиард евро.
2: Нови мощности за някого.
1: Да. Което сами разбирате, може би има и по-големи, но това само по себе си, мисля, че ще е една от емблематичните далавери в настоящата ни енергетика.
0: В студиото е Петю Иванов, той е бивш директор на АЕЦ Козлодуй нови мощности. Здравейте! Можете ли да ни обясните как така гола ливада 1600 евро на квадрат, за да се случи сделка, оценени такива земи на такива пари, за да се случи сделка с частник? Впечатлението, което остава, е, че АЕЦ Козлодуй, ръководството на нови мощности, е участвало в някаква схема, за да се облагодетелства някой да му се купят земите за 1600 евро на квадрат. Земи, които няма как да струват толкова.
3: Здравейте.
0: Здравейте.
3: Благодаря по възможността да дам отговор на отношенията, които министър Петрова даде с нейното си интервю по-миналия петък. Важно да уточним, че нови мощности никога не е оценял земи, нито е участвал в преговори с частната компания за придобиване на тези земи за тези 68 декара.
0: А кой е казал, че това нещо струва 1600 евро квадрата?
3: Нови мощности е поискал от собственика си АЕЦ Козлодуй да му бъде предоставени земи, които са били тяхна собственост. Те са над 200 декара, намират се на площадка 2. Площадка 2 е лицензирана от АЯР и на нея трябва да се изградят 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Общата площ на площадката е 550 декара, 200 декара със собственост на АЕЦ Козлодуй, 68 декара на тази частна компания. Има и други частни имоти, за които дори дружество преди една година успя да придобие 80 декара на цена 3300 лева на декар, т.е. между 1600 и 1700 евро на един декар. Дружеството не е участвало в оценки, а е поискало централата или нашия собственик, АЕЦ Козлодуй, да ни ги прехвърли тези земи. АЕЦ Козлодуй има възможност да го направи по три начина: покупко-продажба, апорт, дарение. Преценя, че апорта е най-добрият възможен начин. Ние сме окей с това. И оттам нататък те задействат процедура пред търговския регистър и агенция по вписването.
0: Аз пак не разбирам, 1600 евро, кой казва, че това нещо там струва толкова? И второ, обикновено, като се правят такива важни инфраструктурни обекти, говорим за отчуждаване, нали така?
3: Точно така, и до това ще стигнем. Благодаря за въпроса за отчуждаването. АЕЦ Козлодуй се е завършил процедурата по апорта. Оттам нататък има назначени оценители и те са казали, че тази земя е оценена на 1600 евро на квадратен метър.
0: Оценители, външни оценители?
3: Външни оценители, да. Впоследствие АЕЦ Козлодуй, ние сме поискали през юли месец да придобие, да купи 68 декара от частния собственик, като след като ги придобие, сме поискали те да бъдат апортирани в активите на дружеството.
0: Да обясним нови това мощности, какво означава.
3: Да, нови мощности не е участвало нито в преговори, нито е оценявало земи, а АЕЦ Козлодуй е движило и преговорите и оценката на земите с частния собственик. Тоест, частният собственик е поискал определена сума, АЕЦ Козлодуй се е назначил собствен оценител, който също е потвърдил, че стоеността на земята е около 1600 евро на квадратен метър. Не нови мощности, а АЕЦ Козлодуй. Трябва да разграничим ясно ролята на проектната компания. Нови мощности и АЕЦ Козлодуй.
0: И АЕЦ Козлодуй. Казвате, ние като ръководство на нови мощности нямаме общо с това. Обаче как ви звучи 1600 евро на квадрат?
3: Фрапиращо, аз ви казах, че ние 80 декара сме купили на цени 1000 пъти по-ниски от тази оценка. И то по същото време. Тоест, не може да очакваме, че ние като ръководство и като дружество бихме приели една такава оценка за адекватна.
0: За вас далавера ли е това?
3: Мога само да гадая, но искам да кажа нещо друго, че ако търсиме черна котка в тъмна стая, трудно ще намерим, особено ако не е там. Със сигурност при нас проблем няма при нови мощности. Ако има проблем, то трябва да се търси някъде другаде.
0: Къде другаде? Коя е тази фирма? Защо е било толкова важно да се оцени толкова скъпо земята, за която, която тя притежава?
3: Вижте, било е важно.
0: Видях, между другото, това са медийни публикации, но предполагам, че е било така. През 2013 е купена за 3 милиона лева тази земя, 12 години по-късно е 70 пъти по-скъпа. Тоест някой много добра сделка сключва.
3: Да, може само да гадаем кой и защо. Аз съм тук да обясня, че нови мощности не участват в това нещо. Ние като дружество имаме нужда от земята, защото когато придобиеме собственост върху земята, може да получим строително разрешение за площадката и да придвижиме проекта напреде. Да се подпише IPC договор с Hyundai и Westinghouse и да започне строителството. От тая гледна точка е важно земята да бъде собственост на дружество и това сме поискали като съдействие от нашия собственик АЕЦ Козлодуй.
0: И сега в крайна сметка какво се случва с тази сделка за тази земя?
3: Важно да отбележим, че нито един лев не е изхарчен за покупката на тази земя, нито на завишението на занижени цени. През януари месец тази година беше одобрен ПУП-а на тази площадка и нашето дружество стартира под наше ръководство отчуждителната процедура по закона за държавната собственост. Направиха се оценки, отнето оценки от компанията, съгласно определена методика по законно установен ред са уведомени собствениците и от тук нататък ние в последната седмица от велики част от ръководството на дружеството сме уведомили и сме изискали от Министерство на енергетиката да придвижи процедурата по отчуждаване напред. Като дружество сме изпълнили всички необходими действия, за да може да тръгне отчуждаването през МРРБ и Министерски съвет. И е важно да разберем вече на какъв етап се движи това отчуждаване, кога ще се осъществи. Това, което мога да гарантирам, че ние като компания сме си свършили работата. Отчуждаването е на съвсем различни стойности, приблизително цените, които ние сме придобивали преди една година земи, т.е. около 3000 лева или 1400-1500 евро.
0: Сега, това, което ме притеснява, че всъщност вие казвате, ние нямаме общо с това, но е факт, че това някой се е опитал да го направи, нали? Да се купи земя на такива баснословни цени от 1600 евро на квадрат. Да, не АЕЦ Козлодуй, казвате вие, нови мощности, а АЕЦ Козлодуй през оценители. Надявам се, че изяснихме тази история, малко е специфична наистина за разбиране. На финала, притеснявате ли се за работата на АЕЦ Козлодуй? Имам предвид ниските нива на Дунав. Вчера от централата казаха, че тя продължава да си работи нормално, че се предприемат допълнителни мерки и все пак никой не крие, че ако нивото на Дунав продължи да пада, ние ще трябва да ограничаваме производство.
3: Ами, вижте, аз не съм толкова с дълбок ядрен експерт, но все пак знам от колегите и неофициални данни, че има се още диапазон, който не е достигнат и към момента централата работи с нормални параметри, произвежда си електроенергия.
0: Не сме стигнали още критичната точка.
3: Не сме, да. Дори от публикации на бивш директор на АЕЦ Козлодуй, господин Александър Николов, разбрах, че трябва да стигне 2050 кота и чак тогава започва в постепенно разтоварване на мощности, което означава намаляване на електропроизводството. Очевидно не сме стигнали, очевидно има още запас. Положителното е да се отбележи, че през последните няколко дни не се забелязва спад на нивото в тази част на Дунава. Дали ще завали, дали ще дойде по-висока вода, не се знае, но пък вярвам, че колегите в централата, както и заедно с ЕСО, с Министерството, работят върху възможни технически решения, които да обезпечат безопасната работа на централата. Също тук искам да отбележа, че АЕЦ Козлодуй има един стар проект за студен канал 2 и е удачно да питаме, ако има реализиран или ако стремим да реализираме този проект за студен канал 2, дали няма да обезпечим в по-добра степен безопасната работа на централата в бъдеще.
0: Това е нещо допълнително, което да се направи към инфраструктурата, която вече
3: е. Да, това е нова инфраструктура, където може да се предвидят допълнителни инженерни решения, които да дават по-голяма сигурност за водоподаването и за охлаждането.
0: Студен канал 2, това ли казах? Това ще ни гарантира, че ставаме още по-независими от нивото на Дунав, така ли?
3: Би трябвало да ни гарантира по-висока сигурност, да. Добре. Точно така. Проект, и това е важно и за 7 и за 8 блок, не само за 5 и 6 блок, и за строителството на новите блокове на централата.
0: Да, което предстои. Добре, благодаря ви, Петю Иванов, бивш директор на АЕЦ Козлодуй Нови мощности, с реакция на предишното ръководство към твърденията на министър Ива Петрова. Благодаря ви.
3: Благодаря ви.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Трима мъже с повдигнати обвинения след акцията в Пловдив, при която бяха открити неонацистки флагове и плакати. Те са задържани за срок до 72 часа. Сред тях е и 18-годишният младеж, арестуван миналата седмица за нападението срещу непалски граждани в Пловдив, и неговият баща. По случая е образувано досъдебно производство за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Припомням ви, първоначално бяха задържани 18 души, като групата се смята за част от международната неонацистка мрежа Кръв и чест.
1: При извършване на претърсване и изземване в домовете на някои от членовете на организацията, които са установени на място в клуба, е открита и литература с неонацистка идеология. След събиране на множество доказателства и активна работа са привлечени като обвиняеми трима мъже на 42 години, на 18 и на 39 години. По отношение на тях е взето задържане от наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа и им е повдигнато обвинение за престъпление по член 162 алинея 1. 18-годишният мъж е мъжът, който е и привлечен за нападението от натепалските граждани, а 39-годишният мъж е неговия баща.
2: Имаше информация, че адвоката в нощта на акцията се е появил на място и се опитал да попречи на работата на полицията. Това вярно ли е?
3: Да, присъстваше при извършеното претърсване и изземване, присъстваше адвокат, който преди това по телефона с съдържателя, наемателя на съответния клуб водеше комуникация, и това, което на нас не беше предадено, е, че по негово указание наемателя на клуба не предоставяше необходимия достъп за извършване на процесуалните действия. След това той се появи, участва в извършване на претърсване и изземването, съответно беше вписан в протокола.
0: Синдикати и работодатели отново на разговор с властта в търсене на формулата за това как да се изчислява минималната работна заплата от до година. Днес ще е третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за четирите критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест. Така, според изчисленията на синдикатите, минималното възнаграждение за до година трябва да е между 670 и 680 евро. За работодателите няма основание увеличението на минималната заплата да е двуцифрено. И информация за пътуващите. Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в посока Варна. По Тракия ще се работи в интервала между 8.30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. От света. Шестима души са загинали, четирима са ранени при украински удари по руската област Белгород в нощта, съобщават местните власти. Ударът става денонощие след украинска атака, определена от руските власти като най-мащабната, предприета от Украина през тази година, при която загинаха най-малко 7 души. Руските удари срещу Украина отнеха живота на най-малко 7 души и раниха повече от 39 в нощта срещу неделя. През изминалата нощ Русия е атакувала пристанищната инфраструктура в украинския град Измаил. Той се намира близо до румънската граница и е най-голямото пристанище на Украина на река Дунав. Пожарникарите в Белгия продължават да се борят с големия горски пожар, който избухна в петък в природен резерват в източната част на страната. Стихията е унищожила вече 3000 хектара земя и се приближава към германската граница. Властите в германския град Моншао посъветваха жителите в района да се евакуират. Въпреки че не се очаква пламъците да достигнат германска територия, се очаква силно замърсяване на въздуха. Северният вятър тласка пламъците на югоизток, а според белгийските власти това е най-големият горски пожар в историята на Белгия. Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнър проведе редки по рода си преговори с Хамас, за да обсъди прилагането на мирния план за Газа. Миналия месец съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас,

0: Израел обаче отхвърли 15-точковия план, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа. Според запознати, на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившият британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция. Високопоставен израелски представител заяви, че Джаред Кушнер и Николай Младенов трябва да се срещнат днес с израелския премиер Бенямин Нетаняхо. И на финала. За първи път от над един век в Атина започнаха да чистят големия мраморен олимпийски стадион. Кали Мармаро, както атиняни го наричат, е построен от същия блестящо бял мрамор, като големия храм на Акропола. Това прави почистването деликатна процедура. Работниците използват само вода без препарати. Освен това, налягането не е високо, за да не увреди повърхността. А веднага след използването и водата се засмуква от машини, за да не тече по 47-те нива на стадиона. Официалното име на съоръжението е Панатинейкос. То е възстановено в края на 19 век за първата модерна олимпиада. И до днес олимпийският огън тръгва от това място към държавите, където ще се проведат игрите. Следва прогнозата с Гергана Малкоданска.
1: Добро утро! Пазете се от горещините днес, а утре очакваме промяна в обстановката. Минимална облачност днес и много силно слънце. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще са по-високи от вчерашните и в топлите часове. Те ще се движат между 30 и 35 градуса, за София 31. Близост до морския бряг, безоблачно и слънчево, максимални стойности на въздуха 27-28 градуса, морската вода 24-26 градуса, морето отново е неспокойно с вълнение 2-3 бала. Слънчев и тих понеделник по планините с добри условия за туризъм и разходки. Към 20 градуса ще показват термометрите по високите върхове около и след обяд, в ниския планински пояс до почти 30 градуса. По-динамична обстановка очакваме утре с преминаването на студен атмосферен фронт. Кратки валежи ще има на повече места в Западна и Северна България. Ще се оформят и грамотевични бури с висок риск от градушка. Вятъра ще е северозападен с временно силни пориви и той ще понижава градусите. В сряда е възможно да превали само в някои югоизточни райони. В останалата част на страната ще бъде слънчево. След това, до края на седмицата, слънчево с увеличаващи се всеки ден температури. През почивните дни термометрите отново ще показват към 36-37 градуса. Успешен ден ви пожелавам. Здравей, България продължава. Останете с нас.
2: Здравей, България! Ще продължим с един призив за помощ. През тази седмица Алексий предстои да навърши 20 години. Рождения си ден той ще посрещне в болничната стая. Момчето от Стара Загора, там завършва търговската гимназия, но в момента се бори с тежката диагноза сарком на Юинг. Всеки ден е предизвикателство за него и семейството му. Надежда има в клиника за иновативно лечение в Съединените щати. Откриваме Алексий и неговата майка в болница в гръцката столица в един от малкото моменти, когато той се чувства достатъчно добре, за да говори.
3: Алекс започват от миналата година.
4: Ходихме навсякъде по доктори и крайна сметка никой не можа да открие проблема. Установиха, че има само дискова херния. Започнахме някакви терапии за дискова херния, болкоуспокояващи, мазила и тем подобни.
3: На летището на път за Гърция Алекс получава първата криза.
4: Той получава много нечовешки направо болки, пада.
3: По-спешно приемат Алекс в клиника в Атина.
4: Сарком на Юинг. Живота прекрати за нас, буквално. Не исках да приемам тази диагноза, не исках да чувам за това, но трябва човек да продължи да се бори.
3: Между терапия и болкоуспокояващи разговаряхме с Алекс.
5: Болките са доста силни. Мога да кажа, че тези болки са до припадък. Толкова силни, че удрят кокалите, не мога да се намеря мястото, дори когато се обръщам налява и на лявата страна, на дясната страна.
4: Стиска зъби и казва, ще се оправя. И на другите тук в болницата им казва същото, ще се оправим всички. Трябва да сме борбени, трябва да сме, да сме силни.
3: Единственият шанс за лечение идва от специализирана клиника в Съединените щати, но за лечението са нужни над 80 000 долара.
4: Имаме нужда от това да тръгне незабавно. Той трябва да тръгне незабавно, защото ситуацията му е зле. С две думи е зле. Ситуацията е зле.
5: Имам надежда, да. Искам да кажа на всички хора, имам съобщение към всички хора, които са с тази болест, с тази ракова болест, да се дават шанс да живеят, да си казват, че са силни, че ще се справят и да вярват.
4: Трябва, не може. Той е единствено дете. Едничък си го имаме. Нямаме друго дете.
3: А Алекс има своята мечта.
5: Моята мечта е един ден да стана бизнесмен, брокер. Един ден искам да помагам и на деца, и на хора с парични средства. Когато се оправя от тази болест, искам да почна да помагам на хора.
4: Той е така, много е добро момче и иска да живее. Това е. Иска да живее.
3: Времето за Алекс тече различно. Всеки ден е изпитание, но и крачка към спасението от тежката болест. Сумата от 80 000 долара е непосилна за неговото семейство, но е постижима, ако протегнем ръка заедно. А 20-тият рожден ден на Алекс може да превърнем и в новото му начало.
2: Още информация и за банковите сметки ще откриете на сайта ни nova.bg. Можете да помогнете и през платформата Павел Андреев. От днес до 4 октомври е отворено кандидатстването за четвъртото издание на конкурса за стипендиите Нова MBA Scholarship. Съвместната инициатива на Нова и Американския университет в България продължава да подкрепя професионалисти с идеи за положителна промяна, които познават отблизо проблема, върху който искат да работят, демонстрирали са инициативност и са готови да поемат дългосрочен ангажимент към развитието на проекта си. Какви ценни възможности предлагат стипендиите и как с тях на помощ добрите идеи се превръщат в реален план? Това разказват стипендианти от миналите издания пред стажант-репортера ни Пламена Димитрова. Да видим.
6: От идея за мобилни клиники, които да стигат до отдалечени места в България, през платформа, която свързва семейства с малки земеделски производители, до бизнес, който се опитва да спаси разхищаването на храна. Три различни проекта, но една обща цел обединяват стипендиантите в съвместната инициатива на Нова и Американския университет в България. Да помагат.
7: Проектът, с който аз кандидатствах, е за развитие на мобилни клиники за скрининг на онкологични заболявания, които да имат възможност да достигат далечни места в България, които към момента нямат опции за подобен тип изследвания.
8: Проекта, който стъчех и с който кандидатствах съответно за стипендията, беше една платформа, на която да могат семейства да ходят на място в малки и средни земеделски производители, да могат да си купуват и по-скоро преди това да си берат плодове и зеленчуци.
9: Проектът, с който кандидатствах за стипендия, се казва Foodbox. Това е платформа, чиято мисия е да намали разхищението на храната. Свързваме заведения за хранене като пекарни, сладкарници, ресторанти и супермаркети с крайни потребители. Така храната, която остава непродадена всеки ден, вместо да се изхвърля и бракува, се продава на по-достъпна цена.
6: Да превърнеш една добра идея в работещ бизнес. Това е предизвикателството пред всеки предприемач. Благодарение на стипендиите на Нова MBA Scholarship, изявени професионалисти получават възможността да укрепят проектите си през Executive MBA програмата на Американския университет в България. Заедно с преподаватели от цял свят, те превръщат идеята си в реален бизнес. Стъпка по стъпка, чрез числа, анализи и ключови контакти.
7: Научих изключително много от програмата, от преподавателите, които са буквално от цял свят, за това как да се развие не само една идея, но и колко всъщност много са крачките, за да се случи тя наистина.
9: Имам голям спектър от нови професионални контакти, до които се допитвам при нужда, защото колегите ми Всички до един са много различни, много успешни.
6: Резултатът от MBA програмата е проект, който вече може да бъде представен много по-конкретно пред потенциални партньори.
7: Цялостното планиране, остойностяване на проекта финансово, оперативно, ако щете и клинично, да може да се разбере точно какво е необходимо на пациентите. Всички тези стъпки по един или друг начин университета успя да ми покаже какви са и как трябва да се премине през тях.
8: Екипа ми е най-важното нещо в работен план, тъй като те са хората, които носят успеха. Така че мога да кажа, че допреди малко повече съм взимала на усет решенията, сега много повече детайлно, много повече анализирам.
6: А съветът им към хората с бизнес идея е да кандидатстват в четвъртото издание на съвместния конкурс на Нова и Американския университет.
9: Дори и самото кандидатстване би изкристализирало и изчистило концепцията на бизнеса, така че дори човек да е на начална фаза, на етап идея, си струва дори само да попълни формулярите за кандидатстване, ако те не са променяни, защото дават една структура и яснота и отговаря човек на доста от въпросите относно това дали бизнеса е дългосрочен, дали е устойчив.
8: Ако имат някаква идея за бизнес, задължително трябва да дойдат да кандидатстват за стипендия, защото най-малкото, дори да не спечелят самата стипендия, ще могат да си направят анализ, да видят докъде е техния проект и как могат да го развият.
6: А до възможността Ваня стига именно чрез ефира на Нова. Вижда историите на предишните стипендианти и решава да потърси повече информация.
8: До миналата година, мисля, че беше лятото, гледах Нова телевизия, сутъчния блок и видях стипендиантите, които всъщност са спечелили предходните две стипендии. И това ме накара да се замисля и да потеся малко в интернет. Малко повече информация, съответно аз как да се възползвам, тъй като вече имах идея в главата си, която исках да реализирам.
9: Самата програма на мен лично ми беше достъпна като локация, защото аз живея в София и първоначално мислех, че трябва да пътувам до Благоевград всеки втори уикенд, но факта, че е в София на удобна локация, много ми улесни така изживяването.
6: За Здравей България, Пламена Димитрова.
2: Път за добрите идеи. Ще се видим след рекламата.

0: За финал няколко думи отмина събитията до тук и това, което очакваме от деня.
1: Да, тази сутрин стана ясно, че трима души са с повдигнати обвинения след акцията в Пловдив, при която бяха задържани общо 18 души, бяха открити неонацистски флагове, плакати. Тези трима души остават до 72 часа зад решетките.
0: С повдигнати обвинения.
1: Да, а иначе през днешния ден очакваме синдикатите, работодателите и властта отново да обсъдят механизма за образуването на минималната работна заплата. От до година постигнаха известно съгласие, но има още какво да се уточнява.
0: Основното несъгласие си стои, убедих се и днес от разговор в студиото. Работодателите смятат, че тя не трябва да си остане на нивата, на които е в момента. Синдикатите говорят за 690 евро. Не знам дали е възможно да се срещнат някъде по средата.
1: Предстои да разберем на днешната.
0: Добре, следим и тази дискусия. Благодарим ви, че бяхме заедно и тази сутрин. Останете с програмата на Нова телевизия. Тя е много добра компания и в този августовски ден. До утре!

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
1: Дядо, обичам те!
2: Какво?
1: Казах, обичам те!
0: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Лисабон,
4: Порто,
3: Алгарве,
4: Фигейра,
3: Синтра,
4: Фаро,
3: Мадейра,
4: Евора,
3: Фатима,
4: Понте Делгада.
3: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
8: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. Хиоклиник с хиалуронови филори моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02-439-31-31.
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
10: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Трима мъже с повдигнати обвинения след акцията в Пловдив, при която бяха открити неонацистки флагове и плакати. Те са задържани за срок до 72 часа. Сред тях е и 18-годишният младеж, арестуван миналата седмица за нападението срещу непалски граждани в Пловдив и неговият баща. По случая е образувано досъдебно производство за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Припомням ви, първоначално бяха задържани 18 души, като групата се смята за част от международната неонацистка мрежа Кръв и чест. Синдикати и работодатели отново на разговор с властта в търсене на формулата за това как да се изчислява минималната работна заплата от до година. Днес ще е третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за четирите критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест. Така, според изчисленията на синдикатите, минималното възнаграждение за до година трябва да е между 670 и 680 евро. За работодателите няма основание увеличението на минималната заплата да е двуцифрено. Нивото на река Дунав продължава да е критично. През следващите два дни при Русе то се очаква да се повиши с около 1 сантиметър, сочи прогнозата на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. АЕЦ Козлодуй предприе допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво. Идентифицирани са и се изследват допълнителни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на централата в усложнената хидроложка обстановка, съобщиха от Министерството на енергетиката. Шестима души са загинали, четирима са ранени при украински удари по руската област Белгород през нощта, съобщават местните власти. Ударът става денонощие след украинска атака, определена от руските власти като най-мащабната предприета от Украина през тази година, при която загинаха най-малко 7 души. А руските удари срещу Украина отнеха живота на най-малко 7 души и раниха повече от 39 в нощта срещу неделя. През изминалата нощ Русия е атакувала пристанищната инфраструктура в украинския град Измаил. Той се намира близо до румънската граница и е най-голямото пристанище на Украина на река Дунав. Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнър проведе редки по рода си преговори с Хамас, за да обсъди прилагането на мирния план за Газа. Миналия месец Съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас. Израел обаче от

0: Властите в германския град Моншал посъветваха жителите в района да се евакуират. Въпреки, че не се очаква пламъците да достигнат германска територия, се очаква силно замърсяване на въздуха. Северният вятър тласка пламъците на югоизток, а според белгийските власти, това е най-големият горски пожар в историята на Белгия. Отново у нас с информация за пътуващите. Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус се въвежда до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности се извършват на Хемус до 16 часа в отсечката от 10-я до 12-я километър в посока Варна. По Тракия ще се работи също до 16 часа в участъка от 13-я до 21-я километър в посока София. И накрая към времето, днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: Хайде, за здраве!
6: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря, голямо Враново, голяма работа.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Петре, обичаш ли ме?
9: Да, миме.
10: Щом ти ям манджите?
11: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
9: Миме, стягай багажа за морето.
12: Петре, пак съм с температура.
11: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
9: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
13: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хилклиник с хиалуронови филори моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хилклиник. 02-439-31-31.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16. Блок 11 0720 222 LG. Лизам.

0: Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс с мен Гергана Малкоданска. И днес цялата страна остава в плен на слънчево и горещо лятно време. Облачността е минимална. Дневните температури ще продължават да се повишават и в топлите часове ще се движат между 30 и 35 градуса. По-динамична обстановка очакваме във вторник с преминаването на студен атмосферен фронт. Кратки валежи ще има на повече места в Западна и Северна България. Ще се оформят и грамотевични бури с висок риск от градушка. Вятърът ще бъде северозападен с временно силни пориви. В сряда е възможно да превали само в някои югоизточни райони. В останалата част на страната ще бъде слънчево. След това до края на седмицата. Слънчево с увеличаващи се всеки ден температури. През почивните дни термометрите отново ще показват над 36-37 градуса. Приятен и успешен ден ви пожелавам. Останете с радио Нова Нюс.
1: Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Трима мъже с повдигнати обвинения след акцията в Пловдив, при която бяха открити неонацистки флагове и плакати. Те са задържани за срок до 72 часа. Сред тях е и 18-годишният младеж, арестуван миналата седмица за нападението срещу непалски граждани в Пловдив и неговият баща. По случая е образувано досъдебно производство за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Припомням ви, първоначално бяха задържани 18 души, като групата се смята за част от международната неонацистка мрежа Кръв и чест. Синдикати и работодатели отново на разговор с

0: опазване и поддържане на реката. АЕЦ Козлодуй предприе допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво. Идентифицирани са и се изследват допълнителни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на централата в усложнената хидроложка обстановка, съобщиха от Министерството на енергетиката. Шестима души са загинали, а четирима са ранени при украински удари по руската област Белгород през нощта, съобщават местните власти. Ударът става денонощие след украинска атака, определена от руските власти като най-мащабната предприета от Украина през тази година, при която загинаха най-малко 7 души. А руските удари срещу Украина отнеха живота на най-малко 7 души и раниха повече от 39 в нощта срещу неделя. През изминалата нощ Русия е атакувала пристанищната инфраструктура в украинския град Измаил. Той се намира близо до румънската граница и е най-голямото пристанище на Украина на река Дунав. Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнър проведе редки по рода си преговори с Хамас, за да обсъди прилагането на мирния план за Газа. Миналия месец Съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас. Израел обаче отхвърли 15-точковия план, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа. Според запознати, на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившият британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция. Високопоставен израелски представител заяви, че Джаред Кушнър и Николай Младенов трябва да се срещнат днес с израелския премиер Бенямин Нетаняхо. Пожарникарите в Белгия продължават да се борят с големия горски пожар, който избухна в петък в природен резерват в източната част на страната. Стихията е унищожила вече 3000 хектара земя и се приближава към германската граница. Властите в германския град Моншау посъветваха жителите в района да се евакуират. Въпреки, че не се очаква пламъците да достигнат германска територия, се очаква силно замърсяване на въздуха. Северният вятър тласка пламъците на югоизток, а според белгийските власти, това е най-големият горски пожар в историята на Белгия. Отново у нас с информация за пътуващите. Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус се въвежда до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности се извършват на Хемус до 16 часа в отсечката от 10-я до 12-я километър в посока Варна. По Тракия ще се работи също до 16 часа в участъка от 13-я до 21-я километър в посока София. И накрая към времето, днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източна България до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.
2: Красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. Хиоклиник с хиалуронови филери моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филер Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02-439-31-31.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: 366.
5: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 1. 11 0720 222. LG.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки

0: уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
1: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
5: Floor Decor. Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Трима мъже с повдигнати обвинения след акцията в Пловдив, при която бяха открити неонацистки флагове и плакати.
1: Принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
0: Регионалният министър на инспекция в незаконния град Баба Алидо. Ще бъдат ли премахнати нередовните постройки? Наживо от Бургас са започнали подготовката за Евровизия 2027. Говори кметът Димитър Николов. Дъждът помага на пожарникарите в Белгия, за да не стигне огънят и до съседна Германия.

0: На 17 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Повдигнаха обвинения на трима от 18-те задържани от неонацистката организация в Пловдив. Още днес прокуратурата ще поиска от съда постоянното им задържане. От държавното обвинение посочиха, че те са привлечени към наказателна отговорност за проповядване на омраза, дискриминация и насилие, основани на раса, национална принадлежност и сексуална ориентация. В същото време продължават споровете защо организацията, наречена Кръв и чест, не е била наблюдавана по-внимателно през последните близо 23 години. Повече за акцията и за разследването сега от репортерите на Нова. Започваме с Благой Бекриев и повдигнатите обвинения.
1: Здравей, Невена. Очаква се в следобедните часове районният съд в Пловдив да се произнесе по искането за мерките на тримата. Прокуратурата ще настоява да им бъде наложена най-тежката задържане под стража. Според разследващите, тримата обвиняеми са част от пловдивското подразделение на международната неонацистка организация Кръв и чест, която е забранена в няколко европейски държави. От полицията посочват, че начало на йерархията в Пловдив е бил наемателят на частния клуб. Оказва се, че собственикът на заведението е чужденец, който все още не е разпитан. Един от тримата задържани е направил и самопризнания. Ето и още.
2: Обвиняемите са 42-годишният наемател на частния клуб, 18-годишен младеж, обвинен в побоя на непалските граждани, и неговият 39-годишен баща. Клубът се посещава от не повече от 30 души.
3: Част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора, към хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистки идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
2: Освен изетите от клуба флагове с нацистка символика, с изобразени свастики и фашистки надписи, в домовете на част от присъствалите открита и литература с подобна идеология.
3: Нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Към настоящия момент това, което сме установили в досъдебното производство, е, че едно такова нападение е неуспешно.
2: В организацията са членували дори и студенти от Пловдивския университет. По данни на полицията, тя е действала от 2003 година и е поддържала връзки с други подобни структури в чужбина.
4: Има такава непотвърдена за момента информация, включително и за това, че е имало такава сбирка преди време с международно участие.
1: В България или извън България била тази среща и какво е международното участие?
4: Срещата е неформална, тя се основава и на основата на определени предпочитания от към музика.
2: Според разследващите, има връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистката група.
4: Връзката е индиректна. От една страна, развятото знаме на фона на снимките, които се появиха в публичното пространство във връзка с убийството. Всички видяхте флага, който беше развят. Това е част от атрибутите на идеологията, която се изповядва вътре в клуба. А също е индиректна покрай участието в групата в клуба и задържаното лице, което беше съучастник в нападението над непалските граждани. Другия съучастник в това нападение пък съответно присъстваше по време на убийството на Георги Кузев на младежкия хълм.
2: От 1 до 4 години затвор по закон могат да получат задържаните членове на забранената у нас неонацистка организация. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Движението Кръв и чест попада в полезрението на службите и на полицията у нас още през 2001 година. А 12 години по-късно хора около тази организация опитват да регистрират и партия у нас. Съдът обаче отказва. Стоян Нешев продължава темата. Здравей!
5: Здравейте! Да, още през 2021 година е имало акция в Пловдивско. Впоследствие сайтът на организацията Кръв и чест е свален от интернет. По същото време България е получила информация от ФБР. През 2013 година се появява информация във връзка с това, че това движение прави опит за регистриране на националистическа формация. Кръв и чест е била една от учредителите, един от учредителите на партията. През 2023 година полицията в Пловдив отново прави акция на същия адрес като снощи и тогава пак са открити нацистки символи. Образувано е досъдебно производство, но в последствие то е било прекратено.
6: Българските екстремистски групи са тясно свързани с други такива в Западна Европа. Движението Кръв и чест е основано във Великобритания, отбеляза в Здравей България преподавателят по политически науки Ана Кръстева и даде примери.
7: Има една друга, Комбат 18, това са поредността на буквите на Адолф Хитлер, се счита за още по-агресивна организация, но че Комбат 18 е повече в София, докато Кръв и чест и видяхме е с една много по-локализирана в Пловдив. Има други прояви, каквито са Skinheads, те са едно от измеренията на екстремизма.
6: Според професор Николай Радулов, за да се докаже пропаганда, трябва да се установи дали задържаните са увещавали други хора, че тяхната линия на поведение е правилната.
8: Има такива брадати дела много в почти всяка дирекция на МВР и те от време на време нарочно или спонтанно избухват. Нарочно, когато се случи необходимостта от демонстриране на арести.
6: Подобни метал-кръчми, като разбитата в Пловдив, има във всеки по-малък град в България, обяви пък политологът Стойчо Стойчев. И подчерта, че това

0: Това стана ясно от съвместната проверка на терен на регионалния министър Иван Шишков и на кмета на Варна Благомир Коцев. Какво ще се случва след това? Въпросът е към Емил Дамянов. Здравей!
1: Здравейте, проверката на регионалният министър тук приключи преди броени минути. Иван Шишков за пореден път определи случая в Баба Алино като, цитирам, безспорно незаконно строителство и подчерта, че в процеса са участвали множество институции. До момента тук са издадени общо 22 акта, които съвсем скоро могат да се превърнат в реални заповеди за събаряне. Въпрос на време е към незаконните постройки да спре водоподаването и електрозахранването. Министърът обаче отчете, че местните дружества не са действали за това и заговори за рокада в ВИК. От своя страна кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че в рамките на следващите до 2 седмици общият брой на заповедите за събаряне ще достигне 20. Но повече предлагам да видим сега.
2: 20 заповеди за събаряне ще имаме в следващите седмица или две и 22 броя, може би в рамките на месец ще станат също заповеди за събаряне. Това прави около 42 постройки.
3: Но тъй като разбрах, че местното ВИК дружество и електроразпределителното дружество буквално създават проблеми. Да ви кажем, че ние сме процедура за смяна на управител на ВИК дружество. Всички ще сменим ние, които в Министерството на регионалното развитие можем да направим. За тока, разбира се, да призовеме частното дружество да направи така, че да помогне закона да възтържествува. А ако продължава да не съдейства, държавата ще влезе по друг начин. Няма да стоим с кръстени ръце и няма да се молим. Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона.
4: Защо които ние трябва да страдаме за корупцията в община Варна?
3: За съжаление, вие сте станали наистина жертва на това, че всичките тези институции, заедно, разбира се, с инвеститора, който ви е продал на вас имотите, просто са направили една огромна измама.
0: Възстановен е далекопроводът над свлачищния участък по пътя между Смолян и Пампорово. Междувременно вече е избран и проектът за трайното обезопасяване на трасето. Пътят ще минава по ново мостово съоръжение над свлачището. Още информация сега от Илиан Велков.
5: Здравейте, намирам се в района на свлачището на главния път Пловдив. Смолян. Тук вече далекопроводът е възстановен, което е важна стъпка преди да започне същинското възстановяване на трасето. След месеци на проучвания е избрано и техническото решение. Вместо традиционно укрепване на движещите се земни маси, пътят между Смолян и Пампорово ще преминава по ново мостово съоръжение над свлачищната зона. Международен екип от инженери, геолози и геотехници вече проучи терена, като основният проблем остава преувлажняването и движението на земните маси. Следващата стъпка е реализацията на проекта и избор на изпълнител, който трябва да изгради и самото съоръжение. Чуйте още. Колко важен е този път за хората от региона?
6: Абсолютно най-важната артерия за курорт Смолян и регион Смолян. Сума хора почиват от тази част към границата и идват зад граница. Може би 1000 души работят на Пампорово.
7: Много е важен път, особено за работещите на Пампорово, за туристите, за по-бързо придвижване към Пловдив.
8: Никога не съм виждал такъв инцидент. Друг път, ние сме свързани с този край, макар че живеем в Плевен, и като го научихме най-напред и си казахме добре, че няма жертви.
9: Обаче си страшно, аз направо ми се зави свята и тук, като видях тия дупки.
5: Не може да си представи човек колко маса.
9: Не мога
5: маса
9: да си представя в момента, в който ако си наблизо тук, да чуеш този шум, с който слиза тая маса надолу и повлича всичко със себе си.
5: Виждате ли алтернатива скоро да се оправи този път?
6: Ще мисля да стане много бързо и да тръгне и за сезон, но не виждам да се оправи за сезона, зимния сезон. Мостово съоръжение говорят, че ще се е проектирано и ще се изпълнява, но...
5: А откъде се минава сега?
6: Два обходни пъти има, Смолян, Стойките и Пампорово, или през Соколовци, Рожен и пак Пампорово.
0: Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на автомагистрала Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в посока Варна. По Тракия ще се работи в интервала между 8.30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. Сега на тема инфлация и цени. Месечната за юли е

0: 1,8%. Годишната инфлация е 4,5% спрямо същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение според Националния статистически институт през месец юли има при цените в следните групи. Развлечения, спорт и култура виждат 11,6%, ресторанти и хотели 2,3%, жилища, вода, електроенергия и горива. Най-голямо намаление е регистрирано в групите, сега ще ги видим, облекло и обувки, 2,9%, за страхователни и финансови услуги 1,8%, и хранителни продукти и безалкохолни напитки 1%. А точно след 2 часа синдикати и работодатели отново на разговор с властта в търсене на формула за изчисляване на минималната работна заплата от до година. Днес ще е третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за 4-те критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест, а това са покупателна способност, равнище и разпределение на заплатите, темпа на растеж на заплатите, производителност на труда. Според прогнозата на синдикатите, минималната заплата до година трябва да е около 670-680 евро. Според работодателите, ръстът би трябвало да е под 10%.
1: Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата може да стъпи на 4 основни критерия, но за синдикатите най-водещият трябва да бъде издръжката за живот, защото идеята на минималното възнаграждение е да можеш да преживееш месец с такива доходи.
2: Трябва процента, който като цяло отразява покупателната способност и издръжката на живот, да намери прилично място, така че работната заплата да може все пак да запази своя ръст.
1: Според бизнеса обаче, постоянното вдигане на минималното възнаграждение убива смисъла от това работниците да искат по-висока квалификация, за да изкарат повече пари. И така всъщност работодателите се налага да наемат хора, които искат да вършат работа на екзистенц минимума.
3: На минимална работна заплата, това не е нещо, към което трябва да се стремим. Всички да сме на минимална и да очакваме държавата или синдикатите да ни я повишат. Минимална работна заплата трябва да получават за малко време при това неквалифицираните, без образование хора, мързеливите, без трудови навици.
1: Но тук идва обратната теза. България тръгва от много ниско равнище на минимално възнаграждение и още има да догонва средното европейско ниво.
2: Бяхме на 14% от средната минимална работна заплата за Европейския съюз. Ако не давахме по 10-11%, ми както твърдат работодателите, по 4-5-6%, в момента щехме да имаме 300 евро минимална работна заплата.
1: Изчисленията сочат, че в момента заплатата за издръжка е 828 евро, но за бизнеса много малко хора са под този доход и няма нужда да смятаме, че всеки втори българин е изключително беден.
3: Средната работна заплата е почти два пъти повече от тази издръжка. Тоест един в семейството, ако е на минимална, а друг е на 5 минимални, те са много над издръжката за живот.
1: Очакванията са за 2027 година нов механизъм да няма, но през 28-ма вече да може да бъде заложен. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Първа пресконференция на кмета на Бургас Димитър Николов, след като градът беше избран за домакин на Евровизия 2027. Знаете, в четвъртък морския град грабна домакинството пред София, като изборът беше направен от български международни експерти. Ясни са вече и трите дати на концерта в Бургас. На 11 и на 13 май ще бъдат полуфиналите, големият финал на 15 май събота. Започнала ли е вече подготовката за домакинството, ще ни каже сега Цеца Алексова.
4: Здравейте! Първи брифинг на кмета на Бургас Димитър Николов и на генералния директор на Българската национална телевизия виждате в момента. Това е първата изява пред бургаски медии. Само преди минути кметът на Бургас обясни, че домакинството на Бургас за Евровизия 2027 година означава печалба не само за града, за жителите, но и за цялата страна. Вече се оказва, че реално е започнала работата. Тепърва предстоят и много срещи, свързани с транспортни фирми, които да бъдат изчислени проблемите, свързани с логистиката, за шатали, с хотелиери, с ресторантьори, въобще с туристическия бранш, така че да бъдат посрещнати в Бургас не само екипите, но и всички фенове, които след завършването на шоуто де-факто да останат с един изключително добър спомен от града ни. Но нека да чуем още какво казаха.
5: Искам да благодаря и на всички останали градове участници. Те са превъзходни, техните кметове. София най-вече. София е нашата столица, мой харесван и любим град, които се справят изключително добре с всички предизвикателства. Въобще, нека темата Евровизия да е тема обединяваща, да покажем на света, че българите сме единни, задружни, креативни, усмихнати, обичащи веселието, живота. Нека да дадем възможност тук да има порив на емоции, да покажем наистина изключително гостоприемство.
0: Шестима души са загинали, четирима са ранени при украински удар по руската област Белгород през нощта, съобщават местните власти. Ударът става денонощие след украинска атака, определена от руските власти като най-мащабната предприета от Украина през тази година, при която загинаха най-малко 7 души. А руските удари срещу Украина също отнеха живота на най-малко 7 души и раниха повече от 39 в нощта срещу неделя. През изминалата нощ Русия атакувала пристанищната инфраструктура в украинския град Измаил. Той се намира близо до румънската граница и е най-голямото пристанище на Украина на река Дунав. Започналият тази сутрин валеж от дъжд над източна Белгия ще донесе изключително важна помощ на пожарникарите, които се борят да овладеят най-големия горски пожар в историята на страната. Пламъците избухнаха в петък в природен резерват в източната част на Белгия. Стихията беше унищожила 3000 хектара земя и заплашваше да достигне германската граница. Властите в германския град Моншау посъветваха жителите в района да се евакуират заради очакваното замърсяване с дим. Около 500 пожарникари от цялата страна, както и от съседните Германия и Люксембург, са на място, за да овладеят пожара. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
6: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. ЦСКА записа най-изразителната си победа от началото на сезона. Червените спечелиха с 5-0 срещу Боте Враца в среща от петия кръг на ФБет Лига, а запомнящ се дебют направи румънския нападател Каталин Иту.
1: Бившите съотборници в Локомотив Пловдив, Иту и Жоел Зварц комбинираха за първия гол в 12-та минута. Гостите от Враца реагираха, но два пъти гредата спря тима за попадение. Важният втори гол за домакините отбеляза Петко Панайотов, отново след асистенция на Каталин Иту. Само няколко минути по-късно обаче новото попълнение на ЦСКА получи директен червен картон и остави своя тим с човек по-малко. Вместо това да се отрази негативно на тима, футболистите на Христо Янев вкараха още 3 гола след почивката. Първо Теодор Иванов отбеляза за 3-0, а малко след това Жоел Зварц с второто си попадение направи 4-0. Това е общо петия гол за нидерландеца в първенството, с което той се утвърди сред лидерите при реализаторите. Крайното 5-0 оформи Леандро Годой.
2: Поздравявам отбора. Вкарахме красиви гол, играхме добър футбол. Изпълнихме много добре плана, който имахме за мача, въпреки че бяхме възпрепятствани с червения картон на Каталин. Продължихме да правим това, което искаме.
3: Определено допуснахме много елементарни грешки, позволихме ЦСКА да седе доста положения, наистина доста груби индивидуални грешки, но все пак, като виждаме и състава, с който разполагаме и играхме днес, очакваше се да има такива неща.
1: С четвъртата си поредна победа ЦСКА запазва място в топ-3 на класирането след петия кръг, а Боте Враца е в дъното с само една спечелена точка.
0: Дунав постигна първата си победа от началото на сезона. Русенци трябваше да правят обрат, за да спечелят с 2-1 гостуването на Локомотив Пловдив. Домакините поведоха в началото на мача с попадение на Крист Лонгвил. Само в рамките на 6 минути в средата на втората част обаче Дунав кара 2 гола чрез Алекс Валини от Дуспа и Кристиан Бойчев. Този резултат се запази до края на срещата. Локомотив записа четвъртата си загуба в първенството. Малко след втория гол за гостите, главният трефер Димитър Димитров получи контузия и беше заменен от Кристина Георгиева. Тя стана втората жена съдия след Християна Гутева, която ръководи мач от футболния ни елит. Левски се изправя пред първото си гръцко изпитание в Шампионската лига в спор за влизане в същинската фаза на надпреварата. На пътя на българския шампион застава АЕК Атина, а залогът е огромен за връщане в най-комерциалния турнир на континента след 20 години пауза. Повече за подготовката на сините предава Емил Здравков.
4: Последната тренировка вече приключи тук на националния стадион Васил Левски, който утре ще бъде арена на българо-гръцкия футболен дуел. Треньора на Левски Хулио Веласки ще се опита да пренесе отличната форма на отбора си от първите 3 квалификационни кръга и вътрешното първенство, като сините отложиха мача си с Славия с цел пълна мобилизация за първия двубой с АЕК. По отношение на състава, новото попълнение Марко Груич тренира наравно с останалите, но за момента няма нужните документи, за да бъде на разположение за утрешния двубой. От групата отсъстват Сангаре, Радослав Кирилов и Воликич. Кристиан Макун, за когото се спекулира, че е пред трансфер в Ари Солун, също участва в заниманието. Левски вече неведнъж се справил с опоненти на европейската футболна сцена, но този път задачата е да го направи и в Шампионската лига.
0: Осмо място за Петър Мицин във финала на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж. Титулата бе за 4-кратния олимпийски шампион Леон Маршан от Франция.
5: Българинът финишира за време от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Това беше по-слаб резултат от представянето му в сериите и не му позволи да се бори за по-предно класиране. Любимецът на домакините Леон Маршан триумфира с втората си титла на шампионата в Париж след тази на 200 метра бътърфлай с 3:43:14. Мицин е единственият българин с финал от Еврошампионата във френската столица, като освен него Габриела Георгиева стигна до участие във вечерната сесия с плуване в полуфиналите на 200 метра гръб. През 2025 европейският шампион по 23 години се нареди седми на световното първенство в Сингапур, отново на 400 метра свободен стил.
0: Още спорт очаквайте в емисията ни след 16 часа. От екипа ни приятен ден!

0: Здравейте, пазете се от горещините днес. Утре очакваме промяна в обстановката за ден. Минимална облачно днес и силно слънце. Духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури са по-високи от вчерашните и в топлите часове те ще се движат между 30 и 35 градуса, за София 31. Близост до морския бряг, безоблачно и слънчево, максимални стойности на въздуха 27-28 градуса, морската вода 24-26 градуса, морето отново е неспокойно, с вълнение 2-3 бала. Слънчев и тих понеделник в планините, условията за туризъм и разходки са перфектни. Към 20 градуса ще показват термометрите по високите върхове около и след обяд, а в ниския планински пояс до почти 30 градуса. По-динамична обстановка очакваме утре с преминаването на студен атмосферен фронт. Кратки валежи ще има на повече места в Западна и Северна България. Ще се оформят и грамотевични бури с висок риск от градушка. Вятърът ще е северо-западен с временно силни пориви и той ще понижава градусите. В сряда вече е възможно да превали само в някои югоизточни райони. В останалата част на страната ще бъде слънчево. След това до края на седмицата ще бъде слънчево с увеличаващи се всеки ден температури. През почивните дни термометрите отново ще показват към 36-37 градуса. Успешни ден ви пожелавам! Останете с Нова!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: GiftTube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: GiftTube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: GiftTube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
7: Мамо, едно време имаше ли Говен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Говен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Говен Транс.
7: За морето!
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Испания,
12: Барселона,
11: Мадрид,
12: Валенсия,
11: Коста дел Сол,
12: Палма де Майорка.
11: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Трима мъже с повдигнати обвинения след акцията в Пловдив, при която бяха открити неонацистки флагове и плакати. Те са задържани за срок до 72 часа. Сред тях е и 18-годишният младеж, арестуван миналата седмица за нападението срещу непалски граждани в Пловдив и неговият баща. От държавното обвинение посочиха, че те са привлечени към наказателна отговорност за проповядване на омраза, дискриминация и насилие, основани на раса, национална принадлежност и сексуална ориентация. Освен иззетите от клуба флагове с нацистка символика, с изобразени свастики и фашистки надписи, в домовете на част от присъствалите е открита и литература с подобна идеология. Припомням ви, първоначално бяха задържани 18 души, като групата се смята за част от международната неонацистка мрежа Кръв и чест. Водата в незаконния град Баба Алино ще бъде прекъсната, а в близките дни броят на заповедите за разрушаване на сградите без разрешителни ще нараства. Това стана ясно от съвместна проверка на терен на регионалния министър Иван Шишков и кмета на Варна Благомир Коцев. Държавата предприема действия и за спиране на електрозахранването на сградите. Стана ясно още и, че държавата предприема действия за спиране и на електрозахранването на сградите. Възстановен е далекопроводът над свлачищния участък на пътя между Смолен и Пампорово. Междувременно вече е избран и проектът за трайното обезопасяване на трасето. Пътят ще преминава по ново мостово съоръжение над свлачището. Международен екип от инженери, геолози и геотехници е проучил терена, като основният проблем остава преувлажняването и движението на земните маси. Следващата стъпка е реализацията на проекта и изборът на изпълнителя, който трябва да изгради съоръжението. И на тема икономика. Месечната инфлация за юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5% спрямо същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение, според Националния статистически институт през юли, има при цените в групите развлечения, спорт и култура 11,6%, ресторанти и хотели 2,3% и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 2%. Най-голямо намаление е регистрирано в групите облекло и обувки 2,9%, застрахователни и финансови услуги 1,8% и хранителни продукти и безалкохолни напитки с 1%. Синдикати и работодатели отново на разговор с властта в търсене на формула за изчисляването на минималната работна заплата от до година. Днес ще бъде третата им среща, след като в петък те постигнаха съгласие за четирите критерия, които да бъдат включени в механизма. Това са покупателната способност на минималната работна заплата, равнището и разпределението на работните заплати, темпът на растеж на заплатите и производителността на труда. Обсъждано е те да имат равна тежест. Според прогнозата на синдикатите, минималната заплата до година трябва да е около 670-680 евро, а според работодателите увеличението би трябвало да е под 10%. От света, шестима души са загинали, а четирима са ранени при украински удари по руската област Белгород през нощта, съобщават местните власти. Ударът става денонощие след украинска атака, определена от руските власти като най-мащабната, предприета от Украина през тази година, при която загинаха най-малко 7 души. А руските удари срещу Украина отнеха живота на най-малко 7 души и раниха повече от 39 в нощта срещу неделя. През изминалата нощ Русия е атакувала пристанищната инфраструктура.

0: В германския град Моншал посъветваха жителите в района да се евакуират заради очакваното замърсяване на въздуха. Около 500 пожарникари от цялата страна, както и от съседните Германия и Люксембург, са на място, за да овладеят пожара. И към времето. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източна България до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
1: Радио Нова Нюс.

0: Битно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Още от ранна детска възраст всеки мъж има герои, модели за подражание. Често, освен таткото или по-големия брат, те биват и герои от книги, комикси, филми или случайни истории. След почти половин век, претворен от шестима актьори в 22 филма, харизматичният агент 007 остава все така актуален. Той притежава много повече от смъртоносните огнестрелни оръжия, супермодерните луксозни коли и високотехнологичните джаджи. Смелостта, бързите реакции, нестандартното мислене, хладнокръвието, чувството за хумор, безупречния стил и не на последно място неустоимия му чар са оръжия, които гарантират абсолютен триумф във всяка ситуация. Дори ежедневието на силния пол да не предполага свръхсекретни операции и разрешаване на международни проблеми, малко самоувереност и стил ала Джеймс Бонд могат единствено да помогнат.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11 0720 222. LG.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това Голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазар ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Жена.

0: бе.
1: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако има някой персонаж, на който всеки мъж иска да бъде оприличен, то това сигурно е някое божество. Ето, че Тор е точно такъв – бог. Има ли нужда от повече обяснения? Едноимената екранизация на Кенет Брана от 2011 е доста далеч от скандинавската митология, което е разбираемо, имайки предвид творбата, на която е базирана комикса на Марвел. Въпреки това и на трите места Тор се отличава с невероятна дори сред боговете сила. Нещо повече, персонажът на Крис Хемсуърт се отличава с чувство за справедливост и способност да признава и поправя грешките си, които малко мъже, било то истински или фикционални, притежават.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Във филма «Зеленият път» от 1999 година Том Ханкс е надзирател в блок за осъдени на смърт затворници, където се случват редица странни неща. Въпреки напрежението и изненадите, Пол се умява да държи ситуацията под контрол. Възползвайки се от обстоятелствата, той предприема неочаквани и опасни действия, за които е готов да поема отговорност. Неговата решителност, уравновесеност и способност да разсъждава трезво трябва не само да възхитят повечето мъже, но и да послужат за пример.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Повдигнаха обвинение на трима от 18-те задържани от неонацистската организация в Пловдив. Още днес прокуратурата ще поиска от съда постоянното им задържане. От държавното обвинение посочиха, че те са привлечени към наказателна отговорност за проповядване на омраза, дискриминация и насилие, основани на раса, национална принадлежност и сексуална ориентация. В същото време продължават споровете, защо организацията, наречена Кръв и чест, не е била наблюдавана по-внимателно през последните над 20 години. Тя попада в полезрението на службите и на полицията у нас още през 2001 година. Тогава имало акция Пловдиско, впоследствие сайтът на организацията Кръв и чест е свален от интернет. По същото време България получила информация и от ФБР. През 2013 година се появява информация за връзка на това движение с опит за регистриране на националистическа формация. През 2023 полицията в Пловдив отново прави акция на същия адрес, като снощи и тогава пак са открити нацистки символи. Образувано е досъдебно производство, но то е било прекратено. Водата в незаконния град Бабалино ще бъде прекъсната. В близките дни броят на заповедите за разрушаване на сградите без разрешителни ще нараства. Това стана ясно от съвместната проверка на терен на регионалния министър Иван Шишков и на кмета на Варна Благомир Коцев. Коцев съобщи, че към момента има 22 констативни акта, които предстои да се превърнат в заповеди за събаряне. Според министъра, срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда. Възстановен е далекопроводът над свлачищния участък по пътя между Смолян и Пампорово. Междувременно вече е избран и проектът за трайното обезопасяване на трасето. Пътят ще преминава по ново мостово съоръжение над свлачището. Международен екип от инженери, геолози и геотехници вече проучва терена, като основният проблем остава преовлажняването и движението на земните маси. Следващата стъпка е реализацията на проекта и изборът на изпълнителя, който трябва да изгради съоръжението. Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на автомагистрала Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в посока Варна. По автомагистрала Тракия ще се работи в интервала между 8.30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. Сега от света 6 души са загинали, 4 са ранени при украински удари по руската област Белгород през нощта, съобщават местните власти. Ударът става денонощие след украинска атака, определена от руските власти като най-мащабната, предприета от Украина през тази година, при която загинаха най-малко 7 души. А руските удари срещу Украина отнеха живота на най-малко 7 души, раниха повече от 39 в нощта срещу неделя. През изминалата нощ Русия е атакувала пристанищната инфраструктура в украинския град Измаил. Той се намира близо до румънската граница и е най-голямото пристанище на Украина на река Дунав. Започналият тази сутрин валеж от дъжд над източна Белгия ще донесе изключително важна помощ на пожарникарите, които се борят да овладеят най-големия горски пожар в историята на страната. Пламъците избухнаха в петък в природен резерват в източната част на Белгия. Стихията вече унищожи 3000 хектара земя и заплашваше да достигне германската граница. Властите в германския град Моншау посъветваха жителите в района да се евакуират заради очакваното замърсяване с дим. Около 500 пожарникари от цялата страна, както и от съседните Германия и Люксембург, са на място, за да овладеят пожара. Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнер проведе редки по рода си преговори с Хамас, за да обсъди прилагането на мирния план за Газа. Миналия месец съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас. Израел обаче отхвърли 15-точковия план, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа. Според запознати на срещата са присъствали пратениците на съвета за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция. Високопоставен израелски представител заяви, че Джаред Кушнер и Николай Младенов трябва да се срещнат днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Времето – слънчево с температури от 33 до 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Сигурна съм, че поне веднъж в живота на всеки мъж се е прокрадвала тайната мисъл, че иска дори малко да прилича на Брад Пит. Макар във филма «Боен клуб» от 99-та героят му да се оказва тъмната половина, в него има нещо пленително. Това не е нито изваяното му мъжко тяло, нито удивителните му бойни способности, нито циничното чувство за хумор. То е пълната му свобода. Тайлър изглежда сякаш не зависи от нищо. Пред него не съществуват пречки и ограничения. Никоя ситуация не може да го завари неподготвен, защото за него всичко, което печели или губи, е само променящо се условие, към което лесно може да се приспособи. Макар независимостта на героя от материални ресурси да е преувеличена с цел сатира на консуматорското общество, свободата и лесната му приспособимост са полезни за оцеляването на всеки независим модерен мъж.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения. Мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACK BG.

0: Здравейте, слушате прогнозата за времето по Радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. И днес цялата страна остава в плен на слънчево и горещо лятно време. Облачността е минимална. Дневните температури ще продължават да се повишават и в топлите часове ще се движат между 30 и 35 градуса. По-динамична обстановка очакваме във вторник с преминаването на студен атмосферен фронт. Кратки валежи ще има на повече места в Западна и Северна България. Ще се оформят и грамотевични бури с висок риск от градушка. Вятърът ще бъде северозападен с временно силни пориви. В сряда е възможно да превали само в някои югоизточни райони. В останалата част на страната ще бъде слънчево. След това до края на седмицата. Слънчево с увеличаващи се всеки ден температури. През почивните дни термометрите отново ще показват над 36-37 градуса. Приятен и успешен ден ви пожелавам. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В класиката «12 разгневени мъже» от 1957 Хенри Фонда демонстрира бърз и логичен ум, с помощта на който всеки мъж би могъл да постигне неочаквани висоти в кариерата и личния си живот. Заседател номер 8 е уверен в позицията и убедително я аргументира, използвайки разнообразни доказателства. Дейвис не приема дори привидно простите факти за даденост. Той обича да гледа под повърхността, за да разбере логиката на събитията или да открие липсата на такива. Острият му ум не е единственото му предимство. Завидните ораторски способности го правят още по-убедителен и стабилен. Чудесен пример за подражание.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Австралица по радио Нова Нюс.
1: В неизброимите и откровено абсурдни приключения на четиримата приятели от последния ергенски запой от 2009 и поредният ергенски запой от 2011, героят на Брадли Купър остава най-спокойният и трезво мислещ, докато думата трезво може да бъде употребявана в случая от компанията. Събуждането му с тежък махмурлук на напълно непознато място и липсата на каквито и да било спомени от събитията, които са го довели до състоянието му, ни най-малко не му пречи да действа бързо и хладнокръвно и да анализира чудноватата ситуация. Дори препил и раздърпан, Фил запазва небрежния си, но неустоим чар. Каква комбинация?
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Повдигнаха обвинение на трима от 18-те задържани от неонацистската организация в Пловдив. Още днес прокуратурата ще поиска от съда постоянното им задържане. От държавното обвинение посочиха, че те са привлечени към наказателна отговорност за проповядване на омраза, дискриминация и насилие, основани на раса, национална принадлежност и сексуална ориентация. В същото време продължават споровете, защо организацията, наречена Кръв и чест, не е била наблюдавана по-внимателно през последните над 20 години. Тя попада в полезрението на службите и на полицията у нас още през 2001 година. Тогава имало акция в Пловдивско, впоследствие сайтът на организацията Кръв и чест е свален от интернет. По същото време България получила информация и от ФБР. През 2013 година се появява информация за връзка на това движение с опит за регистриране на националистическа формация. През 2023 полицията в Пловдив отново прави акция на същия адрес, като снощи и тогава пак са открити нацистки символи. Образувано е досъдебно производство, но то е било прекратено. Водата в незаконния град Бабалино ще бъде прекъсната. В близките дни броят на заповедите за разрушаване на сградите без разрешителни ще нараства. Това стана ясно от съвместната проверка на терен на регионалния министър Иван Шишков и на кмета на Варна Благомир Коцев. Коцев съобщи, че към момента има 22 констативни акта, които предстои да се превърнат в заповеди за събаряне. Според министъра, срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда. Възстановена е далекопроводът над свлачищния участък по пътя между Смолян и Пампорово. Междувременно вече е избран и проектът за трайното обезопасяване на трасето. Пътят ще преминава по ново мостово съоръжение над свлачището. Международен екип от инженери, геолози и геотехници вече проучва терена, като основният проблем остава преовлажняването и движението на земните маси. Следващата стъпка е реализацията на проекта и изборът на изпълнителя, който трябва да изгради съоръжението. Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на автомагистрала Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в посока Варна. По автомагистрала Тракия ще се работи в интервала между 8.30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. Сега от света 6 души са загинали, а 4 са ранени при украински удари по руската област Белгород през нощта, съобщават местните власти. Ударът става денонощие след украинска атака, определена от руските власти като най-мащабната, предприета от Украина през тази година, при която загинаха най-малко 7 души. А руските удари срещу Украина отнеха живота на най-малко 7 души, раниха повече от 39 в нощта срещу неделя. През изминалата нощ Русия е атакувала пристанищната инфраструктура в украинския град Измаил. Той се намира близо до румънската граница и е най-голямото пристанище на Украина на река Дунав. Започналият тази сутрин валеж от дъжд над източна Белгия ще донесе изключително важна помощ на пожарникарите, които се борят да овладеят най-големия горски пожар в историята на страната. Пламъците избухнаха в петък в природен резерват в източната част на Белгия. Стихията вече унищожи 3000 хектара земя и заплашваше да достигне германската граница. Властите в германския град Моншел посъветваха жителите в района да се евакуират заради очакваното замърсяване с дим. Около 500 пожарникари от цялата страна, както и от съседните Германия и Люксембург, са на място, за да овладеят пожара. Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнър проведе редки по рода си преговори с Хамас, за да обсъди прилагането на мирния план за Газа. Миналия месец съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас. Израел обаче отхвърли 15-точковия план, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа. Според запознати на срещата са присъствали и пратениците на съвета за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция. Високопоставен израелски представител заяви, че Джаред Кушнер и Николай Младенов трябва да се срещнат днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Времето – слънчево, с температури от 33 до 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Всеки мъж иска да бъде единствен, избран, да има уникална велика мисия. И матрицата ни предоставя точно това чрез незабравимия Нео. Мистър Андерсън в култовата роля Киано Ривз не се задоволява с обикновеното ежедневие и работата за уважавана софтуерна компания. Той не приема зададеност дори за обикалящата го действителност и е прав. Вечното съмнение и нестихващата жажда за истина и знания му помагат сам да провери колко е дълбока заешката дупка. Това го прави един от образите, на които мъжете искат да приличат, а екраната му партньорка Тринити в ролята Кери Ан Мос е жената мечта. В латексови дрехи, бойно снаряжение и умения да пилотира хеликоптер. Е, кой не би мечтал за това?
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: В чаровната налудничева приказка на Бъртън «Голяма риба» Юен Макгрегор е младият авантюрист Едуард Блум. След като осъзнава, че градчето, в което е роден, е твърде малко за човек с неговите амбиции, той безстрашно се впуска в неизвестното, за да намери по-добра реализация. Преживявайки редица неочаквано шантави, но определено поучителни ситуации, Едуард се утвърждава като смел, упорит и оптимистично настроен романтик. Жизнерадостният му ентусиазъм и заразителната му ведрост са изкушаващи дори за най-сериозните закоравели градски момчета. Защо пък от време на време представителите на силния пол да не си отпуснат душата и да бъдат усмихнати, позитивни и влюбени, както Блум?
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо не кричи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Диавена!
0: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
6: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
12: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
15: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
17: Къде са топ преживяванията за подарък?
18: Gift Tube!
17: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
18: Gift Tube!
17: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
18: Gift Tube!
17: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Въпреки че фундаментално творбата на режисьора Майкъл Ман е доста далеч от действителната история на американския престъпник, персонажът на Джонни Деп заслужава вниманието ни. Джон Дилинджър от Обществени врагове от 2009 е въплъщение на романтичната страна на престъпния живот. Стилен, чаровен и независим, той може да обере всяка банка и да открадне всяко женско сърце. Чувството, че за момент или пък за да си изкарваш прехраната, вършиш нещо забранено, е вълнуващо. Безспорно изпълва с невероятна силна жажда за живот. Ето на този образ много мъже искат да приличат. Хем да живеят не по правилата, но и да могат с чар и лекота да се измъкват от ситуации като тези, в които попада Дилинджър. Май всеки е привлечен от опасността и живота на ръба.
0: Любопитно. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

play.bg. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Започват новините на ново в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Повдигнаха обвинение на 3 от 18-те задържани от неонацистката организация в Пловдив. Още днес прокуратурата ще поиска от съда постоянното им задържане. От държавното обвинение посочиха, че те са привлечени към наказателна отговорност за проповядване на омраза, дискриминация и насилие, основани на раса, национална принадлежност и сексуална ориентация. В този час съдът решава дали да ги остави в ареста за постоянно. Благой Бекриев, включваме сега.
1: Добър ден от съдебната палата в Пловдив. Преди минути тримата бяха докарани с белезници в съда. Адвокатът им обаче поиска време, за да се запознае с материалите по делото. Затова началото на процеса бе отсрочен за малко по-късно днес. От прокуратурата съобщиха, че ще поискат и на тримата да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Според разследващите и тримата обвиняеми са част от Пловдивското подразделение на международната неонацистка организация Кръв и чест, която е забранена в няколко европейски държави. Един от тримата задържани е направил и самопризнания. Ето и още подробности.
2: Обвиняемите са 42-годишният наемател на частния клуб, 18-годишен младеж, обвинен в побоя на непалските граждани, и неговият 39-годишен баща. Клубът се посещава от не повече от 30 души.
3: Част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора, към хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистски идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
2: Освен иззетите от клуба флагове с нацистка символика, с изобразени свастики и фашистски надписи, в домовете на част от присъствалите открита и литература с подобна идеология.
3: Нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Към настоящ момент това, което сме установили в досъдебното производство, е, че едно такова нападение е неуспешно.
2: В организацията са членували дори и студенти от Пловдивския университет. По данни на полицията, тя е действала от 2003 година и е поддържала връзки с други подобни структури в чужбина.
4: Има такава непотвърдена за момента информация, включително и за това, че е имало такава сбирка преди време с международно участие.
1: В България или извън България била тази среща и какво е международното участие?
4: Срещата е неформална, тя се основава и на основата на определени предпочитания от към музика.
2: Според разследващите, има връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистката група.
4: Връзката е индиректна. От една страна, развятото знаме на фона на снимките, които се появиха в публичното пространство във връзка с убийството. Всички видяхте флага, който беше развят. Това е част от атрибутите на идеологията, която се изповядва вътре в клуба. А също е индиректна покрай участието в групата в клуба и задържаното лице, което беше съучастник в нападението над непалските граждани. Другия съучастник в това нападение пък съответно присъстваше по време на убийството на Георги Кузев на младежкия хълм.
2: От 1 до 4 години затвор по закон могат да получат задържаните членове на забранената у нас неонацистка организация. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Движението Кръв и чест попада в полезрението на службите и на полицията у нас още през 2001 година. 12 години по-късно хора около тази организация опитват да регистрират и партия у нас. Съдът обаче отказва. През 2023 година полицията в Пловдив отново прави акция на същия адрес и тогава са открити нацистски символи. Образувано е досъдебно производство, което е било прекратено. Стоян Нешев продължава темата.
5: Българските екстремистски групи са тясно свързани с други такива в Западна Европа. Движението Кръв и чест е основано във Великобритания, отбеляза в Здравей България преподавателят по политически науки Ана Кръстева и даде примери.
6: Има една друга Комбат 18, това са поредността на буквите на Адолф Хитлер, се счита за още по-агресивна организация, но че Комбат 18 е повече в София, докато Кръв и чест и видяхме е на много по-локализирана в Пловдив. Има други прояви, каквито са са skinheads, те са едно от измеренията на екстремизма.
5: Според професор Николай Радулов, за да се докаже пропаганда, трябва да се установи дали задържаните са увещавали други хора, че тяхната линия на поведение е правилната.
7: Има такива бърдати дела много в почти всяка дирекция на МВР и те от време на време нарочно или спонтанно избухват. Нарочно, когато се случи необходимостта от демонстриране на арести.
5: Подобни метал-кръчми, като разбитата в Пловдив, има във всеки по-малък град в България, обяви пък политологът Стойчо Стойчев. И подчерта, че това е част от субкултура.
8: Трябва да докажат кой организатора, имат ли някакъв вид иерархия вътре или друга организация, кой командва, шпиц команди ли се, извършват ли някакви нападения по нареждане или по поръчка. Все неща, които не личат.
5: Според него, властите не са предоставили доказателства, че разбитата група в Пловдив е организирала нападението над непалските граждани в града под тепетата, въпреки, че един от задържаните е обвинен и за боя.
0: Водата в незаконния град Табабалино ще бъде прекъсната. В близките дни броят на заповедите за разрушаване на сградите без разрешителни ще нараства. Това стана ясно от съвместната проверка на терен на регионалния министър Иван Шишков и на кмета на Варна Благомир Коцев. Коцев съобщи, че към момента има 22 констативни акта, които предстои да се превърнат в заповеди за събаряне. Според министъра, срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда.
9: 20 заповеди за събаряне ще имаме в следващите седмица или две и 22 броя, може би в рамките на месец ще станат също заповеди за събаряне. Това прави около 42 стройки.
10: Но тъй като разбрах, че местното ВИК дружество и електроразпределителното дружество буквално създават проблеми, да ви кажем, че ние сме процедура за смяна на управител на ВИК дружество. Всички ще сменим ние, които в Министерството на регионалното развитие можем да направим. За тока, разбира се, ще призовеме частното дружество да направи така, че да помогне законът да възтържествува. А ако продължава да не съдейства, държавата ще влезе по друг начин. Няма да стоим с кръстени ръце и няма да се молим. Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона.
11: Защо които ние трябва да страдаме за корупцията в община Варна?
10: За съжаление, вие сте станали наистина жертва на това, че всичките тези институции, заедно разбира се с инвеститора, който ви е продал на вас имотите, просто са направили една огромна измама.
0: Месечната инфлация за месец юли е 0,8%, годишната е 4,5% спрямо същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение според Националния статистически институт през юли има при цените в групите развлечения, спорт и култура 11,6%, ресторанти и хотели 2,3% и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 2%. Най-голямо намаление регистрирано в групите облекло и обувки 2,9%. 9% за страхователни финансови услуги 1,8% и хранителни продукти и безалкохолни напитки 1%.

0: а според работодателите ръстът би трябвало да е под 10%. С какви позиции влязоха на срещата синдикати и работодатели, разказва Георги Карамфилов.
1: Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата може да стъпи на 4 основни критерия, но за синдикатите най-водещият трябва да бъде издръжката за живот, защото идеята на минималното възнаграждение е да можеш да преживееш месец с такива доходи.
2: Трябва процента, който като цяло отразява покупателната способност и издръжката на живот да намери прилично място, така че работната заплата да може все пак да запази своя ръст.
1: Според бизнеса обаче, постоянното вдигане на минималното възнаграждение убива смисъла от това работниците да искат по-висока квалификация, за да изкарат повече пари. И така всъщност работодателите се налага да наемат хора, които искат да вършат работа на екзистенц минимума.
3: На минимална работна заплата, това не е нещо, към което трябва да се стремим. Всички да сме на минимална и да очакваме държавата или синдикатите да ни я повишат. Минимална работна заплата трябва да получават за малко време при това. Неквалифицираните, без образование хора, мързеливите, без трудови навици.
1: Но тук идва обратната теза. България тръгва от много ниско равнище на минимално възнаграждение и още има да догонва средното европейско ниво.
2: Бяхме на 14% от средната минимална работна заплата за Европейския съюз. Ако не давахме по 10-11%, ми както твърдат работодателите по 4-5-6%, в момента щехме да имаме 300 евро минимална работна заплата.
1: Изчисленията сочат, че в момента заплатата за издръжка е 828 евро, но за бизнеса много малко хора са под този доход и няма нужда да смятаме, че всеки втори българин е изключително беден.
3: Средната работна заплата е почти два пъти повече от тази издръжка. Тоест един в семейството, ако е на минимална, а друг е на 5 минимални, те са много над издръжката за живот.
1: Очакванията са за 2027 година нов механизъм да няма, но през 28-ма вече да може да бъде заложен. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Шестима души са загинали, а четирима са ранени при украински удари по руската област Белгород. През нощта съобщават местните власти. Ударът става денонощие след украинска атака, определена от руските власти като най-мащабната предприета от Украина през тази година, при която загинаха най-малко 7 души. А руските удари срещу Украина отнеха живота на най-малко 7 души и раниха повече от 39 в нощта срещу неделя. През изминалата нощ Русия е атакувала пристанищната инфраструктура в украинския град Измаил. Той се намира близо до румънската граница и е най-голямото пристанище на Украина на река Дунав. Започналият тази сутрин валеж от дъжд над източна Белгия ще донесе изключително важна помощ на пожарникарите, които се борят да овладеят най-големия горски пожар в историята на страната. Пламъците избухнаха в петък в природен резерват в източната част на Белгия. Стихията вече унищожи 3000 хектара земя и заплашваше да достигне германската граница. Властите в германския град Моншау посъветваха жителите в района да се евакуират заради очакваното замърсяване с дим. Около 500 пожарникари от цялата страна, както и от съседните Германия и Люксембург, са на място, за да овладеят пожара. Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас, за да обсъди прилагането на мирния план за Газа. Миналия месец Съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас. Израел обаче отхвърли 15-точковия план, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа. Според запознати на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младен и бившия британски премиер Тони Блер, както и представители на Египет, Катар и Турция. Високопоставен израелски представител заяви, че Джаред Кушнер и Николай Младенов трябва да се срещнат днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху. За първи път от над един век в Атина започнаха да чистят големия мраморен олимпийски стадион. Калимар Маро, както атиняни го наричат, е построен от същия блестящо бял мрамор като големия храм на Акропола. Това прави почистването деликатна процедура. Работниците използват само вода, без препарати. Освен това, налягането не е високо, за да не увреди повърхността. А веднага след използването и

0: Водата се засмуква от машини, за да не тече по 47-те нива на стадиона. Официалното име на съоръжението е Панатинайкос. То е възстановено в края на 19 век за първата модерна олимпиада. И отново у нас работа по организацията за домакинството на Бургас за Евровизия започнала още в петък. Това обяви кметът на Бургас Димитър Николов на първата пресконференция, след като градът беше избран за домакин на Евровизия 2027. В четвъртък морския град, град на домакинството пред София, като изборът беше направен от български и международни експерти. Ясни са вече и датите на трите концерта в Бургас. На 11 и на 13 май ще бъдат полуфиналите, големият финал е на 15 май, събота.
1: Искам да благодаря и на всички останали градове участници. Те са превъзходни, техните кметове. София най-вече. София е нашата столица. Мой харесван и любим град, които се справят изключително добре с всички предизвикателства. Въобще, нека темата Евровизия да е тема обединяваща, да покажем на света, че българите сме единни, задружни, креативни, усмихнати, обичащи веселието, живота. Нека да дадем възможност тук да има порив на емоции, да покажем наистина изключително гостоприемство.
0: С това се разделяме. Приятен след обеда.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
7: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
8: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
6: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
7: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
8: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
9: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски.
10: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
13: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
12: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
13: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Добър ден, започва спортът по нова. ЦСКА записа най-изразителната си победа от началото на сезона. Червените спечелиха с 5-0 срещу Боте Враца в среща от петия кръг на ФБет Лига. А запомнящ се дебют направи румънския нападател Катерин Иту.
1: Бившите съотборници в Локомотив Пловдив, Иту и Жоел Зварц комбинираха за първия гол в 12-та минута. Гостите от Враца реагираха, но два пъти гредата спря тима за попадение. Важният втори гол за домакините отбеляза Петко Панайотов, отново след асистенция на Каталин Иту. Само няколко минути по-късно обаче новото попълнение на ЦСКА получи директен червен картон и остави своя тим с човек по-малко. Вместо това да се отрази негативно на тима, футболистите на Христо Янев вкараха още 3 гола след почивката. Първо Теодор Иванов отбеляза за 3-0, а малко след това Жоел Зварц с второто си попадение направи 4-0. Това е общо петия гол за нидерландеца в първенството, с което той се утвърди сред лидерите при реализаторите. Крайното 5-0 оформи Леандро Годой.
2: Поздравявам отбора. Вкарахме красиви голове, играхме добър футбол. Изпълнихме много добре плана, който имахме за мача, въпреки че бяхме възпрепятствани с червения картон на Кателин. Продължихме да правим това, което искаме.
3: Определено допуснахме много елементарни грешки, позволихме ЦСКА да се даде доста положения, наистина доста груби индивидуални грешки, но все пак, като виждаме и състава, с който разполагаме и играхме днес, очаква се да има такива неща.
1: С четвъртата си поредна победа ЦСКА запазва място в топ-3 на класирането след петия кръг, а Боте Враца е в дъното с само една спечелена точка.
0: Дунав постигна първата си победа от началото на сезона. Русенци трябваше да правят обрат, за да спечелят с 2-1 гостуването на Локомотив Пловдив. Домакините поведоха в началото на матча с попадение на Крист Лонгвил. Само в рамките на 6 минути в средата на втората част обаче, Дунав вкара 2 гола чрез Алекс Валини от Дуспа и Кристиан Бойчев. Този резултат се запази до края на срещата. Локомотив записа четвъртата си загуба в първенството. Малко след втория гол за гостите, главният рефер Димитър Димитров получи контузия и беше заменен от Кристина Георгиева. Тя стана втората жена съдия след Християна Гутева, която ръководи мач от футболния ни елит. Левски се изправя пред първото си гръцко изпитание в Шампионската лига в спор за влизане в същинската фаза на надпреварата. На пътя на българския шампион застава АЕК Атина, а залогът е огромен – завръщане в най-комерциалния турнир на континента след 20 години пауза. Повече за подготовката на сините предава Емил Здравков.
4: Последната тренировка вече приключи тук на националния стадион Васил Левски, който утре ще бъде арена на българо-гръцкия футболен дуел. Треньора на Левски Хулио Веласки ще се опита да пренесе отличната форма на отбора си от първите три квалификационни кръга и вътрешното първенство, като сините отложиха мача си с Славия с цел пълна мобилизация за първия двубой с АЕК. По отношение на състава, новото попълнение Марко Груич тренира наравно с останалите, но за момента няма нужните документи, за да бъде на разположение за утрешния двубой. От групата отсъстват Сангаре, Радослав Кирилов и Воликич. Кристиан Макун, за когото се спекулира, че е пред трансфер в Ари Солун, също участва в заниманието. Левски вече неведнъж се е справил с опоненти на европейската футболна сцена, но този път задачата е да го направи и в Шампионската лига.
0: Осмо място за Петър Мицин във финала на 400 метра свободен стил на европейското първенство по плуване в Париж. Титлата бе за 4-кратния олимпийски шампион Леон Маршан от Франция.
5: Българинът финишира за време от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Това беше по-слаб резултат от представянето му в сериите и не му позволи да се бори за по-предно класиране. Любимецът на домакините Леон Маршан триумфира с втората си титла на шампионата в Париж след тази на 200 метра бътърфлай с 3:43:14. Мицин е единственият българин с финал от Еврошампионата във френската столица, като освен него Габриела Георгиева стигна до участие във вечерната сесия с плуване в полуфиналите на 200 метра гръб. През 2025 европейският шампион по 23 години се нареди седми на световното първенство в Сингапур, отново на 400 метра свободен стил.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

Здравейте, пазете се от горещините днес. Утре очакваме промяна в обстановката за ден. Минимална облачно днес и силно слънце. Духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури са по-високи от вчерашните и в топлите часове те ще се движат между 30 и 35 градуса, за София 31. Близост до морския бряг, безоблачно и слънчево, максимални стойности на въздуха 27-28 градуса, морската вода 24-26 градуса, морето отново е неспокойно, с вълнение 2-3 бала. Слънчев и тих понеделник в планините, условията за туризъм и разходки са перфектни. Към 20 градуса ще показват термометрите по високите върхове около и след обяд, а в ниския планински пояс до почти 30 градуса. По-динамична обстановка очакваме утре с преминаването на студен атмосферен фронт. Кратки валежи ще има на повече места в Западна и Северна България. Ще се оформят и грамотевични бури с висок риск от градушка. Вятърът ще е северо-западен с временно силни пориви и той ще понижава градусите. В сряда вече е възможно да превали само в някои югоизточни райони. В останалата част на страната ще бъде слънчево. След това до края на седмицата ще бъде слънчево с увеличаващи се всеки ден температури. През почивните дни термометрите отново ще показват към 36-37 градуса. Успешни ден ви пожелавам. Останете с Нова!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Повдигнаха обвинения на трима от 18-те задържани от неонацистката организация в Пловдив. Още днес прокуратурата ще поиска от съда постоянното им задържане. От държавното обвинение посочиха, че те са привлечени към наказателна отговорност за проповядване на омраза, дискриминация и насилие, основани на раса, национална принадлежност и сексуална ориентация. Водата в незаконния град Баба Алино ще бъде прекъсната. В близките дни броят на заповедите за разрушаване на сградите без разрешителни ще нараства. Това стана ясно от съвместната проверка на терен на регионалния министър Иван Шишков и кмета на Варна Благомир Коцев. Коцев съобщи, че към момента има 22 констативни акта, които предстои да се превърнат в заповеди за събаряне. Според министъра, срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда. Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в посока Варна. По Тракия ще се работи в интервала между 8:30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. От света, 6 души са загинали, а 4 са ранени при украински удари по руската област Белгород през нощта, съобщават местните власти. Ударът става денонощие след украинска атака, определена от руските власти като най-мащабната предприета от Украина през тази година, при която загинаха най-малко 7 души. А руските удари срещу Украина отнеха живота на най-малко 7 души и раниха повече от 39 в нощта срещу неделя. През изминалата нощ Русия е атакувала пристанищната инфраструктура в украинския град Измаил. Той се намира близо до румънската граница и е най-голямото пристанище на Украина на река Дунав. Започналият тази сутрин валеж от дъжд над източна Белгия ще донесе изключително важна помощ на пожарникарите, които се борят да овладеят най-големия горски пожар в историята на Белгия. Пламъците избухнаха в петък в природен резерват в източната част на страната. Стихията вече унищожи 3000 хектара земя и заплашваше да достигне германската граница. Властите в германския град Моншау посъветваха жителите в района да се евакуират заради очакваното замърсяване с дим. Около 500 пожарникари от цялата страна, както и от съседните Германия и Люксембург, са на място, за да овладеят пожара. Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас, за да обсъди прилагането на мирния план за Газа. Миналия месец съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас. Израел обаче отхвърли 15-точковия план, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа. Според запознати на срещата са присъствали и пратениците на съвета за мир Николай Младенов и бившият британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция. Поставен израелски представител заяви, че Джаред Кушнер и Николай Младенов трябва да се срещнат днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
0: Радио Нова Нюс.

0: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. Хилклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хилклиник. 02-439-31-31.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
6: Кайро.
5: Гиза.
6: Александрия.
5: Луксор.
6: Асуан.
5: Абу Симбел.
6: Хургада.
5: И Червено море.
6: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
5: Лизам живота ме.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Повдигнаха обвинения на трима от 18-те задържани от неонацистката организация в Пловдив. Днес прокуратурата поиска от съда постоянното им задържане. От държавното обвинение посочиха, че те са привлечени към наказателна отговорност за проповядване на омраза, дискриминация и насилие, основани на раса, национална принадлежност и сексуална ориентация. Делото започна с закъснение, а съдът реши 42-годишният наемател на неонацистския клуб Ивайло Колев да остане в арест. Гаранция от 1000 евро е определена за 39-годишния мъж, синът му е освободен без мярка. Водата в незаконния град Баба Алино ще бъде прекъсната. В близките дни броят на заповедите за разрушаване на сградите без разрешителни ще нараства. Това стана ясно от съвместната проверка на терен на регионалния министър Иван Шишков и кмета на Варна Благомир Коцев. Коцев съобщи, че към момента има 22 констативни акта, които предстои да се превърнат в заповеди за събаряне. Според министъра, срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда. Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в посока Варна. По Тракия ще се работи в интервала между 8:30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. От света, 6 души са загинали, а 4 са ранени при украински удари по руската област Белгород през нощта, съобщават местните власти. Ударът става денонощие след украинска атака, определена от руските власти като най-мащабната предприета от Украина през тази година, при която загинаха най-малко 7 души. А руските удари срещу Украина отнеха живота на най-малко 7 души и раниха повече от 39 в нощта срещу неделя. През изминалата нощ Русия е атакувала пристанищната инфраструктура в украинския град Измаил. Той се намира близо до румънската граница и е най-голямото пристанище на Украина на река Дунав. Започналият тази сутрин валеж от дъжд над източна Белгия ще донесе изключително важна помощ на пожарникарите, които се борят да овладеят най-големия горски пожар в историята на Белгия. Пламъците избухнаха в петък в природен резерват в източната част на страната. Стихията вече унищожи 3000 хектара земя и заплашваше да достигне германската граница. Властите в германския град Моншау посъветваха жителите в района да се евакуират заради очакваното замърсяване с дим. Около 500 пожарникари от цялата страна, както и от съседните Германия и Люксембург, са на място, за да овладеят пожара. Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас, за да обсъди прилагането на мирния план за Газа. Миналия месец съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас. Израел обаче отхвърли 15-точковия план, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа. Според запознати на срещата са присъствали и пратениците на съвета за мир Николай Младенов и бившият британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция. Поставен израелски представител заяви, че Джаред Кушнер и Николай Младенов трябва да се срещнат днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
0: Радио Нова Нюз.

0: Италия,
1: Неапол,
0: Венеция,
1: Рим,
0: Соренто,
1: Тоскана,
0: Римини,
1: Пулия,

0: HBOTA, защото помага.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Грешки в склада. Загубени стоки. Объркани партиди. Неефективен персонал.
10: VMS Pro. Софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro. Контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro. Складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново?
11: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
13: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нюз.

Радио във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. През следващото денонощие очакваме нестабилно време с превалявания и гръмотевици. Утре от запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност. На места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще бъде от северозапад и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са от 29 до 35 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще е слънчево. Повече облаци очакваме след обед над планините и източните райони. Северозападният вятър ще отслабне и времето отново ще е горещо. Такова време ни очаква, останете с нас!

0: Повдигнаха обвинения на трима от задържаните за нацистка идеология в Пловдив.
1: Тук става въпрос за една затворена конспиративна общност с определена структура и 30 активни члена.
2: Бургас в трескава подготовка за Евровизия 2027. Как изглежда проектът на Морския град?
0: На 5 часа остри спорове заради минималната работна заплата, синдикати настояват възнаграждението да е между 690 и 750 евро. Предаваме на живо.
2: Извънредна проверка в незаконния град край Варна.
0: А златното момиче на художествената гимнастика се прибра на родна земя.

0: Добър вечер.
1: Здравейте в понеделник.
0: Оставиха в ареста наемателя на неонацистския клуб в Пловдив, сочен за лидер на групата, която беше задържана там.
1: При среднощната акция в Кръв и чест от полицията са задържали общо 18 души. По информация на Нова, в пловдивските сбирки са участвали общо 30 души. И още новини от Благоебе Криев сега. Включваме го от Пловдив. Какво успя да разбереш?
2: Добър вечер от Пловдив. По отношение на останалите двама задържани, това са бащата и неговият син, районният съд постанови. Налага на 39-годишния мъж парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният младеж освобождава без мярка, тъй като няма достатъчни доказателства за това, в което е обвинен. Срещу тримата прокуратурата повдигна обвинение за проповядване на омраза, дискриминация и насилие, основани на раса, национална принадлежност и сексуална на ориентация. Днешното решение на съда не е окончателно, а прокуратурата заяви, че ще протестира. Ето и още подробности. Според прокуратурата, 42-годишният наемател на частния клуб Ивайло Колев е лидерът на неонацистката организация Кръв и чест България. Той е организирал сбирките.
3: Тук става въпрос за една затворена конспиративна общност с определена структура и 30 активни члена към настоящия момент и още 50, които гравитират около тази група, като Ивайло Колев е лицето, такова му повдигнато и обвинение, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
2: Според защитата обаче, доказателства няма и ще обжалва.
4: Нямаме годно формулирано обвинение, тъй като не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.
2: Останалите двама с повдигнато обвинение са 39-годишния баща и неговият 18-годишен син. Според доказателствата, ролята им била да подпомагат дейността на организацията, като разлепили из града неонацистки знаци. За последния месец младежът е задържан три пъти, включително около случая с убийството на младежкия хълм и за нападението на непалските граждани.
3: Именно повлиян от насаждането на тази омраза към различни хора.
2: Освен изетите от клуба флагове с нацистка символика, в домовете на част от задържаните открита и литература с подобна идеология. За сега няма данни групата да извършвала нападения.
5: Към настоящия момент това, което сме установили в досъдебното производство е, че едно такова нападение е неуспешно.
2: Адвокатът, който защитава обвиняемите, е същият, който в нощта на акцията се е появил в клуба. Отрича да е пречил на акцията.
4: Няма как да съм направил опити за препятстване на органите да си извършат работата.
2: Още вчера от МВР обявиха, че адвокатът е съветвал задържаните да не съдействат, а по данни от разследването в организацията са членували дори и студенти от Пловдивския университет.
6: Има такава непотвърдена за момента информация, включително и за това, че е имало такава сбирка преди време с международно участие.
2: В България или извън България била тази среща и какво е международното участие?
6: Срещата е неформална, тя се основава и на основата на определени предпочитания от към музика.
2: За новините на Нова, Благоебе Криев.
1: Това ще бъде и темата в интервюто след малко, но сега към нещо далеч по-приятно. Бургас започна усилена работа по подготовката на Евровизия 27-ма година. Вече е в ход планът на общината. Очаква се и финалното одобрение от европейските партньори.
0: Кметът на града дори обяви, че е спрял отпуските на служителите в общината заради огромното количество работа, която предстои. Нашите кореспонденти Цеца Алексова, колегата Ерик Борозенков продължава да следят темата. Започваме с Цеца, градът домакин, Бургас. Добър вечер!
7: Здравейте, колеги! Точно така, отпуските на всички служители на общината вече са спрени. Това обяви по време на първото си изявление в родния ни град, веднага след като бяхме обявени за домакин на Евровизия 2027. Кметът Димитър Николов, той акцентира и върху това, че от тук насетне личните празници на неговите служители не трябва по никакъв начин да пречат на тяхната концентрация по време на работа. А това зад мен е спортната ни зала Арена, която ще поеме основните събития от големия международен музикален форум. Важното е, че проектантите днес съобщиха, че залата ни има всички параметри, които позволяват тя да поеме голямото натоварване. И още да видим.
8: Обратното броене вече започна, а с него и трескавата подготовка на Бургас до големия финал на 15 май остават 9 месеца.
9: Предстои ни много работа, свързана с глобалната логистика, транспортните връзки, въздушните връзки, автобусните превози, шатълите, разговори с много транспортни фирми, разговори с туроператорите.
8: Предстоят разговори с хотелиери, ресторантьори и всички, от които зависи сигурността на гостите по време на международното събитие, което ще се проследи от милиарди по света.
10: Атмосферата, която градът ще създаде, местата, в които ще прави събития, са много важни за цялостното представяне, както на града, така и на държавата. Самите ние, Българската национална телевизия, ще предаваме сигнала до десетки страни. Това е една многомилионна аудитория. Стотици милиони хора ще могат да видят това, което направим тук със съвместни усилия.
8: Специално внимание ще бъде отделено на зала Арена Бургас, която е най-новата в страната.
11: За Евровизия общо взето много зависи от сценариите, които организатора ще предложи и как да бъде разположена публиката. Арената, която е направена заради леката атлетика, е 5400 квадратни метра свободна площ. А залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър. Сметнете върху 5400 квадратни метра, но носимоспособността на покриве около 300 тона.
8: Конкретна информация за проекта на Бургас все още не се оповестява заради конфиденциалността на договора с европейските партньори, обяви кмета на града.
9: Вече съм спрял отпуските на екипа. Казах да се ограничават по отношение на рождени дни, годишни и така нататък, всяки семейни тържества.
8: Николов отхвърли обвиненията за политическа намеса при избора.
9: Аз за себе съм се дал обет до 15 май с политика да не се занимавам.
8: За новините на Нова, Цеца Алексова.
1: Още веднъж в състезанието за град домакин участваха общо 4 града. Още миналата седмица от БНТ обявиха, че ще направят организация, която да включва и София, и Пловдив, и Варна с съпътстващи събития. Има ли вече ясни концепции за това? Ерик Борозенков с повече информация.
12: Добър вечер. София, Пловдив и Варна също вече гледат към Евровизия 2027 година и въпреки, че тези градове не стигнаха до финала, то те също подготвят своя програма, така че своеобразният празник да достигне до максимално много хора. Въпреки, че все още няма конкретно разработен план, идеята е в различни точки да има места за гледане на живо, големи екрани на открито, както и фен-зони, където гостите и жителите на града ще могат да подкрепят своите фаворити. За София като централни локации са посочени Цариградско шосе и Националния дворец на културата, в Пловдив площад Централен, а Варна залага на Морската градина. Но повече за намеренията на градовете ви разказваме сега.
13: We welcome you to your next Eurovision host city, Бургас.
12: Въпреки, че Бургас се окичи с титулата домакин на Евровизия, музикалната еуфория се очаква да залее и некласиралите се градове. Отпадането на София на крачка от финала няма да е предпоставка предложените събития в програмата да не се осъществят, дори и в по-малък мащаб, обявиха от общината.
14: Фестивалният булевард по Цариградско шосе до центъра, той ще бъде със сигурност украсен. Ще бъдат организирани инфоточки, откъдето ще може да бъде наблюдавано самото събитие.
12: Пред Нова от столичната управа обявиха, че са внесли официално запитване до организаторите.
14: Днес сме изпратили официално писмо до госпожа Милтинова в качеството и на директор, с което се обръщаме с молба да ни бъде дадена оценката детайлна.
12: Пловдив също не се отказва от Евровизия. Античният град е готов да посрещне част от големите събития.
15: Това ще бъде зала Колодрум, античен театър, център, Римски стадион, ние разполагаме с най-дългата пешеходна зона в град Пловдив, площад Централен. Това са локации, на които ние можем да видим различни музикални изпълнения, среща с публиката на изпълнителите на Евровизия.
16: А акцентът на местната управа на Варна ще бъдат северните плажове на Черноморието.
17: Нашата идея е да има културни събития, които Варна да предложи с основен фокус варненските плажове. И хората, които предполагам ще имат и логистична нужда да пристигат във Варна, може би и да отсядат при нас, да могат да се насладят и на програма преди и след събитието и по време на него. Welcome to Bulgaria and
16: welcome to Burgas. А кой ще бъде новият символ на Евровизия? Предстои изборът на талисман за 71-то издание на конкурса, като вече заваляха и първите предложения. За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Сега малко статистика. Месечната инфлация за месец юли е 0,8%. Годишната инфлация е 4,5% спрямо същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение според националната статистика през юли има при цените в групите развлечения, спорт и култура, цели 11,6% нагоре, както и ресторанти и хотели, жилища, вода, електроенергия, горива. Най-голямо намаление има при групите облекло и обувки, застрахователни и финансови услуги, хранителни продукти и безалкохолни напитки. А на този фон продължават и споровете около новия размер и начин за определяне на минималната заплата у нас, но Николай сега ще ни каже повече по тази тема.
1: В финансовото министерство и в този час текат разговорите между държавата, синдикатите и работодателите. Над 5 часа не може да бъде постигнато съгласие за новия механизъм, с който ще се определя минималното възнаграждение от 27-ма година. Кабинетът Радев залага следните критерии. Покупателна способност, общото равнище и темпа на растеж на доходите и дългосрочните равнища за заплатите. Новият механизъм трябва да бъде договорен до този петък, 21 август. Като идеята е възнаграждението да е 50% от основната средна заплата в страната. Още за исканията и за споровете. Сега от нашият колега Георги Каранфилов. Георги.
18: Добър вечер. От 2 часа на обяд заседават представителите на Министерство на финансите, както и социалните партньори, като това е поредна среща, на която поне до този момент не е постигнато съгласие за механизма за изчисляване на минималната работна заплата. Както казахме вече, настоящият размер е 620 евро. Това, което разбрахме от синдикатът КТ Подкрепа, е, че те предлагат два варианта. При единият вариант минималната работна заплата трябва да се изчислява през коефициент цента на инфлацията, т.е. колкото се губи покупателната способност, толкова трябва да се вдига съответно равнището на минималната работна заплата. Другият вариант е през средната брутна работна заплата. Тъй като работодателите са казали, че най-добрият вариант да се постигне някакво съгласие е да се даде диапазон, през който да се разберат съответно социалните партньори, КТ Подкрепа предлага този диапазон да е между 692 евро и 750 евро. Работодателите нееднократно казаха, че за тях няма нужда да се вдига с двуцифрено число минималната размера на минималната работна заплата. Предполагаме и, че това е част от причините да е трудно да се постигне съгласие. Друго, което предлага синдикатът КТ Подкрепа е за тази година, т.е. извинявам се, за следващата година, 27-ма, Министерски съвет да определи справедлива минимална работна заплата, а пък съответно преговорите да продължат до постигането на съгласие, колкото и време да отнеме това. Ние продължаваме да стоим на място, за да видим дали днес бъде всъщност финалният момент и дали е съгласие било постигнато.
1: И до 21 август трябва да има някакво решение. Георги Каранфилов, благодарим за информацията.
0: Сега следват две истории, които водят към един и същи свещеник. Възрастни жени го обвиняват в присвояване на десетки хиляди левове и злоупотреба с доверието и парите на хората. Историята от Горна Оряховица, прокуратурата разследва църковния служител от Северна Македония, който се казва Зоран Мамучевски. Срещу него има и други сигнали. Потърсихме за коментари Светия Синод, но отговор все още няма. Следва репортаж на Мартин Георгиев.
19: Тази възрастна жена, която твърди, че е жертва на домашно насилие, разказва, че е оставила спестяванията си за съхранение в храма, където е служил отец Зоран.
20: И той ги прибра там в офисчето.
19: Подписахте ли нещо като документ?
20: Ей, това е, на доверие, нали, свещеник, нали, е за доброто, за истината.
19: Два месеца по-късно свещеникът се обажда на възрастната Мирянка.
20: че бил ги дал за дарение. Ама то аз имам нужда от дарение.
19: Жената подава сигнал в полицията и прокуратурата. 41-годишният свещеник изложи различна версия.
3: Парите ги остави като дар на църквата, за да се види. Тоест има си документи приходни.

0: 13 500 лева. Делото между жената и строителя приключва в нейна полза.
1: Трябва да ми върни парите, нали, чрез НАП. Накрая излезе, че нямал нищо на негово име.
2: Аз как да ви да отговоря нещо, което по принцип е толкова спекулативно. Препоръчвал съм аз майстор на покриви. Извинявайте.
1: Дявол с ангелско лице.
0: От държавното обвинение заявиха за Нова, че досъдебното производство е образувано през февруари месец по член 206 от Наказателния кодекс за обсебване.
3: Извънредна проверка в незаконния град край Варна. Водата в Баба Алино ще бъде прекъсната. Властите очакват заповедите за разрушаване на сгради без разрешителни да се увеличават. Това стана ясно след инспекцията на регионалния министър и на кмета на Варна. Емил Дамянов работи по темата.
4: Здравейте! При проверката си тук от местността Баба Алино регионалният министър за пореден път определи случая като, цитирам, безспорно незаконно строителство и отново беше категоричен, че в процеса са участвали много институции. А днес министър Иван Шишков заедно с кмета на града Благомир Коцев дадоха заявка, че процедурата по премахването на незаконните постройки вече влиза и в конкретна фаза. Само в момента има 22 констативни акта, а 12 от сградите вече са с издадени заповеди за събаряне. За други 8 се подготвят проектозаповеди. От тук нататък въпрос на време е и към незаконните постройки да бъде спряно водоподаването и електрозахранването, но по думите на регионалният министър до момента местните дружества не са съдействали за това. Но повече предлагам да видим сега.
5: Незаконният град в местността Баба Алино трябва да бъде разрушен, обявиха властите.
6: За момента има 22 броя констативни актове, които скоро ще, когато изтекат съответните срокове за уведомяване, ще се превърнат в заповеди за събаряне на сгради. 12 броя вече са по 225, което е заповед за събаряне, и 8 броя са проекто заповед по 225, т.е. съвсем скоро ще имаме още 8 заповеди за събаряне.
7: Това е безспорно незаконно строителство.
5: Преди да се стигне до физическото премахване, трябва да бъде решен и друг проблем. Основното водоснабдяване и електрозахранване преминават през законна сграда, от която има разклонение към незаконните постройки, показва проверката.
6: И затова РП Север, имаме тук писма от тях, те ни отказват, както и ВИК също ни отказват с мотиви, че трябва да се намери мястото, откъдето точно да бъде прекъснато захранването между законното и незаконното строителство.
7: Тъй като разбрах, че водата, т.е. местното ВИК дружество и електроразпределителното дружество буквално създават проблеми. Да ви кажем, че ние сме процедура за смяна на управител на ВИК дружество.
5: Държавата очаква и електроразпределителното дружество да намери начин да прекъсне тока.
7: А ако продължава да не се действа, държавата ще влезе по друг начин. И аз мисля, че не искам да плача никого, но мисля, че всички разбирате, че ние подхождаме вече по много по-различен начин от едно време.
5: А докато институциите подготвят следващите заповеди, остава и въпросът за съдебните процедури. От общината подчертават, че документите се подготвят внимателно, именно за да издържат при обжалване. На този фон от фирмата инвеститор призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения преди приключването на всички предвидени процедури. А всички въпроси следвало да бъдат разрешавани в рамките на закона и правовия ред. За новините на Нова, Емил Дамянов.
8: София. Само два дни след откриването по метростанция генерал Владимир Вазов вече има и поражения. Закалените стъкла на покривната конструкция са напукани. Единият от ескалаторите също не работи. От Метрополитен съобщиха, че на място е била направена спешна проверка. Техническата група е установила, че няма опасност за гражданите. Поръчени са две нови стъкла, като доставката и монтажът се очакват между 20 и 30 август. Причината обаче точно не се посочва.
9: Анархията е от много години. Нито родителите, нито децата са под някакъв контрол вследствие на обществото и на всичко, което се прави в тази държава.
10: Те много добре знаят, че е счупено, час по-скоро да си влязат във функциите и да си изпълнят задълженията.
8: На военна тема, двете антидрон системи, за които съобщи министърът на отбраната в петък, вече са доставени. Предстои процес по тяхното освояване и влизане в експлоатация.
3: Това обявиха за Нова от министерството. Системите са купени от американската компания Axon. В най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две антидрон системи.
8: Към света, Белгия се бори да овладее най-големия горски пожар в историята си. Огънят е обхванал огромна площ, приближава се към границата с Германия.
3: Днес над района

0: Заваля слаб дъжд, а вятърът промени посоката си, което помага за локализиране на пожара.
1: Дъждът, който заваля днес, ще помогне на пожарникарите в борбата с огъня, който избухна в петък в природен резерват край германската граница.
2: Критичната линия на пожара в момента е на около километър и половина от най-близките сгради в района на Руицхоф, който беше евакуиран снощи. Опитваме се да го задържим там.
1: През последните дни температурата в района подмина 30 градуса, а на места достигна дори 37. Днес обаче температурата достигна едва 20 градуса по Целзий.
3: Няма валежи от няколко седмици, а сушата, засягаща растителността, е много тежка. Така че е наистина сложно. Ще трябва да вали няколко дни непрекъснато, за да се намали ефектът от сушата.
1: Белгийските власти съобщиха, че огънят вече не се разпространява към Германия, но на евакуираните жители на района все още не е разрешено да се върнат по домовете им.
4: Преживях пожарите преди 15 години. Бях много малък, но този път е наистина страшно, защото има дим. Имам 5-годишна дъщеря и се страхувам за нея. Страхувам се, че ще види как всичко около нея е унищожено. Наистина се надявам да овладеят този пожар.
1: 500 пожарникари от цялата страна и съседните Германия и Люксембург, части на армията и стотици доброволци се включиха в гасенето на огъня, който е изпепелил 30 квадратни километра. В резерват. Евросъюзът помогна с 3 хеликоптера и 2 противопожарни самолета, след като Белгия поиска спешна помощ.
5: Това е най-голямата екологична катастрофа по отношение на горски пожари за Белгия. Това е сигурно. Предишният ни рекорд беше от 12 квадратни километра през 2011 година.
1: Въпреки спадът в температурите в големи части на Западна, Южна и Централна Европа, все още има риск от запалване. В редица европейски държави през летните месеци вече бяха регистрирани рекорден брой горски пожари.
6: 6 души са загинали, 4 са ранени при украински удари по руската област Белгород през нощта. Това съобщават местните власти. Ударът става денонощие след украинска атака, определена от руските власти като най-мащабната, предприета от Украина през тази година. При нея загинаха най-малко 7 души по-рано. Руските удари срещу Украина отнеха живота на най-малко също така 7 души, раниха повече от 39 нощта срещу неделя. С нощи Русия е атакувала пристанищната инфраструктура в украинския град Измаил. Той се намира близо до румънската граница. Това е най-голямото пристанище на Украина на река Дунав.
0: Близкият изток, пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнер проведе преговори с групировката Хамас, за да обсъди прилагането на мирния план за Газа. Миналият месец съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас. Израел обаче отхвърли 15-точковия план, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа. Според запознати, на срещата са присъствали и пратениците на съвета за мир Николай Младенов и бившият британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция. Високопоставен израелски представител заяви, че Джаред Кушнер и Николай Младенов трябва да се срещнат днес с израелския премиер Бенямин Нетаняхо.
6: У нас смяна на ръководството на ВИК Добрич е първата мярка, която правителството ще вземе за разрешаване на проблемите с безводието. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков след среща с кметовете на общини и областния управител на Добрич. И още предвижда се намаляване на енергийните загуби и анализ на състоянието на водоизточниците. Министърът обеща и ускорен проект за подмяна на водопроводната мрежа и на канализацията там.
7: Започнали сме процедура за смяна на ръководството на ВИК, защото ВИК-то е докарано до положение, в което да няма пари, да няма включително и обезпечаване кадрово, да няма техника в Добрич. В огромната си част загубите ги плащат хората, защото на практика имаме огромно количество потребление на електричество и, разбира се, по-малко количество вода в потреблението спрямо тази, която е извадена от земните недра. 80-90%. Включително сме намерили един изключителен теч на средства в тая посока. Буквално украдени средства чрез продажбата на ток.
0: Партия ГЕРБ смени областния си координатор във Варна Иван Портних. На пресконференция в Морския град лидерът Бойко Борисов представи новия областен координатор, архитект Стоян Петков.
8: Благодарихме на Портних за 18-20 години, съвместна работа и успехи. Консолидирахме мнението на партията, депутати, евродепутати, районни кметове, общински съветници. От едно младо момче, 35 годишно, Стоян Петков. И не за друго, защото за този интелигентен град е ясно, че всичко добро е направено от ГЕРБ. Зали, спорт палас, булеварди, цветя, катедрали, булеварди, всичко. И за 3 години нищо.
6: На финала за триумфа на България на световното първенство по художествена гимнастика вчера Стиляна Николова завоюва златото с зашеметяващо съчетание с бухалки, заедно с него и сърцата на публиката във Франкфурт.
0: А днес грацията се завърна на родна земя с общо 4 отличия. Анна Карадакова е посрещна на летище София заедно с много развълнувани от световната титла българи и сега ще ни направи част именно от тази емоция. Разкажи ни, Ани.
9: Добър вечер. Един от първите въпроси тук бяха тежат ли 4-те медала, но много мъдро успя да отговори Стиляна Николова, именно че отговорността, която носи с тях, тежи много повече, но е готова да я оправдае. И тук бяха много от причините и за това, защото имаше много нейни последователки и момичета, които дойдоха с бухалки, топки, вървейки по стъпките на Стиляна и тъкмо тяхното доверие искаше тя да оправдае. А иначе наистина знаете, 25 години минаха от последната такава индивидуална титла от върха буквално на света, а именно през 2001 година е тя и Симона Пейчева ни показа, че беше най-добрата с обръча, топката и бухалките. Сега обаче върха, златото на света са за Стиляна. И както знаете, това, което предизвика днешния фурор и радостта, името и тук изпълваше терминал 2, една от причините е и това, че с един от сребърните медали, с които се прибра, всъщност тя си извоюва квота за участие на Олимпийски игри в Лос-Анджелес през 28 година.
10: Първо искам много да им благодаря, че дойдоха така топо да ни посрещнат. Много се радвам, че мога да бъда
11: пример
10: за тях. Ще им кажа да вярват в себе си, да имат доверие на треньора си и да не се отказват. Много съм щастлива от това състезание, много съм горда със себе си и от тук нататък напред и нагоре.
6: Напред и нагоре. Прекрасна Стиляна, сега още спорти времето.
0: След малко ще се видим в интервюто. Скоро.
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
13: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
14: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
15: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
17: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
18: Екзотиката е достъпна.
19: Дубай.
18: Абу Даби.
19: Израел.
18: Марокко.
19: Тенерифе.
18: Куба.
19: Мексико.
18: Бразилия.
19: Южна Африка.
18: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
19: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
20: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
21: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
22: Не.
21: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
22: С баща ти пътувахме на стоп.
21: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
22: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
21: За морето!
23: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
24: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюз.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. Новото попълнение на Левски Марко Груевич остава без картотека за Шампионската лига и няма да дебютира в утрешния първи матч от плейофите срещу АЕК Атина. Сините ще играят пред пълни трибуни на националния стадион. Васил Левски, треньорът Хулио Веласкес, вярва, че именно публиката ще донесе необходимата енергия на отбора. От Левски обявиха, че първоначално предвидените 37 000 билета за домакинските фенове са продадени, а ръководството на сините е издействало още два блока от буферната зона, които също да бъдат отворени. Марко Груевич няма да вземе участие в срещата, като може да направи дебют през уикенда срещу Спартак Варна. Хулио Веласкес бе категоричен, че Левски трябва да изглежда по начина, по който играл до момента, без притеснение от класата на съперника.
1: Трябва да излезем без страх, да сме смирени и да покажем нашата сила. Няма значение къде ще играем. Сега това е нашия стадион и това е нашата публика. Привържениците ни дават огромна енергия и искаме отново да ги зарадваме.
0: Сблъсъкът срещу АЕК е утре вечер от 22 часа, реваншът 8 дни по-късно. Първи гол в професионалния футбол за един от капитаните на ЦСКА и запомнящ се дебют за последното ново попълнение белязаха победата на червените с 5-0 над Ботев Враца. Това е четвърти последователен успех за тима в първенството.
1: В първия си матч за ЦСКА Каталин Ито осигури головите подавания за попаденията на Жоел Зварц и Петко Панайотов. В края на първото полувреме обаче румънският нападател беше изгонен с директен червен картон.
2: Две асистенции говорят сами по себе си. Той е един страхотен футболист, не случайно е в нашия отбор. Освен това е изключителен характер и професионалист, за което не само аз, а всички ние се радваме.
1: През втората част ЦСКА вкара още три попадения, за да запише най-изразителната си победа от началото на сезона. Теодор Иванов се разписа за първи път в професионалния футбол. Зварц вкара своя пети гол през сезона в първенството, а крайното 5-0 оформи Леандро Годой. ЦСКА запазва място в топ-3 на класирането след петия кръг, а Ботев Враца е в дъното с само една спечелена точка.
3: Вкарахме красиви голове, играхме добър футбол. Изпълнихме много добре плана, който имахме за мача, въпреки че бяхме възпрепятствани с червения картон на Каталин. Продължихме да правим това, което искаме.
1: В четвъртък ЦСКА гостува на Офи Крит, в първия матч от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа.
0: Кристина Георгиева стана втората жена съдия, която ръководи матч от елита на българския футбол. Тя трябваше да замени контузилия се Димитър Димитров в двубой Локомотив Пловдив Дунав. Записаните минути на терена нареждат Георгиева до Християна Гутева при дамите с изяви като главен рефер в ФБет Лига. Иначе Дунав направи обрат и спечели с 2-1, записвайки първата си победа от началото на сезона. Поражението е четвърто за Локомотив, като двата тима остават в долната половина на класирането. България завърши на първо място по брой медали на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Състезателките ни спечелиха 6 отличия от шампионата, а 25 години по-късно отново имаме шампионка в индивидуалното след триумфа на Стиляна Николова в финала на Бухалки. Тя добави още 3 сребърни медала на сметката си в многобоя, отборно и в финала на лента и завоюва и първата олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелис. Ансамбълът ни завърши на 6-то място в многобоя, но спечели 2 бронзови отличия на 5 топки и в смесената композиция с обръчи и бухалки.
4: Вече съм по-наясна каква съм успяла да постигна за България. Много се радвам, че успяхме да стигнем до този връх и има още накъде.
5: На всички фронтове ние сме много добри. Ако едните имат в индивидуалното, другите имат в ансамбъл, ние имаме и на двете места. Наистина положихме някакъв къртовски труд. Надявам се, но и вярвам, че това ще бъде един страхотен стимул за тях.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз желая хубава вечер.

Здравейте! През следващото денонощие времето над страната ще е нестабилно, с превалявания и гръмотевици. Утре от запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България очакваме да превали и да прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен до силен и с него в страната ще нахлува относително по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 36 градуса. Малко по-ниски ще са стойностите в северо-западна България, а в София очакваме 29. По Черноморието денят ще е предимно слънчев, само след обед ще се развива купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще са до 28-30 градуса, а морската вода е около 25 градуса. В планините времето няма да е подходящо за разходки. Ще е облачно, на места ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевични бури. По-интензивни ще са валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Ще духа и умерен вятър от северо-запад, а по най-високите и открити части ще е силен. Максималната температура на 1200 метра ще достига около 23 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци очакваме след обед над планинските и източните райони. Северо-западния вятър ще отслабне и времето отново ще стане горещо. През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от юго-исток. Температурите ще продължат да се повишават и през почивните дни. Максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра от север-северо-исток ще прониква по-хладен въздух. Над източна България и планините ще има повече облаци и валежи. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички.

0: Време за интервюто. Членове на международната неонацистска организация Кръв и чест в Пловдив бяха арестувани, има и обвинения. Дейността на тази мрежа в България обаче датира още от началото на новото столетие. През 23-та отново се е шумяло около тях. Дали има връзка между групата и убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в града, намираш се недалеч от клуба на Кръв и чест, е предмет на разследване, но пък стана ясно, че един от членовете на организацията е участвал в побоя над непалци в Пловдив. Неонацизъм, знамена с свастики, портрети на Хитлер. Какво сме пропуснали? Наш гост, макар и от дистанция, е доцент доктор Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Здравейте, господин Иванов.
1: Добър вечер.
0: Вие знаете ли
1: за... се да ме чувате добре.
0: И ви виждаме много добре. Вие знаете ли за тях?
1: Чувал съм, но не познавам организацията. Подробности.
0: Всъщност, ние чуваме за хора, споделящи подобна идеология всяка година покрай Луков марш, но после всичко отихва до следващия февруари. Знае ли се колко приблизително е броя на подобни групи в България?
1: Колкото изненадващо е, броя е доста голям. Луков марш е част от цялата тази идеология.
0: Всъщност, един баща и неговите синове бяха сред арестуваните, а обвинението на прокуратурата е проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност или сексуална ориентация. За някого обаче всичко това може да бъде равносилно на обич към отечеството, към народа. Видяхме портрет на Ботев в клуба на тези хора. С какво нацистската идеология става притегателна? Има някакво накърнено чувство за ред, за липса на силна ръка или пък е засегнато расово превъзходство?
1: Вътре в този клуб има една интересен плакат. Това е Рудолф Хес. Под плаката има една фраза: не съжалявам за нищо. Рудолф Хес е знамето на съвременния десен, крайно десен, нали, екстремизъм. Така че такава идеология съвсем нормално, тя е свързана с насилие. Тъй като прокуратурата ще ме повдигна обвинение по 162 или 164 от наказателния кодекс, това значи, че тя има достатъчно данни, че те са проповядвали и подбуждали към насилие, което е основано на расова, етническа и верска основа.
0: Намерена е и нацистка литература в домовете на задържани членове на групата, но колко е голям шанса човек, който има интерес към тази литература, в един момент да се радикализира и да започне да изпълнява на практика идеите в тези книги?
1: Самото наличие на литература няма нищо престъпно в нея. Все пак имаме свобода на словото. И е по-добре гражданите да се запознати с такава литература, отколкото да се забранява.
0: Да.
1: Сега, доколко четенето ще подбуди отделния човек към насилие спрямо различните, също е така много имагинерно като идея, като понятие. Трябва си целенасочено въздействие. Те за това именно, ако един човек притежава такава литература, не е опасно, но когато има група, която е организирана, и организирана около такава идеология, тогава вече нещата стават опасни за държавата и за обществото.
0: Обаче...
1: Тук пак искам да добавя, че наказателното преследване на такива групи е твърде закъсняла държавна реакция.
0: Защо?
1: Тоест, това, че е повдигнато обвинение, не значи, че това ще приключи с присъда. Тоест, трябва да се върят достатъчно доказателства.
0: Да.
1: За предупреждане, за преповядване, за организация и така нататък. Затова в нормалните държави специалните служби действат спрямо такива групи още в момента, на която се формират.
0: Добре, ако вие, както казвате, не се докаже престъпление, извършено от някои от членовете на тази група или организация във връзка с дейността й, правото на сдружение, правото на свободно слово, макар и само вътре сред членовете, дава ли възможност на съществуване на подобни организации напълно легално?
1: Абсолютно. Иначе, ако тръгнем да ограничаваме то свободно говорене и свободно сдружаване, отиваме в другия край на махалото. Това, че се обсъждат такива идеи, това не е престъпление. Но ако такива идеи се обсъждаш с цел последващи действия и тези действия се реализират на практика, ето това вече е престъплението. Това е всъщност подбуждането, казва какво трябва да направим, за да реализираме това, което ни е в главата. А пък проповядването значи, казва, какво трябва да мислиш. И всъщност тази синергия между проповядване и подбуждане, когато премине към действие, тя става престъпление. Това, че имаме клуб, в който се обсъждат такива неща, това няма как да е инкриминирано. Затова държавата разполага с други инструменти за противодействие на такива неща. Това е така наречената подривна дейност. Тоест дейност, която е опасна за обществото и държавата, но не е инкриминирана.
0: Да, да. Но има държави като България, които не забраняват изрично подобни групи. Има други в Европа и те не са никак малко, които напълно ги забраняват. Човек си казва, кое би бил по-добрия вариант, за да не се стигне до най-лошото, съвсем евентуално, хипотетично?
1: Давам пример. В европейските държави има една единствена държава, в която е инкриминиран фашизъм. Но в наказателния кодекс на Италия е описано подробно, що е това фашизъм.
0: Така.
1: В нашия кодекс имаме споменаване в глава първа от наказателния кодекс, който проповядва фашистка или антидемократична идеология, се наказва, но ние нямаме следващата стъпка, нямаме определение легално, що е това фашизъм. И това е аналогично във всички други държави. Полша има такъв опит, Конституционния съд отменя такива текстове, поради това, че на стремежа на държавата да ограничава някакъв вид мнение, много граничи с ограничаване на свободното слово. И затова е много сериозен проблем.
0: Съвсем накратко на финала. Колко опасни са подобни групи за хората в нашата страна?
1: Много опасни, защото когато те не се контролират и не се разлагат и неутрализират още на етапа на тяхното сформиране, те се в един етап те се радикализират и съвсем нормално всяко едно безнаказано действие, което е свързано с насилие, то ражда по-голямо насилие.
0: Доцент Минали Иванов, благодаря ви за това интервю. Лека вечер на всички, ще се видим утре.

навсякъде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз. Shine bright like a diamond.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

пред съда в Пловдив. Това са късните новини на Нова. Аз съм Виолета Манчева. Започваме с най-важното от днес първо. Повдигнах обвинения на трима от задържаните за нацистка идеология в Пловдив. Бургас в трескава подготовка за Евровизия 27. Как изглежда проектът на Морския град? Първоначално съгласие как да се определя минималната работна заплата от следващата година. Извънредна проверка в незаконния град край Варна. Златното момиче на художествената гимнастика се прибра на родна земя.

0: Поставиха в ареста наемателя на неонацистския клуб в Пловдив, сочен за лидер на групата, която беше задържана. При среднощната акция Кръв и чест полицията задържа общо 18 души, а по информация на Нова, в сбирките са участвали около 30 души. Репортаж на Благой Бекриев.
1: Според прокуратурата, 42-годишният наемател на частния клуб Ивайло Колев е лидерът на неонацистската организация Кръв и чест в България. Той е организирал сбирките.
2: Тук става въпрос за една затворена конспиративна общност с определена структура и 30 активни члена към настоящия момент и още 50, които гравитират около тази група, като Ивайло Колев е лицето, такова има повдигнато и обвинение, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
1: Според защитата обаче, доказателства няма и ще обжалва.
3: Нямаме годно формулирано обвинение, тъй като не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.
1: Останалите двама с повдигнато обвинение са 39-годишния баща и неговият 18-годишен син. Според доказателствата, ролята им била да подпомагат дейността на организацията, като разлепили из града неонацистски знаци. За последния месец младежът е задържан 3 пъти, включително около случая с убийството на младежкия хълм и за нападението на непалските граждани.
2: Именно повлиян от насаждането на тази омраза към различни хора.
1: Освен иззетите от клуба флагове с нацистска символика, в домовете на част от задържаните открита и литература с подобна идеология. За сега няма данни групата да извършва нападения.
4: Към настоящия момент това, което сме установили в досъдебното производство, е, че едно такова нападение е неуспешно.
1: Адвокатът, който защитава обвиняемите, е същият, който в нощта на акцията се е появил в клуба. Отрича да е пречил на акцията.
3: Няма как да съм направил опити за препятстване на органите да си извършат работата.
1: Още вчера от МВР обявиха, че адвокатът е съветвал задържаните да не съдействат, а по данни от разследването, в организацията са членували дори и студенти от Пловдивския университет.
5: Има такава непотвърдена за момента информация, включително и за това, че е имало такава сбирка преди време с международно участие.
1: В България или извън България била тази среща и какво е международното участие?
5: Срещата е неформална, тя се основава и на основата на определени предпочитания от към музика.
1: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: И към останалите теми, които следим, работата по подготовката на провеждането на Евровизия 27 в Бургас вече е започнала. Това увериха днес в Морския град кметът на Бургас Димитър Николов и генералният директор на БНТ Милена Милтинова. По думите и на двамата, определянето на домакинството на големия музикален форум не е финалната точка, а само началото. Затова градоначалникът на Бургас вече е спрял отпуските на служителите си. Репортаж на Цеца Алексова.
6: Обратното броене вече започна, а с него и трескавата подготовка на Бургас до големия финал на 15 май остават 9 месеца.
7: Предстои ни много работа, свързана с глобалната логистика, транспортните връзки, въздушните връзки, автобусните превози, шатълите, разговори с много транспортни фирми, разговори с туроператорите.
6: Предстоят разговори с хотелиери, ресторантьори и всички, от които зависи сигурността на гостите по време на международното събитие, което ще се проследи от милиарди по света.
8: Атмосферата, която градът ще създаде, местата, в които ще прави събития, са много важни за цялостното представяне, както на града, така и на държавата. Самите ние, Българската национална телевизия, ще предаваме сигнала до десетки страни. Това е една многомилионна аудитория. Стотици милиони хора ще могат да видят това, което направим тук със съвместни усилия.
6: Специално внимание ще бъде отделено на зала Арена Бургас, която е най-новата в страната.
9: За Евровизия общо взето много зависи от сценариите, които организатора ще предложи, как да бъде разположена публиката. Арената, която е направена заради леката атлетика, е 5400 квадратни метра свободна площ. А залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър. Сметнете върху 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива около 300 тона.
6: Конкретна информация за проекта на Бургас все още не се оповестява заради конфиденциалността на договора с европейските партньори, обяви кмета на града.
7: Вече съм спрял отпуските на екипа. Каза да се ограничават по отношение на рождения дни, годишни и така нататък, всяки семейни тържества.
6: Николов отхвърли обвиненията за политическа намеса при избора.
7: Аз за себе си съм седал обед до 15 май с политика да не се занимавам.
6: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Припомняме ви, че в надпреварата за мястото къде да се проведе Евровизия участваха общо 4 града – София, Пловдив, Варна и Бургас. До финалния етап достигнаха София и Бургас. Вече знаете, домакин на 71-то издание на конкурса ще бъде именно Бургас. Обществената телевизия обаче обяви, че има амбицията да включи всички градове кандидати в допълнителните събития. Как Ерик Борозенков ни разказва.
10: We welcome you to your next Eurovision host city, Бургас.
11: Въпреки че Бургас се окичи с титулата домакин на Евровизия, музикалната еуфория се очаква да залее и некласиралите се градове. Отпадането на София на крачка от финала няма да е предпоставка предложените събития в програмата да не се осъществят, дори и в по-малък мащаб, обявиха от общината.
12: Фестивалния булевард по Цариградско шосе до центъра, той ще бъде със сигурност украсен, ще бъдат организиран и инфоточки, откъдето ще може да бъде наблюдавано самото събитие.
11: Пред Нова от столичната управа обявиха, че са внесли официално запитване до организаторите.
12: Днес сме изпратили официално писмо до госпожа Милтинова в качеството и на директор, с което се обръщаме с молба да ни бъде дадена оценката, детайлна.
11: Пловдив също не се отказва от Евровизия. Античният град е готов да посрещне част от големите събития.
13: Това ще бъде зала Колодрум, античен театър, Римски стадион, ние разполагаме с най-дългата пешеходна зона в град Пловдив, площад Централен. Това са локации, на които ние може да видим различни музикални изпълнения, среща с публиката на изпълнителите на Евровизия.
11: А акцентът на местната управа на Варна ще бъдат северните плажове на Черноморието.
14: Нашата идея е да има културни събития, които Варна да предложи с новен фокус варненските плажове. И хората, които предполагам ще имат и логистична нужда да пристигат във Варна, може би и да сядат при нас, да могат да се насладят и на програма преди и след събитието и по време на него.
10: Welcome to Bulgaria and welcome to Burgas.
11: А кой ще бъде новият символ на Евровизия? Предстои изборът на талисман за 71-то издание на конкурса, като вече заваляха и първите предложения. За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Месечната инфлация за юли е 0,8%, а годишната инфлация 4,5% спрямо същия месец на предходната година, виждате. Най-голямо увеличение според НСИ през юли има при цените в групите развлечения, спорт и култура с 11,6%, следват ресторанти и хотели и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива. Най-голямо намаление е регистрирано в групите облекло и обувки с близо 3%, след това застрахователни и финансови услуги и хранителни продукти и безалкохолни напитки с 1%. Междувременно, успешно завърши поредният кръг от преговори за това как да се изчислява минималната работна заплата от до година. Правителство, синдикати и работодатели са се разбрали това да става на базата на индекс на цените на малката потребителска кошница, брутната медиана и брутната средна работна заплата, както и брутната добавена стойност за един зет за последните 10 години. Преговорите ще продължат в четвъртък.
15: Те ще договарят в определени граници размерите, така че да постигнем минимален и максимален праг, в който да може да се достигне до най-обективния, най-правилния размер на минималната работна заплата. Тя ще бъде актуализирана всяка година. Останаха още малко детайли, свързани с изчисления от Националния статистически институт, които са ни необходими, за да изчислим включително и размера на минималната работна заплата за следващата година и още няколко детайла, свързани с определяне на критериите за адекватност на минималната работна заплата.
16: Минималната заплата е точно тази, която е на средата на пазара на труда. Тоест тя не е средно, аритметично, събрано всички заплати разделено. Тя е всъщност, за брутна говорим, разбира се, тя е точно по средата на пазара на труда и дели пазара на две равни части. Всички, които получават под медианата, са равни на те, които получават над медианната. И това е разликата от обикновено с около 30%, това казаха НСИ, и това са данни, които ние знаем, около 30% по-ниска от средната брутна работна заплата за страната, и това се повтаря във времето.
0: Следват две истории, които водят към един свещеник. Възрастни жени го обвиняват в присвояване на десетки хиляди левове и злоупотреба с доверието и парите на миряни. Историята е от Горна Оряховица. Прокуратурата разследва църковния служител от Северна Македония, Зоран Мамучевски. Срещу него има и други сигнали. Потърсихме за коментари Светия Синод, но отговор все още няма. Репортаж на Мартин Георгиев.
17: Тази възрастна жена, която твърди, че е жертва на домашно насилие, разказва, че е оставила спестяванията си за съхранение в храма, където е служил отец Зоран.
18: И той ги прибра там в офисчето.
17: Подписахте ли нещо като документ?
18: Ей, това е, ами на доверие, нали, свещеник, нали е за доброто, за истината.
17: 2 месеца по-късно свещеникът се обажда на възрастната мирянка.
18: Че бил ги дал за дарение. Ама то аз имам нужда от дарение.
17: Жената подава сигнал в полицията и прокуратурата. 41-годишният свещеник изложи различна версия.
19: Парите ги остави като дар на църквата, за да се види. Тоест има си документи, приходни и разходни като цяло. На баба казала. Това е нещо, което не иска да го коментира.
17: Не, на баба казала, прокуратурата има досъдебно производство.
19: Което мисля, че е приключило вече. По принцип, тези неща, защото са предоставени всичките информации.
17: Еми не е приключило, да, затова ви търся.
19: Добре, може би.
17: Историята на друга жена също е свързана с свещеника. Разказва, че се е допитала до него за препоръка при избора на майстори за ремонт на покрива.
20: И ми похвали едни момчета, които са му правили къщата в Балкана. После се разбрах, че ме излагаха в квадратурата на покрива. След това натискаха да вземат парите. И понеже той ме увери, нали, Божи човек. И аз, като ги изтеглих, на другия ден отидох и ги дадох на човека. Впоследствие излезе, че са достроявали къщата на Зоран.
17: Сумата е 14 500 лева. Делото между жената и строителя приключва в нейна полза.
20: Трябва да ми върни парите, нали, чрез СНАП. Накрая излезе, че нямал нищо на негово име.
19: Аз как да ви да отговоря нещо, което по принцип е толкова спекулативно. Препоръчвал се аз майстор на покриви. Извинявайте.
20: Дявол с ангелско лице.
17: От държавното обвинение заявиха за нова, че досъдебното производство е образувано през февруари месец по член 206 от Наказателния кодекс за обсебване.
0: Извънредна проверка в така наречения незаконен град край Варна. Водата в Баба Алино ще бъде прекъсната, а властите очакват заповедите за разрушаване на сгради без разрешителни да се увеличават. Това стана ясно след инспекция на регионалния министър и кмета на Варна. Вижте.
21: Незаконният град в местността Баба Алино трябва да бъде разрушен, обявиха властите.
22: За момента има 22 броя констативни актове, които скоро ще, когато изтекат съответните срокове за уведомяване, ще се превърнат в заповеди за събаряне на сгради. 12 броя вече са по 225, което е заповед за събаряне, и 8 броя са проекто заповед по 225, т.е. съвсем скоро ще имаме още 8 заповеди за събаряне.
23: Това е безспорно незаконно строителство.
21: Преди да се стигне до физическото премахване, трябва да бъде решен и друг проблем. Основното водоснабдяване и електрозахранване преминават през законна сграда, от която има разклонение към незаконните постройки, показва проверката.
22: И затова РП Север, имаме тук писма от тях, те ни отказват, както и ВИК също ни отказват, с мотиви, че трябва да се намери мястото, откъдето точно да бъде прекъснато захранването между законното и незаконното строителство.
23: Тъй като разбрах, че водата, т.е. местното ВИК дружество и електроразпределителното дружество буквално създават проблеми. Да ви кажем, че ние сме процедура за смяна на управител на ВИК дружество.
21: Държавата очаква и електроразпределителното дружество да намери начин да прекъсне тока.
23: А ако продължава да не се действа, държавата ще влезе по друг начин. И аз мисля, че не искам да плача никого, но мисля, че всички разбирате, че ние подхождаме вече по много по-различен начин от едно време.
21: А докато институциите подготвят следващите заповеди, остава и въпросът за съдебните процедури. От общината подчертават, че документите се подготвят внимателно, именно за да издържат при обжалване. На този фон от фирмата инвеститор призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения преди приключването на всички предвидени процедури. А всички въпроси следвало да бъдат разрешавани в рамките на закона и правовия ред. За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: От света Белгия се бори да овладее най-големия горски пожар в историята си. Огънят е обхванал огромна площ и се приближава към границата с Германия. Днес над района заваля дъжд, а вятърът промени посоката си, което помага за локализиране на пожара.
2: Дъждът, който заваля днес, ще помогне на пожарникарите в борбата с огъня, който избухна в петък в природен резерват край германската граница.
3: Критичната линия на пожара в момента е на около километър и половина от най-близките сгради в района на Руицхоф, който беше евакуиран с нощи. Опитваме се да го задържим там.
2: През последните дни температурата в района подмина 30 градуса, а на места достигна дори 37. Днес обаче температурата достигна едва 20 градуса по Целзий.
4: Няма валежи от няколко седмици, а сушата, засягаща растителността, е много тежка. Така че е наистина сложно. Ще трябва да вали няколко дни непрекъснато, за да се намали ефектът от сушата.
2: Белгийските власти съобщиха, че огънят вече не се разпространява към Германия, но на евакуираните жители на района все още не е разрешено да се върнат по домовете им.
5: Преживях пожарите преди 15 години. Бях много малък, но този път е наистина страшно, защото има дим. Имам 5-годишна дъщеря и се страхувам за нея. Страхувам се, че ще види как всичко около нея е унищожено. Наистина се надявам да овладеят този пожар.
2: 500 пожарникари от цялата страна и съседните Германия и Люксембург, части на армията и стотици доброволци се включиха в гасенето на огъня, който е изпепелил 30 квадратни километра в резерват. Евросъюзът помогна с 3 хеликоптера и 2 противопожарни самолета, след като Белгия поиска спешна помощ.
24: Това е най-голямата екологична катастрофа по отношение на горски пожари за Белгия. Това е сигурно. Предишният ни рекорд беше от 12 квадратни километра през 2011 година.
2: Въпреки спадът в температурите в големи части на Западна, Южна и Централна Европа, все още има риск от запалване. В редица европейски държави през летните месеци вече бяха регистрирани рекорден брой горски пожари.
0: Бившата годеница на Владимир Кличко, американската актриса и певица Хейдън Панетиер е починала на 36 годишна възраст. Вероятната причина за смъртта й е сърдечен арест. Тя стана известна с ролята си на кънтри звездата Джулиет Барнс в сериала «Нашвил», за която има 2 номинации за Златен глобус за най-добра поддържаща актриса. Беше и в главната роля на мажоретката в сериала «Герой». Участва и в хора поредицата «Писък», където играе Кърби Рийд. През последните години актрисата се бореше с алкохолната зависимост и следродилната депресия след раждането на дъщеря си Кая Евдокия през 2014 година от бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко. След блестящо представяне на световното първенство по художествена гимнастика, Стиляна Николова се е завърна у нас с общо 4 отличия. Тя успя да спечели златото в индивидуалното класиране на бухалки цели 25 години след предишното такова постижение на българска гимнастичка. С представянето си Николова ни осигури и квота за участие в Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. На летище София нашите гимнастички, начело с Стиляна, бяха посрещнати от възторжени фенове.
25: Първо искам много да им благодаря, че дойдоха така топло да ни посрещнат. Много се радвам, че мога да бъда
26: пример
25: за тях. Ще им кажа да вярват в себе си, да имат доверие на треньора си и да не се отказват. Много съм щастлива от това състезание, много съм горда със себе си и от тук нататък напред и нагоре.
0: Това пожелаваме и ние, още подробности в спорта ни, разбира се. Спокойна вечер от мен.
10: Намери радио Нова Нюс във Facebook
1: и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по-нова. Новото попълнение на Левски, Марко Груич остава без картотека за Шампионската лига и няма да дебютира в утрешния матч от плейофите срещу АЕК Атина. Сините ще играят пред пълни трибуни на националния стадион Васил Левски, а треньорът Хулио Веласкес вярва, че именно публиката ще донесе необходимата енергия на отбора. От Левски обявиха, че първоначално предвидените 37 000 билета за домакинските фенове са продадени, а ръководството на сините е издействало още два блока от буферната зона, които също да бъдат отворени. Марко Груич няма да вземе участие в срещата, като може да направи дебют през уикенда срещу Спартак Варна. Хулио Веласкес бе категоричен, че Левски трябва да изглежда по начина, по който играл до момента, без притеснение от класата на съперника.
1: Трябва да излезем без страх, да сме смирени и да покажем нашата сила. Няма значение къде ще играем. Сега това е нашия стадион и това е нашата публика. Привържениците ни дават огромна енергия и искаме отново да ги зарадваме.
0: Сблъсъкът срещу АЕК е утре вечер от 22 часа, реваншът 8 дни по-късно. В края на последната среща от петия кръг в ФБ Лига, резултатът между Арда и Локомотив София на стадиона в Кърджали е 2 на 0. През първата част Арислав Иванов се разписа на два пъти в рамките на само 2 минути, като преди това и двата отбора си размениха по един гол, но те бяха отменени заради засада. Първи успех от началото на сезона в ФБ Лига за септември. Тимът от София се наложи с минималното 1 на 0 на Спартак Варна на коритото в друг пач от кръга.
2: След почивката Септемик стигна до попадение, дело на новото попълнение Андрей Либерал. Футболистите на Спартак можеха да изравнят в последните минути, но Владимир Иванов направи две отлични спасявания под рамката на вратата. Така тимът на Ясен Петров записа втора поредна загуба в шампионата.
3: Беше труден матч, защото Спартак Варна нямаше загуба у дома до сега. Важна е победата, защото показахме едно развитие, което ще го има и в бъдеще.
4: Един абсолютно равностоен двубой. И тук беше въпрос на това, кой ще отбележи първи гол. Имахме ситуация при 1-0 да се върнем в матча. Не успяхме и когато не си вземем шансовете, естествено, резултатът е негативен.
2: В следващия кръг Соколите гостуват на Левски в София, а Септемик ще посрещне ЦСКА 1948.
0: България завърши на първо място по брой медали на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Състезателките ни спечелиха 6 отличия от шампионата. 25 години по-късно отново имаме шампионка в индивидуалното след триумфа на Стиляна Николова в финала на Бухалки. Тя добави още 3 сребърни медала на сметката си в многобоя, отборно и в финала на лента и завоива първата олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелес. Ансамбълът ни завърши на 6-то място в многобоя, но спечели 2 бронзови отличия на 5 топки и в смесената композиция с обръчи Бухалки.
5: Вече съм по-наясна каква съм успяла да постигна за България. Много се радвам, че успяхме да стигнем до този връх и има още на къде.
6: На всички фронтове ние сме много добри. Ако едните имат в индивидуалното, другите имат в ансамбъл, ние имаме и на двете места. Наистина положихме някакъв къртовски труд. Надявам се, но и вярвам, че това ще бъде един страхотен стимул за тях.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая спокойна нощ. We'll be right back.

Здравейте! През следващото денонощие времето над страната ще е нестабилно, с превалявания и гръмотевици. Утре от запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България очакваме да превали и да прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен до силен и с него в страната ще нахлува относително по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 36 градуса. Малко по-ниски ще са стойностите в северо-западна България, а в София очакваме 29. По Черноморието денят ще е предимно слънчев, само след обед ще се развива купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще са до 28-30 градуса, а морската вода е около 25 градуса. В планините времето няма да е подходящо за разходки. Ще е облачно, на места ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевични бури. По-интензивни ще са валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Ще духа и умерен вятър от северо-запад, а по най-високите и открити части ще е силен. Максималната температура на 1200 метра ще достига около 23 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци очакваме след обед над планинските и източните райони. Северо-западният вятър ще отслабне и времето отново ще стане горещо. През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от юго-исток. Температурите ще продължат да се повишават и през почивните дни. Максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра от север-северо-исток ще прониква по-хладен въздух. Над източна България и планините ще има повече облаци и валежи. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си. На Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смилаше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкия принц, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво? Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението, и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Тъкмо това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност, са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа, че ни е обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива. Навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда, може би, щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели. Сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледнал плашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление.

възрази с тънка усмивка образования редактор. Също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Тоя Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска? Ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета. Но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от уловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам, как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестният се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза, и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай. Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си. Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Уморения лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и ръчева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьора се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна в страни срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, каралуки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина. Thank you.

Ти, Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус, Сина Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържат дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително», възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденецът се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странният чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденеца направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.